Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wote mbele ya kusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wote kabla ya kusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.

0: kutapika mara nyingi kama maji ya wali. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kudhoofika sana na kufariki kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kwa kula chakula kichafu au kupitia mikono isiyokuwa safi. Jichunge na uchunge jamii yako nzima. Mtu yote anaye jichunge na kuchunga jamii yako nzima. Mtu yote anaye hara na kutapika mpeleke haraka kwenye CTC Saint-Mathieu. Kuosha mikono haraka mara kwa mara kwa sabuni au majifu na maji safi. Kula chakula kilichopikwa vizuri chenye joto na kufunika chakula kinachobaki. Kuosha vizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kula. Kutumia maji safi ya kunywa yaliyo chemshwa au yaliyo tibiwa na kuyachunga ndani ya vyombo vilivyo safi. Kutumikisha choo na kulinda usafi wa mazingira. Na pia katika CTC Saint-Mathieu, matibabu ya kipindupindu inatolewa kwa bure bila malipo yoyote kabisa. Imefanyika pa Bukavu tarehe 8 Juni kwa niaba ya MSF na kwa niaba ya BCZ Ibonda. Wasimamizi wameweka sahihi kwa tangazo hili. Basi tuendelea kuwatangazia toka mjini Bukavu. Tangazo ya mwisho saizi ni inaomba kwa watu wote waliopoteza vitambulisho vyao, yani carte d'électeur, kufika kwenye Radio Club Nyamugo wa Maendeleo pasoko kuu ya Kadutu. Ni kama vile mambo yabo Idunga pa Avenue Oso Kasali, Joseph Muganza wa Ponzi, Merci Bisimwa pa Kilala, Nyakalingwa Ntambuka Ijwi, Amuri Mida pa Avenue du Marché Chopo Kisangani, na pia Faida Bakamere pa Avenue Hewa Bora Nyalukemba Ibonda. Imefanyika pa Bukavu tarehe 24. Imesainiwa na Ebadi Banga Gaston, kiongozi wa Radio Club ya Nyamugo Maendeleo. Shukrani kwa kuendelea kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Natia nukta kwa matangazo kipindi cha saizi. Ufunzi ulikuwa wake Emil Muindo, kwa utangazaji nilikuwa Tia na Mulindo. Shukrani kuendelea kutupokea mali kutemu napatikana.
1: L'amour, quand il nous transperce,

0: Unaenda kumulika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana, sana.
0: Njoo kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumulika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: mutu ni asili ya mutu. Lugha ya mutu ni lugha ya mutu. Kabila ya mutu ni kabila ya mutu. Kwa nini wanapokusalimu kwa lugha yako unajifanya kuwa hawakusikia ijapokuwa umesikia lugha hiyo? Wanapokuambia eti unazaliwa fasi fulani, wewe ni mtoka fasi fulani, wewe ni wa kijiji fulani, unawezi hata kupiga watu sababu wamekuita kwa lugha yako. Watoto wako wanapaswa kujua lugha yao, kabila yao, na kujua kijiji chao ama utongo wa mababu zao. Kwenda katika kizungu si vibaya,
1: ila ujue kuna mahali ambapo tulitokea.
0: Tuheshimu asili za nyumbani, tuheshimu vijiji. Haungezaliwa vijiji ama wazazi wako, haungekuwa jinsi ulivyo leo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Ni matumaini yangu kwamba uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kuipokea taarifa hii ya habari, na huu ndio mtasari wake. Mwaka moja baada ya kusainiwa kwa mkataba wa amani kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda nchini Washington, hatua za kutekelezwa kwa mkataba huo sizo za kuridhisha. Na zaidi ya visa vya ugonjwa wa malisho mabaya kwa watoto wa umri wa chini ya miaka 5 ya kuzaliwa katika kijiji Kajuchu ndani ya groupement Irambi Katana wilayani Kabare, ugonjwa wa suluba pamoja na kipindupindu zaripotiwa pia katika kijiji hiyo. Habari za michezo: kombe la dunia kwa mwaka 2026, DRC itacheza na Uzbekistan, itakuwa siku ya Mungu ijayo. Mechi hiyo itaendeshwa majira ya saa 7:30 za hapa nyumbani, huku DRC ikitakiwa kupata ushindi ili isiwekwe kwenye orodha ya nchi ambazo zimekwisha kuondolewa kwenye mashindano hayo. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo. Mimi ni Samuel Habamungu. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao maelezo kamili. Naam, kwa kwanza habari hizi tumeisema kwenye ufupi wake. Mwaka moja kisha kusainiwa kwa mkataba wa amani kati ya DRC na Rwanda mjini Washington, hatua za kutekelezwa kwa mkataba huo bado sizo za kuridhisha. Alen Kabika kwa maelezo ya zaidi.
2: Kwa mjibu wa ripoti ya uchunguzi iliyoendeshwa kuhusu utekelezwaji na kuchunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 26 Juni mwaka huu, 35% ya makubaliano hayo ndiyo imekwisha tekelezwa. Kati ya nukta 30 zinazopashwa kutekelezwa, nukta 22 zenyewe ndizo zimeanzishwa kutekelezwa uwanjani. Kati ya nukta hizo, nukta nyingi kati ya nukta zinazogusia mambo muhimu iliyopashwa pewa kipaumbele haijagusiwa kwa kutekelezwa. Ni kama vile swali kuhusu makundi ya FDLR iliyopashwa kutekelezwa mwezi Machi iliyopita, ila hadi sasa hakuna hatua muhimu iliyochukuliwa kuhusu kuondoka kwa wanajeshi wa Rwanda kwenye ardhi ya Kongo. Ripoti hiyo yasema kwamba hatua kubwa bado kutekelezwa, huku ripoti ikijulisha kwamba hakuna tangazo ya serikali ya Rwanda iliyojulisha kwamba Rwanda imekwisha kuwaondoa wanajeshi wake kwenye ardhi ya Kongo. Kuhusu hali ya kiutu, raia wanaendelea kuyahama maskani yao kutokana na mapigano ya kila leo bila kutolewa msaada wowote, na yote iliyotarajiwa ndani ya makubaliano bado kutekelezwa. Kinyume na hayo, idadi yao yaongezeka na wengi wao bado kurudi kwenye eneo zao, huku angalau 3,159,000 ya wahami wakiendelea kuripotiwa mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia.

0: Kuaminiana kati ya pande husika ni pamoja na matatizo iliyopelekea mkataba huo kutotekelezwa. Ripoti hii yasisitiza ombi ya utekelezaji wa makubaliano hayo ili yaliyosahiniwa iweze kuonekana halisi kwenye eneo.
1: Shukrani Alenka Bika kwa ripoti hiyo. Tumeisema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, msikilizaji. Wakaaji wa kijiji ya Kajuchu katika grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare wanakumbana na matatizo mengi ya afya, mkiwemo magonjwa inayotokana na malisho mabaya ambayo inawakumba watoto wengi wenye umri wa chini ya miaka 5 ya kuzaliwa, pamoja na wanawake wajawazito na watu ambao umri wao umekwisha kuendelea. Kwa shida hizo kunaongezeka magonjwa ya kipindupindu na pia magonjwa ya suluba. Ndivyo imejulishwa hii siku ya 5 tarehe 26 Juni mwaka 2026 naye Enoke Nachea, akiwa mwanamemba wa shirika la raia na pia mtetezi wa haki za binadamu na mkaaji wa kijiji hicho, wakati wa mazungumzo yake na Radio Maendeleo. Kutokana na shida hiyo, huyu anatoa mwito kwa viongozi, watu wa nia njema pamoja na mashirika za kiutu kuwatolea wakaaji msaada kwa ajili ya shida hiyo, na pia kusaidia kwa kumaliza matatizo hiyo katika kijiji ya Kajuchu wilayani Kabare. Anaomba pia wazazi kuwapeleka watoto ambao wamekumbwa na shida ya ugonjwa wa malisho mabaya na pia magonjwa ya suluba na shida zingine, wawapeleke haraka kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupokea matunzo. Enoke Nachea anayazungumzia.
2: Kunaonekana ugonjwa wa suruba, ugonjwa wa rujoli ambao unasumbua watu sana. Mpaka leo centre de santé zetu, dispensaire zetu sawa vile dispensaire ya Bumera, dispensaire ya Ihimbi na poste de santé ya Irangira hazina madawa ya kutunza hii ugonjwa. Na ndiyo maana tunasema zone de santé ya Katana na maorganization zingine za kiutu zisaidie population ya Kajuchu na madawa za kutunza kolera na pia za kutunza hii rujoli wala suruba.
1: Sauti yake Enoke Nachea. Turudi hapa mjini Bukavu, ambako wakaaji wa eneo nyingi za kata Buholo Kasha mtaani Bagira wasema kukosewa na maji safi kwenye eneo zao. Wakati wa matembezi ya Radio Maendeleo kwenye eneo hiyo, wakaaji wamejulisha kwamba baadhi yao wanatumikisha maji isiyokuwa safi na wengine wanatembea mwendo mrefu kwa ajili ya kutafuta maji safi. Na kwa wanaopata maji safi kwenye eneo hiyo, wanauzisha jerekani moja kwa pesa za Kongo 500 hadi 1000 moja, hali inayopelekea wengi kati ya wakaaji kukabiliwa na shida ya ukosefu wa maji. Wanataka viongozi na wafadhili kuwajengea visima vya maji kwa ajili ya kuwaepusha na magonjwa yenye kusababishwa na uchafu, na kwa shirika Regideso kujitahidi kwa kuwatumia maji safi. Moja wao anaeleza.
3: Mimi nashotea viname, lakini mimi natoka mugasheke kule yu. Ndiyo, bido moya. Kuko siku ya desa, ya sengisa, fuatana na kisi batu habiku. Juzi niliona tunakosa mai ya bagonjwa, kwa bido milfra bagonjwa na bazazi. Aba ufula ya munganga nabo biko wanakosa mai. Kwa juro binezi ko pale, lakini mai haifikake ndani. Wanajuliza ae, kila mwezi tuko tunalipa franga za leta na hatupate mai. Bagonjwa balisha angaika, robinezi ko pale, dushe ziko, me hakuna mai. Kubakubwa nabo wanasikia, wanaezi tusaidia.
1: Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuifuata wakati huu ni taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutagusia habari zingine.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Wazazi, walimu na viongozi ndio wanatakiwa kuwafunza watoto tangu wakiwa wadogo kuhusu hatari za matumizi ya dawa za kulevya na vitu vingine vinavyoharibu afya ya kiakili. Mafunzo hiyo itasaidia watoto na vijana kuepuka tabia mbaya na kuishi hivi maisha mazuri. Ujumbe huu umetolewa kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya kupinga matumizi na biashara ya dawa za kulevya inayosherekewa tarehe 26 Juni kila mwaka. Kwa mjibu wake Aristide Biringingwa Magi Gendo, mwanasaikolojia kunako kituo Heri Kwetu, nchi ya Kongo bado inakabiliwa na matatizo mengi ikipambana na dawa za kulevya, akitaja ukosefu wa hatua kwa ajili ya kuzuia matumizi ya dawa hizo za kulevya. Huyu ajulisha pia kwamba kubadilika kwa tabia, kushuka kwa uwezo wa kusoma na kufanya kazi, hasira za mara kwa mara, kujitenga na watu wengine ni kati ya alama za mtu anayetumia dawa za kulevya. Amejulisha pia kwamba kwamba ni vijana ndio wanakuwa wakitumia dawa hizo zaidi kutokana na matatizo mbalimbali ambazo wanakutana nazo kimaisha, akizani kwamba ni muhimu watoto wafunzwe tangu utotoni kuhusu madhara ya dawa za kulevya kwa ajili ya kuboresha maisha yao ya kesho. Aristide Biringingwa anayazungumzia.
5: Ningependa ni kuambia vijana kwamba dawa za kulevya si suluhisho kwa matatizo ya maisha yao. Badala yake, zile dawa zinaharibu afya, zinaharibu akili, zinaharibu masomo, zinaharibu kazi na maisha baadaye. Vijana msiwaruhusu marafiki kuwashawishi kutumia vitu vya kulevya wakati mko na shida, ila mjikaze kutafuta msaada ama mashauri kwenye watu wa busara mnapopata na shida kimaisha, ila hapana kutumia vitu vya kulevya sababu vile vitu vinaharibisha afya ya mwili, mafikiri, masomo na maisha yote kwa juu. Wazazi wanapashwa kuwa karibu, kuwasogelea watoto wabo, kuwazungumuza mara kwa mara na kufuatilia mienendo yao na kuwalea kwa upendo, kwa sababu watoto wenye wanaosikiliziwa na wenye wanaungiwa mkono na familia zao wana uwezekano mdogo wa kuingia katika matumizi ya madawa za kulevya.
1: Ni vema tufahamishe kwamba kwa mwaka huu wa 2026 sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada inayosema tatizo ulimwenguni ya dawa za kulevya, changamoto zinazoendelea, changamoto mpya, pia njia mpya za kukabiliana na changamoto zenyewe. Msongo wa mawazo ama stress kwa lugha la kimombo, hali ngumu ya kiuchumi, malisho mabaya, kupata mimba kabla ya umri wa miaka 18, ujauzito kwa wamama mara kwa mara, unene usiokuwa wa kawaida ni kati ya sababu zinazoongeza uwezekano wa shinikizo ya damu ama hypertension kwa lugha la kimombo wakati wa ujauzito. Miriam mfano kwa maelezo ya zaidi.
6: Hali hii inaweza sababisha matatizo makubwa kwa mama na mtoto ikiwa mwanamke mjamzito haishimu kalendari ya kuendeshea vipimo anapokuwa mjamzito. Miongoni mwa matatizo yanayoweza jitokeza kuna kujifungua mapema na vifo katika mazingira isiyotarajiwa. Ndivyo amejulisha Nestor Bafunyembaka akiwa kiongozi makamu wa muungano wa wakunga jimboni Kivu ya Kusini katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Kwake yeye, kuna ripotiwa kwa sasa kuongezeka kwa visa vya wanawake wenye presha ya damu wakati wa ujauzito katika jimbo ya Kivu ya Kusini. Duru letu laendelea kujulisha kwamba shinikizo ya damu wakati wa ujauzito inaonekana kupitia maumivu makali ya kichwa, matatizo ya kuona, kuvimba sehemu fulani za mwili na maumivu kwenye sehemu ya chini ya tumbo. Tumsikilize.
7: Naweza kuelezea wamama wajawazito kama waheshimie namna ya kuwa wanaenda kukipimo cha wamama wajawazito. Kusudi kule kukipimo batamshauria, batamuonyesha na nini ndio banapaswa kufanya. Anapaswa kuwa anafanya kontrole kila visite, kila kufika kwenye kipimo cha afya. Na kama bada kukuta na tansio arteriel yenye kupanda, banapasha kuwa una respecte dawa, unamaliza dawa selogisi bali kupangia. Hapana kukata leo, kukunywa leo na kuacha kesho biavi. Na ifo kuna kula chakula mzuri yenye iko bien na sezone, yenye neneza ile grupe ta chakula ya kujenga, ya kukinga na kuleta nguvu. Ile yote unapasha kuwa unaitumia kusudi na mtoto mwenyiko mtumbu naye apate okazio ya kukomaa mzuri.
6: Nestor Bafunyembaka anashauri wanawake wajawazito kuwa makini wakati wa ujauzito, wakiendesha vipimo wakati wa ujauzito mara kwa mara ili kuzuia matatizo yanayoweza sababisha shida ya shinikizo la damu.
1: Ripoti yake Miriam mfano. Na kabla tugusia habari za michezo, wanafunzi waliosomea kwenye shule ya Lisee Wima watasherekea miaka 10 tangu kuundwa kwa muungano wao unaoitwa Muungano ya Wanafunzi Waliosomea kwenye Lisee Wima. Sherehe yenyewe itaendeshwa tarehe 28 Juni mwaka 2026. Siku hiyo wanatarajia kuanzisha kampeni ya kuomba msaada wa kipesa kwa ajili ya ujenzi wa kituo ya afya ya shule ya Lisee Wima na pia kulipa pesa za shule kwa wanafunzi wasiojiweza. Kulingana na masemi ya kiongozi wa muungano huo Lumiere Singai, lengo ni kuendelea na kuchunga shule hilo lisiharibike. Anazani kwamba hakuna mtu atakayefanya kazi hiyo isipokuwa ni wale ambao wamefaidia na elimu kunako shule lao la Lisee Wima. Tumsikilize.
8: Na kwa hiyo disons d'existence, tunaomba kila mwanaume ule mwalifanya ekole maternelle ama binti mwenye alisomea ku lisee kujiunga nasi kwa kutoa ile 1 dollar kumwezi ama 12 dollar kumwaka. Ile 1 dollar kumwezi inakuwa tusaidia kwa kulipia watoto masomo, inakuwa kitusaidia kama mtu anakuwa na shida. Lakini kama sisi sote tunajitia pamoja kwa kutia tu ile 1 dollar kumwezi, inaweza kuendelea kufanya mambo makubwa, kwa sababu ile tu 1 dollar tulisha kurehabilite ya mu matoilette za lycée, na hapa tunataka sasa kufanya un dispensaire moderne kwa kutunza wa binti, kwa sababu masomo kama ile kama ina dispensaire fia naweza kugonjwa, naweza kuanguka, na wanaweza kumtunza pale pale na wanaweza kumkamata en charge. Sasa tunaita kila mtu mwenye kuna mwana bibi, iko na mtoto, iko na rafiki ambaye alisomea ku lycée, ajikazi atupatie ile 1 dollar.
9: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo, tuzungumzie kombe la dunia mwaka 2026. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza na Uzbekistan. Itakuwa mnamo usiku wa siku ya sita kukuchia siku ya Mungu. Mechi hiyo itaanzishwa majira ya saa 7:30 za usiku kwa saa za hapa nyumbani, huku DRC ikitakiwa kupata ushindi ili isiwekwe kwenye orodha ya nchi ambazo zimekwisha kuondoshwa kwenye mashindano ya kombe la dunia mwaka 2026. Mechi hiyo inangojewa na wakongomani ambao wanatazamia kupata ushindi zidi ya Uzbekistan, ingawaje Kolombi ilishinda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mechi iliyopita. Upande mwingine, kuhusu tu mashindano ya kuwania kombe la dunia, mechi zilizoendeshwa usiku wa jana siku ya tano, Senegal imeishinda Iraq kwa kuilaza bao 5-2, wakati Ufaransa imeishinda Norway kwa kuilaza bao 4-1. Upande wa Cape Verde, ikiwa moja kati ya nchi za Afrika, imetoka sare zidi ya Saudi Arabia ama Arabi Saudite kwa bila pande zote, na kwa hiyo Cape Verde inakuwa na pointi 3 sasa. Na kuhusu habari za mchezo wa vikapo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekwisha kuwasili mjini Dakar nchini Senegal, ambako itaweza kushiriki kunako michuano ya kombe la dunia mwaka 2027, mechi ambayo inaandaliwa kuchezeka tarehe 2 hadi tarehe 5 Julai mwaka huu wa 2026.
9: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa kipindupindu kwenye milima inayoinukia wilaya ya Fizi, pamoja na malalamiko ya wananchi zidi ya wanabunge wa taifa waliochaguliwa jimboni Kivu ya Kusini kutokana na kutokuwajali wapiga kura wao, ni kati ya habari zilizoandikwa na magazeti tarehe 26 Juni mwaka huu wa 2026. Elena Bujiriri.
10: Tuanze mapitio haya ya magazeti na tovuti ya estnews.info, ambayo naandika kuwa kituo cha afya cha Milimba kilichopo katika milima ya wilaya ya Fizi kinakabiliwa na ongezeko kubwa la ugonjwa wa kuhara ambayo tayari imegusa watu 113. Kwa mjibu wa chombo hicho cha habari, watu wawili tayari wamefariki dunia. Taarifa hizo zimetolewa na harakati ya wananchi ya kupambana na vitendo viovu pa Fizi Baraka. Inaelezwa kuwa visa hivyo vinahusishwa na kutumia chakula kisichopikwa vizuri na ambacho kinakuwa cha uchafu. Wagonjwa wengi waliolazwa wana upungufu mkubwa wa maji mwilini, hali inayozidisha matatizo yao ya kiafya na kuhitaji matibabu ya haraka. Vyanzo hivyo vinaongeza kuwa wahudumu wa afya wanakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo ukosefu wa nafasi kwa kuwaweka wagonjwa hawa pia dawa muhimu. Hali hiyo inafanya iwe vigumu kuwatenga wagonjwa wanaohitaji uangalizi maalum na kupunguza ubora wa huduma zinazotolewa. Kutoka na hali hiyo ya dharura ya kiafya, MC Lafiz Baraka imeomba mashirika ya kiutu na ya kimataifa kuingilia kati ili kuimarisha huduma za afya katika eneo hilo. Miongoni mwa mahitaji yaliyotajwa ni ujenzi wa kituo mpya ya afya, upatikanaji wa dawa muhimu pamoja na kuboresha huduma kwa wagonjwa. Shirika hilo pia linapendekeza kuimarishwa kwa hatua za kinga, ikiwemo kuweka vifaa vya kunawia mikono, kuboresha upatikanaji wa maji safi ya kunywa, kulinda vyanzo vya maji, kutibu maji pale inapohitajika, na kuongeza kampeni za elimu ya afya ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa yanayotokana na ukosefu wa usafi. Katika habari nyingine, tovuti la La Voix de l'Est Panfo inaeleza kuwa wakati mji wa Bukavu ukiendelea kukabiliwa na ongezeko la ukosefu wa usalama, kuharibika kwa barabara la msingi pamoja na kuzorota kwa hali ya maisha, wananchi wengi wanaonyesha kutoridhishwa na wanabunge wa kitaifa waliochaguliwa katika jimbo hilo. Kwa mjibu wa chombo hicho cha habari, wananchi wengi wanawahukumu wawakilishi wao katika bunge la taifa kwa kujitenga na wapiga kura tangu walipochaguliwa mwaka 2023. Katika maeneo mbalimbali ya Bukavu, wananchi wanasema wabunge hao hawatoi kauli zenye nguvu kuhusu matatizo yanayowakabili. Wanaamini kuwa ahadi zilizotolewa wakati wa kampeni za uchaguzi bado hazijatekelezwa kwa vitendo. Mbali na tatizo la usalama, wananchi pia wanataja ubovu wa barabara, ukosefu wa maji safi na umeme, ukosefu wa ajira kwa vijana pamoja na kupanda kwa gharama ya maisha. Kwao, changamoto hizi zinahitaji wabunge wao waonyeshe kujitolea zaidi. Baadhi ya wanaharakati wa mashirika ya kiraia wanataka wabunge wa kitaifa wa Bukavu kuwa karibu zaidi na wapiga kura wao na kutoa taarifa mara kwa mara kuhusu kazi wanazozifanya bungeni. Kwa mjibu wao, kazi ya mbunge si kuhudhuria vikao vya bunge mjini Kinshasa pekee, bali pia kufuatilia matatizo ya wananchi na kuisimamia serikali kupitia jukumu lake la udhibiti.
1: Na kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari. Habari zilizotolewa kwa ufundi naye Emile Muhindo, umekuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa kututega sikio mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, na kutakia kila laheri. Bye bye.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada. Matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Babu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.
3: Shukrani basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa 1:03 katika studio ya radio yenu. Asante kwa nyote ambao mnaendelea kufuata vipindi toka Radio Maendeleo. Leo ni siku ya 6 tarehe 27 Juni mwaka 2026. Ufundi washikiliwa naye Emile Muhindo, Samuel Habamungu ni jina langu. Tuko pamoja kwa vipindi vya leo tangu ilipotimu saa 11 za asubuhi, na vipindi vinaendelea hapa kwenye Radio Maendeleo. Nikukumbusha kwamba kisha kupokea taarifa habari katika lugha la Kifaransa pamoja na Eritier Boroto, umepokea taarifa hiyo ya habari kwa lugha bora na Kiswahili, nikusema kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja nami Samuel Habamungu. Wakati wa saa 1:15 takuwa tukizungumzia pamoja kuhusu meteo du jour ama hali ya majira. Saa 1:12 nitakutolea taarifa ya habari toka Radio Club. Kisha hapo wakati wa saa 1:35 utapokea matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Wakati wa saa 1:15 utaweza kufuata matangazo ya biashara madhibisho pamoja na Ibra mbalimbali. Wakati wa saa 2:13 itakuwa zamu yake Donga Irandi kukuletea kipindi Tribune des Artistes, na kisha hapo kipindi hicho kitaendelea hadi saa 4:30, muda ambapo utaburudika na muziki. Saa 5:45 itakuwa mwisho wa vipindi vya asubuhi, na timu ingine itaweza kukuletea vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Kwa hiyo mpeno msikilizaji, popote pale ambapo unapatikana, tunaendelea kukutakia shukrani kabisa, tukikutakia usikilivu mwema kwa vipindi hivi ambavyo tumetoka kukutangazia. Na nikwambie kwamba wakati huu nitakuacha katika mikono yake Emile Muhindo, ambaye kabisa hataweza kukuburudisha na muziki. Najua kwamba mnakuwa wengi mkitufuata eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini na hata nje ya jimbo la Kivu ya Kusini na nchi jirani na eneo lote katika ulimwengu mzima. Kwa hiyo na kuomba uburudike kwanza na chenga za muziki hadi saa 1:15 tutazungumzia meteo du jour ama hali ya majira. Usikilivu mwema.

0: kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoea ka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: Radio Mindelou.
1: Radio Mindelou.
2: Oui, chérie.
3: Que vous soyez en route pour le travail, en train de profiter du moment de détente ou encore à la maison, Radio Mindelou vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Mindelou, le vrai sens de l'actualité.
4: Shukrani basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Ina timu saa 1:16 katika studio ya radio yako. Ni muda kabisa kuzungumzia kuhusu hali ya majira hapa mjini Bukavu kwa siku ya leo, siku ya 6 tarehe 27 ya mwezi huu wa 6 na mwaka huu. Kufuatana na hali ya majira kwa leo msikilizaji, nikwambie kwamba hakuna dalili wala alama yoyote inayoonyesha kwamba mvua inaweza kunyesha kwa siku ya leo hapa mjini Bukavu. Ni jua ndio itakuwa ikionekana. Kwa hiyo wakati huu wa saa 1 tunakuwa na vipimo vya joto 16, ila vipimo hivi vitakuwa vikiongezeka, na wakati wa mchana vipimo hivi vinaweza kufikia vipimo 25 ama 25 degrees Celsius wakati wa mchana. Ila kabisa alama wala onyesho ya kunyesha kwa mvua uwezekano haiko kwa siku ya leo. Tangu wakati huu wa asubuhi hadi wakati wa jioni na hata usiku, na wanavyojua ni kwamba tunakuwa wakati wa kipwa, wakati ambapo mvua hainyeshi kabisa kabisa. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, unajiandaa kwa shughuli za siku ya leo, kwenda kazini wala kwa kazi za pamoja na mambo mengine, jua ya kwamba uwezekano wa kunyesha kwa mvua hauko hapa mjini Bukavu. Nikifikiri kwamba unakuwa ukifuata Radio Maendeleo ukiwa vijijini, ukiwa eneo mbalimbali, hali hii tunayozungumzia ni kuhusu mji wa Bukavu kwa siku ya leo. Kwa hiyo unaweza kufanya shughuli zako bila wasiwasi yoyote ya kunyesha kwa mvua, na tunatumaini ya kwamba ndivyo itakavyokuwa, isipokuwa tu wakati kunakuwa mabadiliko ya hali nyingine ya hewa au mabadiliko ya majira kama vile kawaida, kwa sababu hatukose kuambia kwamba hali ya majira huwa ikibadilika wakati yoyote. Tunapoitangaza tunakuambia kwamba kutakuwa, kunaweza kuwa au kunaweza kujitokeza mabadiliko tofauti na vile ambavyo tunakuwa tukitangaza. Lakini kwa siku ya leo ni hiyo hapa mjini Bukavu kabisa, hakuna matumaini wala dalili ya kuonyesha kwamba mvua inaweza kunyesha kwa mchana wa siku ya leo. Tunaendelea kutakia mambo mazuri kwa mchana wa siku ya leo, na katika mambo yote ambayo unatarajia kuifanya, basi tunakutakia kila laheri na mchana mwema. Punde kidogo tutazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti, tukikutakia usikilivu mwema.

0: Pour rester informé des fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique « Tout échange » chaque matin sur Radio Mahendeleo. Radio Mahendeleo, c'est vous.
1: Na tuzungumzie basi kuhusu bei ya uvunjaji wa noti, msikilizaji. Tuanze na pesa za Burundi ambazo kulingana na tangazo la Benki Kuu ya Congo ama Bank Central di Congo imejulisha kwamba kwa tarehe ya leo pesa za Burundi 1000 zinabadilishwa kwa pesa 700 pesa 769 kwa pesa za hapa nyumbani, pesa 716 vipande 9 kwa pesa za hapa nyumbani ndio 1000 kwa pesa za Burundi kwa tarehe ya leo. Wakati huu tukizungumzia kuhusu euro moja ama pesa za Ulaya, euro moja inabadilishwa kwa pesa za Congo 2574 vipande 9, wakati kwa pesa za Rwanda 1000 ya pesa za Rwanda inabadilishwa kwa 1545 vipande 8 pesa za Congo, na dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa 2266 pesa za Congo. Nusema 2266 franc congolais ndio bei ya dola moja ya Marekani. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, tukichunguza kuhusu pesa zinazobadilishwa kupitia simu za mkononi, Airtel Money yenye kutumika na Equity BCDC inabadilisha dola moja ya Marekani kwa 2217 pesa za Congo, wakati Orange Money yenye kutumika na Ecobank inabadilisha dola moja ya Marekani kwa 2215 pesa za Congo. Shauri tunayoweza kutolea mpendwa msikilizaji ni kusema kwamba wakati wowote ule unapoendesha shughuli za biashara wala shughuli za kubadilisha pesa, ni mzuri na ni muhimu kuheshimu bei ya uvunjaji wa noti inayotangazwa na Benki Kuu ya Congo ama Bank Centrale di Congo. Wakati huu inatimu saa 1:12. Asante kwa nyote kabisa ambao mnaendelea kufuata Radio Maendeleo kwa wakati huu. Mnamo dakika moja nitaweza kutolea taarifa habari toka Radio Club ambayo wengine wanaita kuwa habari za vijijini, na kwa hiyo kabisa tunasema asante kwa nyote ambao mnafuata Radio Maendeleo, bila kuwasahau wapasha habari wa vijijini wote ambao wanafuata Radio Maendeleo kwa wakati huu. Tunaendelea kuwatakia usikilivu mwema.

0: entrée, il y a Oufélé. Seulement votre consommation. Attention, ou si ça va ou bien que terrasse, ni juste chini à hôpital, il y a Bagira. Bachéri a bien, Bajo y a classe, Batoto y a quartier D, Bana Bagdad Mobimba, Boya et Bele pour soutenir Spianson et son orchestre. Mie, si Wesi Kosa a tabanifanye aye.
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
2: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25? Mimi nasikia kuna pandisha volume ya radio yako.
1: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
2: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napasha fata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
2: Na nani mtangazaji wa leo?
4: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
1: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
2: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
5: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Wakaaji na wanamemba wa familia ya kiongozi wa kijiji ndogo ya Karanda kijijini Nyamakana katika grupema Bugore wilayani Kabare wamefurahi kisha kumuona kiongozi wao Tomar wa Gaza akirudi nyumbani jioni ya siku ya 3 tarehe 24 Juni mwaka huu baada ya kupelekwa na watu wasiojulikana.
6: Kwa ngambo yake anashukuru viongozi ambao hawakumwachililia wakijitahidi kwa nguvu zao.
5: Mabwana wawili wakiwa majirani, yani bwana Bigabu wa Muhanzi na mwenziwa bwana Sumbenketa, wakaaji wa kijiji ndogo ya Burembo Pakalulu katika grupe maa Bugobe wilayani Kabare, walishikwa na kupelekwa na watu wasiojulikana na kwa mwisho wameachiliwa huru kisha mwendo wa siku moja.
7: Mabwana hawa wawili walirudi nyumbani kwao hivi majuzi wakipokelewa na majirani pamoja na jamaa zao kwa furaha tele.
5: Pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Wakaaji na wanamemba wa familia ya kiongozi wa kijiji ndogo ya Karanda kijijini Nyamakana katika grupe maa Bugore wilayani Kabare wamefurahi walipomuona tena kiongozi wao Tomar wa Gaza akirudi nyumbani jioni ya siku ya 3 tarehe 24 Juni mwaka huu baada ya kupelekwa na watu wasiojulikana. Wivine Ntabugi.
6: Ni katika jioni ya siku ya 3 tariki 24 Juni mwaka huu ndipo bwana Chef Thomas akiwa kiongozi wa kijiji ndogo ya Karanda kijijini Nyamakana ndipo alifanikiwa kurudi nyumbani kwake baada ya kumaliza siku 3 alikopelekwa na watu wasiojulikana na mahali pasipojulikana baada ya kulipa kiasi fulani cha pesa. Kwa ngambo yake anashukuru viongozi ambao hawakumwachililia wakijitahidi kwa nguvu zao kwa kumupambania, akisema Mungu azidi kuwapa moyo wa upendo na kutetea wanyonge ambao hawana kosa lolote. Ijulisho ya kwamba wakaaji wa Kavumu na kandokando wanaendelea kulaumu vitendo hivyo vya kupeleka watu usiku, wanaomba kwa viongozi kujihusisha na kukomesha vitendo hivyo. Zamalizia duru zetu toka Kavumu, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
5: Mabwana wawili wakiwa majirani, yani bwana Bigabu wa Muhanzi na mwenziwa bwana Sumbenketa, wakaaji wa mkijiji ndogo ya Burembo Pakalulu katika grupe Mabugobe wilayani Kabare wameshikwa na kupelekwa na watu wasiojulikana na kwa mwisho wameachiliwa huru kisha mwendo wa siku moja. Auguste Muderwa.
7: Duru za mahali za tujulisha kama ilikuwa mnamo usiku wa siku ya pili tarehe 23 Juni mwaka huu, wakati mabwana hao wa jirani walikuwa kila mmoja kwake na jamaa lake. Hapo kulijitokeza watu hawa wasiojulikana wakiwa na mizigo yao kichwani, ambao walijipenyeza moja kwa moja katika makao ya mabwana hawa wawili, na kisha kuwashika waliwalazimisha kuchukua na kubeba mizigo hiyo waliokuwa nayo. Kisha kuchukua mizigo hiyo, mabwana jirani hawa walishika njia hadi mwendo wa siku moja njiani, na nyuma ya pale waliachiliwa huru. Tueleze kama mabwana hawa wawili walirudi nyumbani kwao hivi majuzi wakipokelewa na majirani pamoja na jamaa zao kwa furaha tele. Kijiji ndogo la Urembo Kalulu, Ogisemu Derwa, Radio Maendeleo.
5: Wakaaji wanaopatikana kwenye senta ya biashara ya Katana katika mkoa wa Irambi Katana wilayani Kabare wanaombwa kupendana na kutakiana amani siku hizi. Lavuazie Chifende.
8: Wakaaji wenye kupatikana kwenye senta ya biashara ya hapo Katana ndani ya mkoa mwenyewe tarafani Kabare wanaomba kupendana na kutakiana amani kati yao. Kulingana na duru zetu za mahali, zinahakikisha ya kwamba kuna ripotiwa upungufu wa upendo kati ya hawa, wakisemeana maneno ya machongezi ya kwamba wamoja hushiriki vikundi fulani vyenye kumiliki silaha, hali ambayo yanapelekea wengi wao kulala nje ya maskani yao, wengine kukimbia makao yao na kujielekeza nafasi uzanywa kupata usalama. Hali hii inaendelea kuongeza ukosefu wa amani kati yao hadi kupelekea wengi wao kuwa na mipango mibaya kwa wenziwe, kwa kuzusha mizozo iliyotanzuliwa siku kadhaa, chanzo ya ukosefu wa usalama eneo hii. Ijulisho ya kwamba hawa wanaomba kujadiliana kwa ushirika, wakijihusisha wote pamoja kwa maendeleo, wakidumisha haya kwa kazi za pamoja, wakijiepusha na mambo mbalimbali yanayoweza kuweka mizozo kati yao. Wakaaji hawa wanaomba kwa wakuu viongozi wa mahali kutupilia mbali mashtaka haya na kuchunguza vema nia ya wale wenye kuendesha hali hii dhidi ya wenziwe, ili kurejesha hali ya usalama eneo hii, kama yaeleza duru zetu. Toka Katana, la Voisie Chifende, Radio Maendeleo.
5: Gari za usafiri wa watu kukosekana wilayani Kalehe imesababisha pikipiki kubebeshwa mizigo mingi siku hizi. Abel Bitale.
9: Wasafiri wengi wamekosa wafanye nini sababu gari za usafirishaji zimeendelea kukosekana siku hizi ndani ya tarafa nzima. Karibu mwaka moja sasa wakaji hawa wamekuwa ndani ya magumu hiyo. Ni masemi ya wababa wa moja ndani ya vijiji mbalimbali, hasa zaidi hapa sehemu za Bushushu. Tarehe 24 Juni mwaka 2026 wanaeleza ya kwamba pikipiki ndizo zimebaki kwa kusafirisha watu. Shida ni kwamba pikipiki hizo zinapobebeshwa mizigo nyingi zinakuwa hapo zikibeba pia watu, na hapo zinasababisha ajali nyingi za barabarani. Ngambo ingine, mvua zinaponyesha ndani ya barabara, watu wanakuwa wakisafiri wakilowana na wengine kuangushwa ndani ya matope. Siku hizo za jua inaonekana ya kwamba kuna kuwa vumbi nyingi sana, watu wanafananishwa kama vile shetani ama wazimu. Tumejaribu kuwaita wenyeji magari zimoja ambao wanatumikia sehemu za Bukavu, wamekataa katukatu ya kwamba gari zao haziwezi enda sehemu za Kalehe kwa sababu barabara nambari mbili Bukavu kwenda Goma inaharibika sana sehemu hizo. Hao wasema ya kwamba wakileta gari zao zinaweza kuharibikia ndani ya sehemu ya Kalehe. Kripoto ka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba Radio Maendeleo.
5: Mafuta ya gari inaendelea kupanda siku hizi na kusababisha gari na pikipiki za uchukuzi kupandishwa bei kwenye barabara Bukavu Shabunda wilayani Mwenga. Ale Shukuru.
10: Hali ya huzuni inaonekana siku hizi kwa wakaaji wenye kutumikisha vyombo vya mafuta au karbira, na hata kwa uchimbaji madini. Hiyo yote ni kisha kufungiwa kwa kusipoingia kwa karbira ndani ya wilaya ya Mwenga na ndani ya mji mkuu wa Kamituga, na viongozi wa M23 waliokatala katakata kusipoonekana hata chupa moja kuingia ndani ya wilaya Mwenga na hata ndani ya mji mkuu wa Kamituga. Kumepita sasa mwezi moja karibuni sasa. Kwa sasa chupa moja ya karbira inakuwa 17 au 17,000 francs congolais, na jerekani au bido 1,350 au 350,000 francs, na hiyo inatiwa wachimba madini katika hali isiyokuwa bora, na wengine kuonekana kuacha kazi zao za uchimbaji madini kwa sasa ya hali ya hiyo hiyo ya kupandishwa kwa hiyo mafuta. Shirika la raia la Kamituga na ya Mwenga zimepanda jukwani na kuomba serikali kujihusisha kwa haraka ili kufungua na zingine barabara na kupata suluhisho kwa haraka kwa ajili ya hali hiyo na haraka ili Kamituga na Mwenga vipate tena zaidi. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Alain Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
5: Mwishowe, mwanafunzi moja kwenye chuo kikuu cha mlimo na ufugo ise yave Walungu ameuawa na umati wa watu wenye hasira usiku wa siku ya pili kukuchia siku ya tatu tarehe 24 June ndani ya eneo ya Kabare baada ya kupelekwa na watu wenye kumiliki silaha. Gilbert Bahindwa.
11: Mwanafunzi yule alikuwa akijulikana kwa jina la Chishesa Ndusha Risel wa somo la tatu la university, yani back 3. Kulingana na duru za karibu na familia yake, marehemu pamoja na vijana wengine wawili walikamatwa nyumbani kwao Ibona katika mtengamano wa Walungu siku ya pili usiku na watu wenye kumiliki silaha na kuwapeleka wawasaidie kupeleka mizigo yao. Katika safari yao, watu wale ambao walikuwa wakivaa pia sare za kijeshi walianzisha vitendo vya kunyanyasa walipoelekea katika eneo za Kabare. Wakati huo waliokuwa wakiwasaidia mizigo waliwaacha na kujiendea zao, ila katika mfarakano wa kuwatafuta wale watu ambao walikuwa wakimiliki silaha, wakaaji walianguka kwa mwanafunzi yule ambaye aliuliwa kinyama na mwili wake kulazwa barabarani. Duru zetu zaeleza kuwa mwili wake uliokotwa siku ya tatu asubuhi, mwili wake uliokotwa siku ya tatu na kuzikwa saa za magharibi nyumbani kwao katika huzuni mkubwa. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
5: Huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club.

Saa 1:36 hapa studio ni wapendwa wasikilizaji, ni muda kuwatolea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Tunatoa mkono wa pole kwa jamaa ambao zimekumbwa na msiba. Jamaa la mwananchi na Kandole Joseph, jamaa hili la mwananchi na Kandole Joseph wa Kasihe Ijwiside, inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia wandugu jamaa na marafiki kifo cha mama na tate yao Mukeina mwa Kamuzinzi, Mukeina mwaka Muzinzi ambaye amefariki dunia usiku wa kuamkia tarehe 27 Juni mwaka 2026 baada ya magonjwa ya muda mfupi. Habari hii mbaya ifikie jamaa la Kamuzinzi linalopatikana pa Ijwi Sud, Ijwi Nord, Mugote, Bugarula na Nyakalengwa. Jamaa la Kahindamuko linalopatikana Pagoma, Bukavu na Lubumbashi. Jamaa la Nakandole linalopatikana Pagoma, Bukavu, Birava, Kalehe na Ijwi, pamoja na waumini wa UTMC Park Ijwi Side. Mipango kuhusu mazishi na shughuli nyingine za msiba zitafanyika hii tarehe 27 ya mwezi Juni mwaka 2026, na kusambaza kilio ni siku ya tatu tarehe 1 Julai mwaka 2026. Imefanyika pa Ijwi tarehe 27 ya mwezi Juni mwaka 2026. Mwenye kutoa tangazo ni Chambu na Kandole akiwa mtoto wa marehemu na kiongozi wa jamaa ndiye basi ameweka saini kwa tangazo. Jamaa la mwinjilisti Mazambi Kapalata, jamaa hili la Mazambi Kapalata na inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia wandugu jamaa na marafiki kifo cha shemeki yake Pasteur Numbi Emanuele Babataku ambacho kimesababishwa na ugonjwa wa muda mfupi. Habari hii ya huzuni iwafikie Bakalambi wote wanaopatikana mahali pote, Bashinda wote wanaopatikana Bukavu na mahali pengine pote, Wakristo wote wa UTMC Park Makimbilio na wa 26e CLMC Pakazaro, Methodiste Kazaro, Methodiste Kalambi ambako alikuwa pasteur. Mazishi yaandaliwa mazishi naandaliwa pa saa 5 kamili. Ibada itafanyika pa 26e Methodiste Kazaro, na kusambaza kilio ni siku ya Mungu pa saa 7 kamili. Kilio kimefungwa pa Kazaro chini ya shirika la Wakatoliki ama karibu na chemu. Kwa niaba ya jamaa anayeweka saini ni mwinjilisti Mazambi Kapalata. Jamaa ya Mashine Maele inakuwa na huzuni kubwa ya kuwatangazia wandugu na marafiki kifo cha mtoto wao Bashere Maele aliyefariki wakati wa usiku kunako hospitali ya Panzi kwa kifo ya rafla. Ilikuwa majira ya saa 1 za usiku ama 19 ya jana siku ya 5 tarehe 26 ya mwezi huu wa 6 na mwaka huu. Habari hii mbaya ifikie wa resortisan wote wa Bunyakiri, wa Kalonge, Uvira, Goma na kwa tate mwaka Simbika pa Kalonge. Mpango wa mazishi ni siku ya kwanza tarehe 29 ya mwezi huu wa 6 na mwaka huu, na kutoa mwili kunako morgue

kuwa ndoto sasa inatimia. Ni kusema hivi, itakuwa benda bika hapa kwa Tubukavu. Ni Rex Production inatuletea konsere kabambi, konsere ya live ya

0: unauzia kugari ya karavani.
1: Nirekse production. Jonu production usasa.
2: Kabakata ya production.
3: Ziggy!
4: Are papa?
3: Anusha angu mwere mwana wani.
4: Papa, mina ukuya.
3: Angalia, ifi unaanza kufanya makati zako, so unamalisa lima, kare kacharje ketu, unakamata, unafyagia, unasukula vitu kati zako zote zoshi, so siso mnyumpa okizimalisa. Unanifulia. Usikose repasea repasea angu.
4: Papa, sinangima nani huwa shindwa, shindwa, tena nani repasea, hey, chifunza sana.
3: Ziggy, apane nikumbusha bibi. Unajua kama niko ni msirani bako. Huko anishindwa masomo sinema kuta kupoteza nisikia
4: wanjo kwa kubazi ya mie kwenda na shindo kuna nyacha makazi zote na baoba hiko ya hiko na nisaidi
3: jirani nilikuwa na basikirisha na fie wako kweri hile vile huko na batoto wawiri si baoba na yotesa kumugaburia kazi kwa musai napatia njigire naye wakati enye ateza kuwa na anajifunza haujue kama mwanamuke mwenye anasoma inifame esetruite anakuwa kaku hiko na venire kushie vote kupopirasi yote na kwa minote yetu angalia basi mimi pale ingine tisizwa mpata ngia leo baba kuya hapa
5: mio papa
3: Chris utaenda kumai
5: ndio vye
3: oshote mai kwa msamu na kabula kaachi ni dada yako akikamata wakati ya kuchifunza si vile
4: ndio papa
3: mwe vile ziki
4: ndio papa umata vile kidogo na
5: mimi papa ina problem utasejana na sere sana mimi na sere yangu atakuwa na problem vile mafia uchifunze kumbe mimi ndo nilikuwa nihurumie hivi yote mbili yenyewe alishishindwa uchikaze sasa uchira trapezi vile
4: ndachikaza sana
3: papa. Lakini naona kwaka na akili
4: yote papa
3: nakukadone
6: Sifa, ma fille, pourquoi restes-tu cachée ainsi? Depuis ton accouchement difficile sur la route du déplacement, tu t'isoles de tout le monde.
7: Maman, j'ai tellement honte. Mon corps coule tout le temps. Les gens me fouillent. Je n'ai pas d'argent pour me faire soigner. Je suis maudite.
6: Tu n'es pas maudite. C'est une fistule causée par le calvaire de la guerre. L'infirmier de Île Africa m'a dit qu'à l'hôpital, des médecins réparent cela gratuitement.
8: Femme enceinte avec complications, survivante souffrant de fistules traumatiques, ne restez pas dans la douleur. L'UNFPA et ses partenaires vous prennent en charge 100% gratuitement et dignement. Reprenez le contrôle de votre vie. Brisez la honte.
9: Appelez gratuitement le 49 55 55 ou le 122. Je dis bien 49 55 55 ou le 122.
3: Jambo papa Jemanuka.
10: Jambo papa Wenga.
3: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
10: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
3: sana.
10: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Ndio itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
3: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
10: Hapana bwana Wenga, matukio gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
3: Rafiki yangu Shemanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya, sikiliza papa Shemanuka. Usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
10: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
10: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
11: Watoto ya Bukavu na

Kivu au Grand Nord mwaze tuma nyinyi mwanasema kama mizisi ya Bukavu haba evolu wake haba ende mbali mwingine mwanataenda alipita tu ku telefone nikamuita mu emission mutamusikie fata yinyimbo kisha tukutana naye après Alain Zar danger.

0: Mwema, fuma na kula musa, au kumulipa difra, mungu akulomba tama bonza. Mungu akusema vile biase, ewa nilipe, mbele upumua asubuhi, mbele nikurudishie hewa juu, sana yua mwingisi mnalalaka. Mkisha piga mayani, mkisha piga mabikwanga enu, mkisha piga madawa asumu, mkisha piga mavitu fulani fulani, unaizi mnalalaka, nyingi mnaizi. Unalala kimi kuwazi, mguli kukule kunor kivu, mkune kwa kusid kivu, ingine mguli hiko kuwesti. Unaini. Mi Mungu anasema, acha nikulamushe. Nikulamushe juu hauko kitu melani. Tupige kwa Mungu. Ah, Nzambe za kanzambe. Nzambe za kanzambe, Nzambe za danji. Hakuna vile vya se, uyu njo, unona ule pretre, ule njo bose wa kwanza muvile yote. Ule ye haeze kufa, juu laki, akigonjwa, akipata problem, atalipa fran. Ukipata problem, ushapata problem muguli na kuvimba, au lisikwe na kunuma, lisikwe na kunuma na vimba, au lichwe na pata problem. Kifagyo isha kunya mulicho. Au musumari isha kupita hapa chini ya lisikio. nye ya moyo yake mabitu. Njoma nifo kuambia tu Mungu merci. Mungu anambia Mungu aksanti tu kuona mina lamuka. Aksanti kuona niko na ngufu. Shukuruni Bwana kwa kuwa yeye ni mwema na fazili zake kwetu. Zinatuchunga kabisa. Ambia Mungu merci. Pale ku galeri furaha mimi nasalimia big boss mama furaha lubago chubakazi chubakazi mama furaha chubakazi pembeni yake pale nasalimia mtu banaita mama Naomi chubakazi Naomi lubago jambo kaka Edo tuko tayari mukipindi yetu ya wa artiste salamu ku kila mwenye iko skoche ku 88.8 ni Ajabu Chenyange pa Kavumu. Aksanti Ajabu Chenyange. Mina unako deja skoche. Maki unanza emisio deja. Paluko skoche. Ambia bandugu, bajirani, bavoisin. Docteur Olivier. Docteur Redi Mwigiri. Me docteur. Mufate radio komsa. Tufanyi evaluasyon a fete a le 17. A otuanze ma preparatif mwaye emisio. Acha ni souhaite heureux mariage kwa mtu banaita kujina ya Christian na Madame Benedicte bale tulikuwa nabo de 17h à 3h du matin. Donc balifanya fête mwenye likuwa fête ya kapakata. Mbaka kangoya kasema eske ndafika ku radio yeye hapana mi juu mimi na kwatu. Kangoya kajuliza eske ndafika ku radio. Kango unaona kama wengine na revense. Kango mimi nilikuwa nakutumia message depuis le ça, niambie tutafanya émission mimi na wewe. Jikazo kuye tuongee habari ya hapa ba musicien benye balisha anza kutoka mu orchestre juu ya acoustique. Na bengine balitoka mu orchestre juu ya acoustique me bakarudia bakashindwa. Na bengine juu ba leader bali ba accompagner parce que le makati ya acoustique selianza. Nijuma karaoke azikuwa napigiwa. Balidera bakaanza sindikiza ba misia mu makaraoke. Mpaka lidera anaanza pita analomba passage mu karaoke ya acoustique. Tukasema ndio muziki nakufa. Meleo tukakuprendre, kumbi mtu anaanza acoustique kisha kesho anakuwa lidera. C'est pourquoi mimi nasema kila siku aba watu ya gospel, mko na ba féliciter. Mko na ba patia maua yabo. Ju mtu wa gospel akitia afishi atia afishi hivi bengine bote banakuwa ba guest ba invite na bakwe ba invite kuburi. Unakumbuka ile samedi sasa tulikuwa na mass masili humu nikamuliza question wewe jua nini batu wanajiplendre ba misi gospel kama wewe ni franka turufaranka mbele uende kubakutie kwa afishi nipe zangu nitie kwa rufaranka lwangu hapa nitie kwa afishi mbele nikuye imba frangangu. Na nye mwisho kumbia vile, puta ni kuenda ubiri neno la Mungu, ni kuenda ukoa, maroze zinapotea. Ndaviuliza misi mtuko na ikustidio, mutamusikia, Nye mou kwe tu pose. Alors, mina baona deja mou kwa tromo, masalongo, mou kwa nafungu la mamifereje. Melo ni lipenda ni ulize kisyo mwe. Juo nini batu wangana tupa uchafu kumarompwe. Ukipita kurompwe ipodrome pale, utakuta Masaki. Ukipita kurompwe ISG ya Masaki ziko zamvula. Ukishuka sasa pale kubilala, kuirambo pale. Pale kumonsenyeri, ya. Mayani kosa mayani. Usipande vamaru, usipite njia ya Mater Dei. Au usishuke tu mukukwe. Donc escalier ya rompwe ISP, usuke ile escalier uchomuke kubarabara pili. Mayani ziko zamvula. Pourquoi vous voulez ça? C'est sûr, mon appel à Fimbo. Est-ce que tu es là, tu es à Fimbo? Dieu veut ton adjoulis. Atia ni salimie PDG Olivier Vamos, ni salimie PDG Emma Vamos. Moudede kabanda, kabanda, kabanda kwetu. Hein? Kabanda sauna moto, kabanda restaurant, kabanda biar, kabanda kila kitu. Mina wapa kuna fata kipindi sahi, bote wapa kuna fata emission. Na niko na baartisi ni kwambia wenye weasikiaka. Me utawafata sai. Boa itakuwa vya kusema, vya konge. Utafata maakapela, guerre de chant. Usikika mba bana merite kuenda kuma konkuru. Usikika bengide bana merite kuenda mu konser. Kisha apre pale, tunaingia mu sisteme ya le temps de leader, le moment fort. Minona mutu mana niandike hapa message, mesite isoma, juni lisoma depi 8h juste. Pourtant, l'émission est dans un canevre. Maman Sifa Buendwa na kusalimia. Salimia papa Eric Buendwa. Pembeni yake maman Fololo. Est-ce que JJ yiko pale? Mukubwa Fizo. Est-ce que pembeni ya mère pale? Kamu ko pale ambia abo kama papa Agana basalimia na maman Irene. Papa bienfait. Joyeux anniversaire de mariage. Oye na maman Odette. Useme joyeux anniversaire pale kunyumba. Nuambie également joyeux anniversaire kwa mama mama na charmante mama Oda. Ndauliza batizi wako mu studio tuanze emission. Muko tayari tuanze?
1: Ndio.
0: Ah, alors, sikia kwanza huyu akapela nisikie ni wa wapi? Umsikie kwa akapela mimi ni mpoze ma question.
2: Unanipa

0: Julio, yeah. Wewe ndo unapenda ka.
1: Unamina wambiaka mwache watu ya marumba ukia kustidio wa kitu danganyi. Juwa tanzi emba falia hapa kofi, wanaimba tu mawemba, wanaimba...
2: Na tuneza imba na fere gola, na tuneza imba na vale wa kofi.
1: Na unafama interpretation?
2: Mina hezo.
1: Meizi ni nyimbo zako?
2: Zangu zile.
1: Na usha ingia mustidio wa mwazo zote?
2: Zangu zile zote. Zangu zile kabisa. Na fere kabisa mineza kuimbia hai.
1: Hai, tusiki.
0: Na bandoto nanga, isila desi na mobali nanga, zila i chocolat cafe, taima neken, na prenome ye ma douceur secret, mon émir éternel, zambe salamira pon amour, na ye,

0: Artes. Artes, sí, güey. Una vez, papi, quiero.
1: Sí, me da musiquiaca, me siaga, mon.
0: Una vez, arroba, veole.
1: Vos te miras basiquiaca.
0: Una vez, tonto carrera.
1: Dijo.
0: ¿Cómo digo, yo? Usa mona.
1: Una vez, tonto carrera, ni ya mona, balquiaco, activité, luiro, balquiana, vieta, is, bagula. Na, tu limonaga, pale, cabeza.
0: A lo que pasé a pasaje.
1: A pan. Bo, ku village ya watupatia ke passage vile. Maake ku village shie tuko tu. Na mimi nawazia ndakuwa wa kwanza ku village mimi na participe kule kwetu. Ku wale wa kule kwetu. Ndakuwa kwanza mimi na participe mu emission ya Edonga Iran. Apare kumkuta mu ma concert iko na anime mu ma fête. Sia ikalaka na Edonga Iran hivi. E daire alikuwa ni matere mu concours yetu. Bo siku ikala naye kama mimi. Leo mimi na furahi.
0: Jo mimi amukie ku radio. Unafuata emission kule.
1: Bo.
0: Munafata hii emisio kule
1: hiyo. Tunaifataka, e premierma sunuwa kuvilaje, tunakuwa kumplekse, tulikuwa tunawazia tukiita.
0: Ah, erezma, erezma.
1: Grand Edonga Iran, tukamatia telefoni.
0: Munasema mukiita. Hapana wase hata.
1: Tunakuwa tunawaza. Tukiita Grand
0: Edonga Iran. Ambia vale baturujile maneno.
1: Tunakuwa tunawaza ke tukiita Grand Edonga Iran, hata tusikia simu. Wala tukiongea na papa Tais Bagula hata tukamatia ni superior ya vile. Bo ile ni makomplexe yetu ashiba artiste.
0: Ah voilà.
1: Mimi nilikia de
0: kuvile. Hapana artiste, makomplexe ya ba artiste fulani.
1: Bo.
0: Na surtout no,
1: no, no, ba kwa vile venye hawafikaki.
0: Ba mingi sana. Njoo ba mingi.
1: Haiko kusema mna bakataliaka. Juu tulikuwa tunawazia kema karaoke tu ndio mnakuaka mnaitaka ba leader ya vile. Bona kuko ba mingi bana jila mantaka pour ça mais
0: ils sont fit hapa bale kulipisha ngatu pale nje
1: hata San Francisco kupa
0: ai
1: si kwa hata sio tunalipisha ah amoya mbo j'ai appris que na balipisha monsieur hapa
0: mike una kwa gratuite
1: bure kabisa
0: ambia basi bandugu yetu wewe ku Chiranga Muranga Katana Kabamba Lwiru eh wewe ku Chegera uambika mko ku radio. No, basalimie batu wako kule. Usalimie hata mtu wa mvile. Salimie wako kule kwetu.
1: Bo, batoto ya Lwiro, Katana, Kavumu, Miti, Irambi, Bugore. Brema musisabu kama tuko ku radio. Na ile proje yetu yenye tuko tunalanse ya batoto ya Maibobo. Brema musisabu kama tulikuya baanonse bitu ya bien. Na mkwe skoche. Na amuta kuwa desi paske. Tunajikuta kama tulikuwa tunawaza viviko tofauti na vyevinaishi ku radio maendeleo. Donc a partir ya leo mnaanza pata vitu vipya kila siku avec Grand Edonga Iran. Mimi najua kila kitu kitaenda paske abo na tala na tala na abo. Donc mkwe skoche pale bila kusahau kusalimia responsable wa Ecopreneur DC. Tunaona nani Obero. Obero Radio Club RFI, tunaona chef de groupement, beba kupale ni Shadia, tunaona société civile ya Bugore, tunaona société civile ya Irambi Katana, également chef de groupement ya Irambi Katana, vraiment tunawapigia salamu, ni mtoto wenu ndio mwiko hapa na
0: mutakasi. Jina yako tena nani?
1: Liceman Chempo, bamingi banajua babangu kujina ya Birego Andre.
0: Sema jina kwa masomo, alikuwa anaita emu masomo.
1: Aganze Birego Gloire.
0: Aganze
1: Birego Gloire.
0: Sasa ile machempo inatoka.
1: Bo, ile Lice ni jina yangu ya R. Na Chempo ni kwa mzungu mwangu tulikuwa tumika projet moja hivi, dia protection ya biodiversite ndio kanipatia Chempo. Yeah.
0: Ulitumika maiki kule masere sana.
1: Sikutumika kwa masere sana.
0: Biodiversite
1: ya muziki tu. Ari paske mie niko artiste na njoma na kosa wea ni kutaka paske mimi na jikoche sana ku development ya kwetu na kubitu ya wanaita kohezio donk mina zoea pare trendani jia kukreye tu kitu jia evolusyo ya kwetu donk mkadre artistiki
0: mofre courage mini kupatia ima miniti yote juu onge nilikuwa na kuteste hapa kuteste angu naipita ako nilikuwa na kuteste. Hivi yote nikuwa nakuambia ni vya bongo. Nikuwa nakuteste. Nisikia kama unaweza ongea, unaweza imba. Alizara, unaongea kushinda ba mingi. Unaongea kushinda ba mingi ba mwe. Ninyi mnakuwa tu complexe. Wala muvile hatutaita Edward to decrocher hatutaita. Juu tunafuata ba mingi na waza kama unafuata emission. Wapo unasikia kama ah no, ile la hauteur de la tâche. Ba auditeur, mnasema ajue wa artiste. munasema ejo yake. Nimero yako ya telefone ni gani?
1: Nimero yangu ya telefone
0: ni 0
1: ni 0 81.
0: Oui, sema nimero yako WhatsApp. Au kuna WhatsApp?
1: Ah, WhatsApp oui. Bon, parce que nilipima kubadilisha. Ndio kwa maana tutaipana na kanani kidogo mimi. Nimero yangu ni
0: 0 081. Ulichagula Vodacom tu.
1: Bon, Vodacom parce que nilipostila kana mie ku nani, ku best of the best.
0: Ulipita?
1: Bon, sikupita, tukupata ile chance ya kupita, na tunajua kitu tutapita ingine siku.
0: Ah, okay. Ulituma audio yako bakaele fule.
1: Bon.
0: Au connection ile kuporogata.
1: Connection je chezaka kabisa. Connection je chezaka. Numéro yangu ni 81 30 82 497.
0: Rudilia
1: tena mina rudilia 81 30 82 497.
0: Ushinya mstudio?
1: Mstudio ya radio ya record
0: wala studio record ndio unaingia mstudio unaimba nyimbo yako
1: tena sana.
0: Nyimbo yako ishapita wapi na wapi ushisikia hapo?
1: Kwa mwaya nishasikia hapa kwa radio maendeleo na siapa fikaka. Na ziko za mingi nishazisikia tu sana fasi za mingi.
0: Nani alizileta?
1: Sijue mwenye alizileta, mimi nishaisikia kama.
0: Rudile hauiwe?
1: Sijue mwenye alileta, mimi zishakafika.
0: Mnanisikia ba auditeur? Mungu nafuata bini lisema samedi. Artiste huyu mwenye alishengia mu studio. Akatosha nyimbo, iko na manyimbo zake. Me hayo mwalisikia mwalileta nyimbo yake kwa radio maendeleo. Sasa nivambia hapo samedi mkawaza unasikia mimi namuuliza and direct utakuwa za tuliprepare emission simu yu hata si ya monaka hata si ya musikia hata. Mimi nauliza question par hasard yeye peke anajibia kama hayo mwalileta nyimbo yake kwa radio maendeleo. Mutataxe nani? E donga erandi wenjo ma problem nyeva chronicere nyeva ba modulateur de son njo ma mitaba DJ alenzara upige muziki ya batoto ya Bukavu upige muziki ya loka artiste huyu umwambi kama nilimuita kwa radio siku si amuona hata ananiambia mkuluare ya radio kama yenjo artiste fulani anatoka wapi anatukua hivi uko ni mirango
1: hapana mzee. Mimi kwa hatujuane mimi na wewe. Basi hatujuane mimi na wewe napata
0: nimeona. Ile kongumi bwana nimeilikuwa wapi?
1: Ilikuwa ku Efo Perso Kashushu. Zamani sana kabisa.
0: 2015.
1: Je crois.
0: Ulikuwa parmi wa candidat ulikuwa mu groupe
1: ya parmi ba candidat.
0: Ah bon? Ulitoka ngapi?
1: Tulitoka ba deuxième.
0: Ba deuxième même?
1: Ndio.
0: Ah bon? David Biruke Efo Perso. Ah le boss. Mon boss. David et faux perso. Tout ce qui est quoi, Kaboru Kaye Karchi a résisté mon studio. Kisha toi, tiens, n'aïe. T'as quoi, mon dilé après? Allez, Zar, danger. Tu balances les quoi, yim. Et tu traînes, yim, aujourd'hui.
1: Iye, on a ta kapiga. Iye, mina maliza imba.
0: Iye, on a pana palis. Où est-ce que le pana coule?
1: Iye, mina pana saïe, ni chibamba.
0: Chibamba.
1: Chibamba, de cercle.
0: Où l'a registré ou à Catherine?
1: Il a registré il y a deux mois.
0: Il y a deux mois. Jua nini titre Chibamba pourquoi
1: Chibamba,
0: le contexte
1: bon, chanson kwanza inaongea juu ya cohesion. Quand je dis Chibamba make cercle hawezi ingia kwa mtu mwenye msikilizane juu ya cercle bila kuingia donc ku cercle sasa hivi tunaikala hapa tuwezi make hatuwezi kala na wewe hapa na tusikilizane mimi na wewe. Donc juu tuko mu emission ndio maana tunaikala mimi na wewe. Litoni ningekuwa na mavisions zangu sasa vile siasa haunge nisikia. Ndio maana nilisema ile Chibamba semie ni kufurahi pamoja na public na bafane yetu au si na batu bakusikia kama il faut kutana
0: ni sorte gani ya muziki
1: ni afro moyevi afro
0: ni afro
1: ya yeah, afro track
0: afro ndio nini
1: bo ni muziki ya kuchezesha sana ya kuduna duna ya vile hivi ya kisasa
0: ndio afro
1: bo je crois oui.
0: Tusikie Chibamba afro. Mimi napenda huyu bwana bwana iko ajidefend manera yake kuna iko na marigima hatafune maneno. Mina wako ba misie saa hii Bukavu bana regrete sana. Unasikia sauti? Unasikia zile nimba feregula. Mulisikia zile interpreter yake. Mina wako saa hii bana revense. Asi ule ni mtu gani? Ule pete. Sitagusa telefone saa hii. Sitasoma message. zenu watamu tume vitu gani. Mungu wetu enee jize registre ndio naanza soma mame. Muandike, muyalishe, muyalishe ma message. Na basoma jize registre. Il est 9h19 minutes, suivez cette chanson.

0: apana apana apana. Ni wewe au ni vya bongo hivi?
1: Ni mie ule mwana idwe nga iganzi. Ni mie ule tenoristo wa kwanza musitikivu.
0: Njoo nani?
1: Mie.
0: Eh?
1: Mie tenoristo wa kwanza musitikivu.
0: Unaona, unaona bionanza?
1: Sijitapi baba.
0: Unakuwa na maprobleme?
1: Haiko probleme.
0: Auingia hata muorkestra tamu wewe.
1: Bana yua.
0: Si hakuna connection yake, si hakuna ku kunani njoo vitu gani, si hakuna ku gallery France, hakuna ku Mount Everest, si hakuna kungana makuku, si hakuna kukabanda, si hakuna tenisi wa kwanza musid kivu.
1: Niisha pita.
0: Unawe erodi ya mawe.
1: Erodi ya mawe tuisha kutana na faga faga mwa papi kiko.
0: Eh?
1: Nilifanya teste na nikizani ulikuwa
0: ukatoka Europa kama mtwali.
1: Sio najita. Mimi nilipitaka. Sasa nikapata mamenansi sasa.
0: Mani?
1: Mamenansi.
0: Zae.
1: Mamenansi za muziki.
0: Njoo zae, explique au ditera zi.
1: Mamenansi ya muziki naweza sema iko sawa vile. Unaweza enda fasi, unacheza kabumbu, ndugu yako anakuita kio cheze kabumbu hapo. Yeye anakuita cheze kabumbu. Sawa kama ni kapitani, ni kapiteni anakupenda. Mbo, unaona mwenzenu tena mpatani. Unasema mboni ndugu yangu, tutafia hivi ya hivi. Umami ni muache kazi yake aendeleshe. Mie nikakutia mkwegizi.
0: Uoka ruzia mkanisa.
1: Nikakutia mkanisa. Junjo kwenye mujo wa makimbilio ni Mungu.
0: Nairobi ya mani kwa mkanisa.
1: Nali kwa mkanisa, tulikuwa na mkanisa.
0: Kanisa moe?
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Hebwa. Alenza, umisi ya likuwa wapijua. Ulikuwa wapijua sikuwe kwa hii emisi. Unafata hii emisi?
1: Minafata sana katika 28 kwa wiki. Minafataka sana.
0: Ulifata siku motongi ya likuwa invite hapa?
1: Mbo, siku fataka juu, siku wana.
0: Ulikuwa siku Johnson ya likuwa invite hapa? Ulifata siku karela ya likuwa invite hapa?
1: Minafataka sana linye mgupe.
0: Amu magrupe.
1: Amu magrupe, yu minazwa bifata.
0: Suna amukwe na maradio wa mizisi ya na amukwe na aktualite.
1: Tuko wa sinistri vye.
0: Yeah?
1: Bililungulaka.
0: Piga kwa kapela moya, basikie kama hii sauti ni yako. Toleka.

0: nayo
1: Radio Maendeleo, Radio Maendeleo.
0: Ya bebe lo bela didi ya tika komitungisa. Eme se procede le grand talisman ki protège. Bolingo ya mana ye, ezabe ni na zambe. Ata la tena sima ye sika toba. Naki, edu ma iranzi yango.
2: Yango to bita gafia.
3: Eva, pardon wan. Kamu kye ku radio, maake mufie ku mutafi. Unasikia mizisi ya naji. Bonjour Edo. Ambia ule peti yangu apite kuba jesuite. Unaya rukule, papi rukule.
2: Ate.
3: Papi rukule hapa ni ba grand frère kabisa. Yenu. Anakwambia unaba jesuite njoo banani. Aso ende kwa Isa Rosignole.
2: Isa Rosignole. Kwenda kwake kunyumba.
3: Ku orchestre yake.
2: Ku orchestre yake. Mwa kosi pega niti.
3: Akuite numero yako ni 0
2: 099 18 59 024.
3: Musiambrie telefone ya artiste wa musha sikia kama ni artiste na ewan maurkese hazina ba mizisi urkese zinazara ulika kumiku mututu tuwa naikala haki mkarti unaimbabi ya Mungu. Sasa njo nilikuitia hapa vya gospel, sasa huku muhibi ya
2: mbo mini likuwaka na piga makaga uke nikuwa na piga makaga uke niku naenda mwenye nilianzi yaka kuni zie motungi. Saga alikufaka, sikuwa na gami na imbaka. Alikufaka, sasa sami napita munjia, unafanana manulu vaka, unafanana manulu vaka. Alikufaka, sana sikele alikufaka. Yani kwa nipanda mukichwa, savile bisigani, nijipuse tu na mende ni imbe. Njyo nikapimaka, sama motongi alitokaka, Kinshasa. Na mende kutu na imba mukanisa kwanza. Njyo nikaanza kuwa na interprete, nikaanza kuwa na interprete, interprete. Ba depresenge wana nikase, banani wana itia kwa peti kala pembeni. Oo peti kala kuli. Mesi kutu mwa vilikamataka, mtu sikatake tamamu maisha, Motongi ni formate wa nguvu sana.
3: Motongi?
2: Musidzi Kivu.
3: Eh?
2: Musidzi Kivu, haikuwa semi na mutapa, jutu kwa ndugu me, Musidzi Kivu ni formate wa kabambi.
3: Ae.
2: Juwa baaktiste ya mingi walipita kwa ile ma, walipita muzevo isi benye, balanda tia kivu ilio.
3: Motongi asha forme nani?
2: Asha forme kabisa. Ba mingi sana fi. Nizeli taa hapa saa hii juu ineza kwa paniki.
3: Hakuna paniki. Wae nisha usiyo kwa maverite polele.
2: Sushu hiyo kama... Lita la food galipita kwa zie motongi. Bale wa viki, bale wa wita ba vikram, balipita, ba pisi Davi wote balipita. Ba depwe senki, ba Maxele Diaz. Maxele Diaz ya likuwa mukakti. Angi imba atafasi. Me motongi ali mukamataka, akafana ikazi.
3: Akamuforme.
2: Mwenye tasama saba kumuforme, alijiformele wapi. Ni mule mule njoto liwaiwia, soso asiliki natoka, ikawapatia jini. Sasa shini watu wakukunja makucha, hiko mtu wakujonesha sana. Atoni kute mungjozi waka niko stali.
3: Basi mie hata.
2: Uneza wazia
3: ta soda mwenye. Uneza wazia?
2: Uneza nikuta mungjona wazia saba, kani soda, kani nani?
3: Ewa. Tuendeleshe kipindi bwana. Huyu mimi naona kabisa artiste kwa hapa. Alors, artiste, ushatunga nyimbo ngapi?
2: Mbo mimi
3: kwa hii sauti yako.
2: Mimi nishatunga manyimbo me za mingi sana. Za mingi zenye siwezi hata kupapie. Kwa simba Mungu anisi nguvu.
3: Maje wewe ni ma improvisation njo mingi.
2: Ni manyimbo za mingi zenye ziko kabisa, meza mingi aliko za mapenzi ni kwanza zitunga tu gospel. Sasa ile unaka ba karaoke ba mingi, nishapita mu orchestre zote za Bukavu. Zote za Bukavu.
3: Wewe ushapita mu nani BBS?
2: Akose ile.
3: Ba yo le band service.
2: Bali niitaka ako mimi sikutumika ka. Bali niitaka ako kwa bayole,
3: jideo solo. Hamutawezana.
2: Aminyo nilionaka mbo, sipendake ikute watu mukazi. Minde zenda fasi njoo problemi yangu. Mina enda, unaniita niketumika. Sena ina mumamu evi. Nawe lidego naza nichukie. Juwale watu walikuwa na kupenda bote wananiamia yako.
3: Bote?
2: Bote minyo wananza penda kukushinda. Na njoo panike naanza mapuazo, mamilongi.
3: Unona sa. Unona bebe tatuma wabata kufote.
2: Njoo vile vifo kusema verite.
3: Woko na ma...
2: Ka au useme kweli ugiwekea muhuri makosa.
3: Eh, kisha na ukisema kweli, na ukisema bongo wanasema ulifichika.
2: Na mimi nilio alifuchika. Njoo ilivie. Meni bandugu yangu wote.
3: Ushapita kunani kubeka bend ya Tonto Carrera?
2: Nishapita na ndio shapita kwa Tonto Carrera.
3: Ai, wakati gani?
2: Vio wangu sana uli.
3: Watu kuona hata kwa Carrera hata mu concert moi.
2: Mie si bosi kuenda kama Carrera aseme nibakie, meni kwa nafaba leve de rideau. Afaba pige, mina piga hata nyimbo saba. Juu ni vrai gra kwanza. Kwenye iko kabisa, Mungu amubariki. Ni vrai gra.
3: Bana kupatia tu leve de rideau.
2: Ah, nipatia leve de rideau kani nyimbo ngapi? Tena saba na maliza tena, mina piga hata ingine ngapi? Tena mina...
3: Saba tu wanaisha musali.
2: Saba chaisha, kote kuna wakia wale wawasha lewa. Mina piga tena kani ngapi? Tena mina ikala angu tena.
3: Binyabata yu wako na imba ni...
2: Binyabata yu
3: wako. Masa ule ni nabata kuona.
2: Nabata ya ni pasula kicho, jo vayu.
3: Ujapita kupeka bende original? Ya Johnson?
2: Kwa Johnson. Vwe tipe. Vwe tipe sana ule. Mage, bale vote ni wagangu. Ni wagangu nye. Hapa kwa kena mahuwa mubaya. Ni wagangu nye wanakwambia peti.
3: Mbukwa Johnson si kuonata kusali atamu. Mina kumbwa niliku... Sae njomi nakumbuka. Kwa Johnson. Kani nilikutoshea, nilikutolesheaka mabonza. Kwa mabonza. Kwa mkonseri ku
2: kwa papi keho
3: ilikuwa ku
2: uzeo chicken
3: olo chicken
2: we, na mkoneksyo
3: mkone unakuya imba pali nikapanda ku podium
2: ndio
3: nikautoleshea mabuza
2: nitoleshea makuta kabisa kwa mabuza makuta ya kuuza mangu
3: na prepa luka nipoteya siku kona ushe niita suru niita jana
2: jana njoo nilikuita kabisa
3: apre deza troaza
2: afike ma deza vi
3: matroaza
2: maina ne
3: njoo kuniita nika kutolisha yaka mabonza uyu peti yetu
2: lisi ya 500 dolari
3: ukapotea na ukatoka muorkestri
2: mbuku toka angu muorkestri
3: na ukatoka muorkestri
2: nilitokaga muorkestri
3: mabonza nanja siku kuona tena
2: ilikuwa jua ile lage
3: jua
2: ile lage nitoka muorkestri
3: baka sema uzi tie mkarto
2: papi keko ni vwe vye tena maake depuis mina nzenda muorkestri sona mtu sahu mini kwa sato kwa mutungi wala kwa tuambia na kwa na kwa mbaya japo hiko vile ah sani kia safika hako mila preste ni kasema ah mbwana uga hiko vile yego anambia peti zogea ima peti zogea zogea gako ni rafiki yangu sana mesa ile kunizogeza kumi benzeto wa bafugai na ni baga kumie ni baduae
3: okay auje kompra
2: nikaanza ona maguma
3: fata radio juu mina bayuwa kubongo mina bayuwa muko na fata saibi ya bongo bia. Fata radio sikusema ya bongo jakso kabasele sava pazo papana nguwa ya mbele tusikipa nguwa ni ungewe ungana miniti ya mingi sana tungali hapa mamabitu yetu tu ma divagasi ba uli pita wapi ba yue jua nini unakio kunku ba uli tokea mwa tume ya mesaje nisiki bonjour Edo ule kiana na jua imba sana Murambo Denguba anakusalimia Rifin aliniambiaka kama alitoka unyo Rifin
2: wewe Rifin
3: Rifin aliniambiaka kama alitoka mukaraoke juu hamuna avenir na hamuna makuta ule atakumaliza mwa ile studio mbo sana ule misikie pale wanasema je confirme grand tenoriste Ali Chapita kwa Kiero na kwa Mutungi rife bon chanteur sana tena grand menuisier unakuwa menuisier
2: ndio ndio mira fa menuisier
3: ndio maana wezi endelea muziki
2: menuisier ya kungaunga juu ya njala baba imenizeria mulupango tu mwetu mina fanyawe mupale tu
3: hauna atelia
2: sina atelia ni vya kutumika tu mina tengeneza vya kwetu
3: nifanyeka dirisha hapa kana vunjika unarabu
2: mina mutuma munani kwa kibongi
3: maternelle moi mon anniversaire 30 juin munamaliza kabisa chikala merci beaucoup pazo papa na jemima village ya nyamugo njo wapi petit rife ananiua na cheko sana pazo papa na jemima na kusalima bonjour bon weekend à toi ya Edo et bonjour aux invités présents au studio Issa Ayatu bonjour Nugia unaye Issa Ayatu
2: ati
3: bonjour les grands Edo Ngairandi le numéro de l'artiste s'il vous plaît Mona, ushaipana me komwe haya itwala. Tutarudilia. Vile njo artista naongeaka, hapana vile vya bongo, haiko bubu. Bila boga naongea. Merci beaucoup. Gi ale mulopwe, bonjour Edo. Nakufata kila samedi me huyu petit ananimarke sana. Ambia ye aingie en contact na komite ya ba jesuite, signé Gi ale mulopwe. Gi ale, mumpatie nyo nime. Au usiki kama wewe atabamaliza. Nimuulize vile vya unasema usiki atajibia. Asungi na unge aseme uingie en contact na komite ya ba jesuite. Donc komite ya Itza Rosignol.
2: Ah, kuingia na ba contact.
3: Eh.
2: Inaweza kuwa nguvu. Inaweza kuwa nguvu sana. Nini nikale tena mokestri ya donc iko sa vile ni seme barua bawili abezi renye facile.
3: Merci. Bon frère, ule petit na kuaka na tala me hajuake komunini. Nane, wale kwambe jina yake de ki?
2: Aba muyuwe ule wangu. Ajulikana.
3: De ki Kalume Joseph?
2: Simusafi kabisa. Na yosa ti unanata.
3: Bonjour mukubwa Edo, vraiment ule petit ni tenoriste wa nguvu sana. Ajikaze tu sana batu ba mujue, bravo vraiment kuyeye. Big salutation a papa Aganze, ba Ogwere Diedone, Abadi Shikito e papi Kulutu ki vivra vera na Chipunda. Merci. Kaka Edo, ule petit yake na Manuru Vwaka iko na imba sasi personik. Bonjour le grand chroniqueur de Donga Irlande, ni artiste akili peintre décorateur staffer. Na kufata huku Chirumbi kote ya Inera Mulungu, ule master wa huku Kavumo anapiga akapela ya Sava. Kuraje kwake, kuraje kwako artiste. Ce jeune frère anajua imba vrema. Ah, merci beaucoup baba. Papa Georges Migo iko na kufata kwa taisi bagule kwa mon directeur
2: Georges Migo.
3: Bonjour ya Edo, huu tenoriste anajua na anakuwa anaikalaka wapi? Vrema benye banajua aba bajioneshake. Vrema anajua Serge Tshisekedi espace tata mapasaport bisengimana. Koneksio susi mkubwa, unanikumbusha kwa nusu na niko na panda itfem. Vrema legar anajua imba sana, ajikaze aingie mworkesa tamoe. Uyu ni high level Paul Verlaine. Mesaja kuzile. Weye iko mu village ya Nyamugo. Shie tuko mu Nyamugo centre, mu vile ya Nyamugo. Vile ya Nyamugo njo wapi? Njo kwenu.
2: Njo pali camp projecteur wana hiyo.
3: Camp?
2: Camp projecteur. Maini fasi kukutu mwa projete. Hakuwa suta tembea kusuku wa kupigi.
3: Nani ziyama projete pala?
2: Nani mwalizi ama projete.
3: Useme jina yaka ni politisi useme.
2: Voila.
3: Ni politisi. Ni politisi. Acha vile. Njo mukaita kan?
2: Kan projete.
3: Kule kuba jakso kabasele kuba motongi ya kwe projete.
2: Mukule miko na manani na mapano soleri. Unaweza installe talu na chomolea mwako unetia inje na kuangazia munjia jua sikupigi. Mishe kwa tuko na zile zingine huku hivi
3: zile. Ziziko tu
2: zile. Ziziko zenye tu kwa zilitoka. Na hatu kufaya tu depense.
3: Bo, bebe ni tuwa mine ta artiste na kuambia. Jiste kuambia artiste kama iko ngufu na tunamushukuru sana. Anaongea bien na anaongea ngufu. Ile fo. Docteur Patrick Boutros, on a sema. Père Edwin, le 28 juin kaka, juste quelques mots baba. Sema, umoja logistique et BDG réunissent les finalistes pour ni bia kulipia bile baba. Ile ni publicité rafiki yangu, ni kulipa kabisa. Ndio benye artiste kwa sema bia. 5/5. Bonjour le grand Mouchamouka, l'ami des artistes et des notables. L'invité gloire est digne d'être dans cette émission des grands. Courage à l'artiste. Nous sommes branchés 5/5. C'est MC Serge Boaz. Bonjour gloire. Ah, Gloire. Merci, je boise.
4: Ah, si vous jouez, Kabis.
3: Mais on a félicité.
4: Merci, merci.
3: Alors, ce qui est la ville, mon enfant. Alors, tu fais Kabor au moins vie. On a besoin de Kabor au moins vie. Sinon, on est un peu nourriste.
4: Je ne sais pas si tu es un grand terroriste.
0: Je ne sais pas si tu es un grand terroriste.

0: Active.
1: Shukrani wasikilizaji wa Radio Maendeleo, nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi tayari na timu saa 5 dakika zake 46 ndani ya vyumba vya kwetu. Tumeanza vipindi vya mchana wa leo. Leo nakuwa ni siku ya 6 tarehe 26 Juni mwaka 2026. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kialanzar. Kabla tukutolee mpango ambao tutafuata kwa mchana leo, fuata kwanza mziki wa Kikristo ambao utaturuhusu kumshukuru Mungu.

0: Msikilizaji wangu, itakapo timu saa 6 kamili utafuta habari katika lugha ya Kifaransa pamoja na Omer Modikereza, kisha hapo Samuel Habamungu atakujia na hizo habari katika lugha ya Kiswahili. Itakapo timu saa 6:30 nitakujia nusome matangazo ya vifo pia matangazo mbalimbali hadi saa 6 dakika zake 45 ili uweze kufuata matangazo ya biashara maadhibisho pia Ibra. Itakapo timu saa 7 kamili nitakuburudisha na muziki. Msikilizaji, pia nitakuwa nikikusindikiza hadi saa 7:30 muda ambako utakuwa ukifuata marudilio ya kipindi Parlons-en. Itakapo timu saa 8 kamili utaburudika mara tena na muziki. Basi saa 8 dakika zake 15 utakuwa ni kipindi Toka la Benevolencia. Itakapo timu saa 8:30 utakuwa ni marudilio ya kipindi Jiko Letu pamoja na Miriam Mufano, na ni kipindi hiki ndio kitatupeleka saa 9 kamili muda ambako utaweka nukta kwa vipindi vya mchana wa leo. Lakini msikilizaji, bado hatujafika huko, fuata kwanza muziki huu ambao utakuwa kukuandaa kwa kufuata habari.
1: C'est la Coupe du Monde. 48 nations, un seul ballon rond. L'objectif est clair, sortir vainqueur de cette compétition mondiale. Du 11 juin au 19 juillet 2026, la BDGL invite tous ses consommateurs à suivre la Coupe du Monde des Nations en compagnie de ses produits. Tous les matchs seront diffusés, toutes les boissons de la BDGL seront disponibles dans vos bars habituels,

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Timu saa 6 za mchana dakika 16 katika studio ya Radio Maendeleo. Hujambo popote ulipo msikilizaji, na karibu kupokea taarifa hii ya habari ikiwa toleo la mchana, na huu kwanza ndio mtasari wake. Baada ya kusainiwa kwa makubaliano kati ya DRC na Rwanda, hatua za kutosha kwa ajili ya kutekeleza makubaliano hayo bado kuonekana. Katika habari hizi tutagusia pia habari za michezo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakutanana na Uzbekistan kwa mashindano ya kuwania kombe la dunia. Mechi kati ya timu hizi mbili itaendeshwa mnamo usiku wa hii siku ya 6 kukuchia kesho siku ya Mungu, itakuwa majira ya saa 7 za usiku na nusu. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Alenza, naitwa Samuel Habamungu. Basi na baki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Umeisikia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari. Mwaka moja kisha kusainiwa makubaliano ya amani kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda mjini Washington, hatua za kutekeleza makubaliano hayo bado sizo za kuridhisha kabisa. Alen Kabika anatujia na maelezo kamili.
2: Kwa mjibu wa ripoti ya uchunguzi iliyoendeshwa kuhusu utekelezwaji na kuchunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 26 Juni mwaka huu, asilimia 35 ya makubaliano hayo ndiyo imekwisha tekelezwa. Kati ya nukta 30 zinazopashwa kutekelezwa, nukta 22 zenyewe ndizo zimeanzishwa kutekelezwa uwanjani. Kati ya nukta hizo, nukta nyingi kati ya nukta zinazogusia mambo muhimu iliyopashwa pewa kipaumbele haijagusiwa kwa kutekelezwa. Ni kama vile swali kuhusu makundi ya FDLR iliyopashwa kutekelezwa mwezi Machi iliyopita, ila hadi sasa hakuna hatua muhimu iliyochukuliwa kuhusu kuondoka kwa wanajeshi wa Rwanda kwenye ardhi ya Kongo. Ripoti hiyo yasema kwamba hatua kubwa bado kutekelezwa, huku ripoti ikijulisha kwamba hakuna tangazo ya serikali ya Rwanda iliyojulisha kwamba Rwanda imekwisha kuwaondoa wanajeshi wake kwenye ardhi ya Kongo. Kuhusu hali ya kiutu, raia wanaendelea kuyahama maskani yao kutokana na mapigano ya kila leo bila kutolewa msaada wowote, na yote iliyotarajiwa ndani ya makubaliano bado kutekelezwa. Kinyume na hayo, idadi yao yaongezeka na wengi wao bado kurudi kwenye eneo zao, huku angalau milioni 3,159 ya wahami wakiendelea kuripotiwa mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia. Kutoaminiana kati ya pande husika ni pamoja na matatizo iliyopelekea mkataba huo kutotekelezwa. Ripoti hii yasisitiza ombi ya utekelezaji wa makubaliano hayo ili yaliyosahiniwa iweze kuonekana halisi kwenye eneo.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Wakati huo Marekani ndiyo inaonyesha huzuni yake na kusema kuwa ina hasira kutokana na hali inayoendelea kujiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati wa kikao ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambacho kimeendeshwa jana siku ya 5 tarehe 26 Juni mwaka huu, Massad Boulos akiwa mshauri wa Marekani kwa ajili ya maswali ya kisiasa kuhusu Afrika amesema kuhuzunika kuona na pande husika hazijafanya ya kutosha kwa kutekeleza makubaliano yao kwa ajili ya kurejesha amani, makubaliano walioisahini mwaka moja sasa. Wakati huo Ufaransa imetoa wito kwa pande husika kuheshimu makubaliano yao ambayo waliweza kusaini kwa ajili ya kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji, unaendelea kuifuata taarifa ya habari inayokujia toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutakuletea maelezo mengine.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Kwa kuendelea na habari hizi tunajielekeza wilayani Kalehe. samahani wilayani Kabare, ambako wakaaji wa kijiji Kajuchu katika grupema Irambi Katana wilayani Kabare ndio wanaokumbwa na matatizo mengi ya kiafya, mkiwemo magonjwa ya malisho mabaya kwa watoto wa chini ya miaka 5, wanawake wajawazito pamoja na wazee. Kwa shida hizo kunaongezeka matatizo ya magonjwa za kipindupindu na suluba ambazo zinaendelea kuwakumba na kuwasumbua wakaaji kijijini humo, ambao wanakosewa na dawa, maji safi na vifaa vingine kwa maisha. Ndivyo imejulishwa naye Enoke Nachea, akiwa mwanamemba wa shirika la raia wa mahali na pia mtetezi wa haki za binadamu, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo siku ya 5 jana tarehe 26 Juni mwaka 2026. Enoke Nachea anaomba wakuu viongozi, mashirika za kiutu pamoja na watu wa moyo mwema kuwajia kimsaada wakaaji wa kijiji chake kwa ajili ya kuwatolea msaada kwa shida ambazo wanapitia. Anaomba pia wazazi kuwa waangalifu na kuepuka kujitunza wenyewe wala kuwatunza watoto wao, ila anapendekeza wawapeleke hima kunako vituo vya afya vya karibu wakati wote magonjwa yanapojitokeza. Enoke Nachea anatoa maelezo.
4: Kunaonekana ugonjwa wa suruba, ugonjwa wa rujoli, ambao unasumbua watu sana. Mpaka leo centre de santé zetu, dispensaire zetu, sawa vile dispensaire ya Bumera, dispensaire ya Ihimbi na poste de santé ya Irangira hazina madawa. Dispensaire ya Bumera, dispensaire ya Ihimbi hazina madawa ya kutunza hii ugonjwa. Na ndiyo maana tunasema zone de santé ya Katana na maorganizasyon zingine za kiutu zisaidie population ya Kajuchu na madawa za kutunza kolera na pia za kutunza hii rujole wala suruba.
1: Sauti yake Enoke Nachea. Na tuzungumzia habari zingine, tuseme kwamba wazazi, walimu pamoja na viongozi wanatakiwa kuwafunza watoto wao tangu wanapokuwa wadogo kuhusu hatari za matumizi ya dawa za kulevya na vitu vingine vinavyoweza kuharibu afya yao kiakili. Mafunzo hayo itawasaidia watoto pamoja na vijana kuepuka tabia mbaya na kuishi maisha mazuri. Ujumbe huo umetolewa kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya kupinga matumizi mabaya na biashara ya dawa za kulevya inaosherekewa tarehe 26 Juni ya kila mwaka. Kwa mjibu wake, Aristide Biringingwa Magendo, akiwa mwanasaikolojia kunako kituo cha Heri Kwetu, nchi ya Kongo ya Kidemokrasia bado inakabiliwa na matatizo mengi na inakosa namna ya kupambana na dawa za kulevya, akitaja ukosefu wa hatua za kuzuia matumizi ya dawa hizo. Huyu ajulisha pia kwamba kubadilika kwa tabia, kushuka kwa uwezo wa kusoma na kufanya kazi, hasira za mara kwa mara, kujitenga na watu na mengineyo ni pamoja na alama za mtu anayetumia dawa za kulevya, akijulisha kwamba ni vijana ndio wanakuwa watumiaji zaidi wa dawa hizo za kulevya kutokana na matatizo mbalimbali wanayoyapitia. Aristide Biringingwa Magendo anazani kwamba ni muhimu watoto wafunzwe tangu utotoni kuhusu madhara ya dawa za kulevya kwa ajili ya kuboresha afya yao na kuwaepusha na shida hizo. Tumsikilize Aristide Biringingwa.
5: Ningependa ni kuambia vijana kwamba dawa za kulevya si suluhisho kwa matatizo ya maisha yao. Badala yake, zile dawa zinaharibu afya, zinaharibu akili, zinaharibu masomo, zinaharibu kazi na maisha baadaye. Vijana, msiwaruhusu marafiki kuwashawishi kutumia vitu vya kulevya wakati mko na shida, ila mjikaze kutafuta msaada ama mashauri kwenye watu wa busara wanapopata na shida kimaisha, ila hapana kutumia vitu vya kulevya, sababu vile vitu vinaharibisha afya ya mwili, mafikiri, masomo na maisha yote kwa jumla. Wazazi wanapashwa kuwa karibu, kuwasogelea watoto wabo, kuwazungumuza mara kwa mara na kufuatilia mienendo yao na kuwalea kwa upendo, kwa sababu watoto wenye wanaosikiliziwa na wenye wanaungiwa mkono na familia zao wana uwezekano mdogo wa kuingia katika matumizi ya madawa za kulevya.
1: Sauti yake Aristide Biringingwa. Mwaka huu ni kusema ya kwamba kwa mwaka huu sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada inayosema tatizo ulimwenguni wa dawa za kulevya, changamoto zinaendelea, njia mpya za kukabiliana na changamoto hizo. Na kabla tugusie habari za michezo, katika habari hizi, msongo wa mawazo ama stress kwa lugha la Kifaransa, hali ngumu ya uchumi, malisho mabaya, kupata mimba kabla ya umri wa miaka 18, ujauzito wa mara kwa mara, Unene usiokuwa wa kawaida ni pamoja na sababu zinazoweza kuleta shinikizo ya damu ama hypertension wakati wa ujauzito. Miriam, mfano likoje hili?
6: Hali hii inaweza sababisha matatizo makubwa kwa mama na mtoto ikiwa mwanamke mjamzito aheshimu kalendari ya kuendeshea vipimo anapokuwa mjamzito. Miongoni mwa matatizo yanayoweza jitokeza kuna kujifungua mapema na vifo katika mazingira isiyotarajiwa. Ndivyo amejulisha Nestor Bafunyembaka akiwa kiongozi makamu wa muungano wa wakunga jimboni Kivu ya Kusini katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Kwake yeye, kuna ripotiwa kwa sasa kuongezeka kwa visa vya wanawake wenye presha ya damu wakati wa ujauzito katika jimbo ya Kivu ya Kusini. Duru letu laendelea kujulisha kwamba shinikizo ya damu wakati wa ujauzito inaonekana kupitia maumivu makali ya kichwa, matatizo ya kuona, kuvimba sehemu fulani za mwili na maumivu kwenye sehemu ya chini ya tumbo. Tumsikilize.
7: Naweza kuelezea wamama wajawazito kama waheshimie namna ya kuwa wanaenda kukipimo cha wamama wajawazito. Kusudi kule kukipimo batamshauria, batamuonyesha na nini njoba na pacha kufanya. Anapacha kuwa anafanya control kila vizite, kila kufika kwenye kipimo cha afya. Na kama bada kukuta na tansio arteriel yenye kupanda, banapacha kuwa una respect dawa, unamaliza dawa selogisi bali kupangia. Hapana kukata leo, kukunywa leo na kuacha kesho vya vini. Na ifo kuna kula chakula mzuri yenye iko vya na sezone. Yenye neneza ile grupe ta chakula ya kujenga, ya kukinga na kuleta nguvu. Ile yote unapacha kuwa unaitumia kusudi na mtoto mwenye kumtumbu naye apate ukazio ya kukoma mzuri.
6: Nestor Bafunyembaka anashauri wanawake wajawazito kuwa makini wakati wa ujauzito, wakiendesha vipimo wakati wa ujauzito mara kwa mara ili kuzuia matatizo yanayoweza sababisha shida ya shinikizo la damu.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo, msikilizaji. Mashindano ya kuwania kombe la dunia inaendelea na DRC inapanga mechi yake na Uzbekistan. Itakuwa mnamo usiku wa hii siku ya sita majira ya saa 7:30 kwa saa za hapa nyumbani. Tujulishe ya kwamba mechi hiyo inangojewa na wakongomani wengi ambao wanatazamia ushindi zidi ya Uzbekistan, wakisema ya kwamba ingawaje Kolumbi iliishinda DRC kwa muda uliopita, ila wanangojea kwamba DRC ipate ushindi kusudi isiondolewe kwa kwenye michezo hiyo. Na iwapo DRC haishinde inchi hiyo ya Uzbekistan, huenda inaweza kuondolewa, ila kinachotarajiwa na wakongomani wengi ni ushindi toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tusubiri tuone kitakachoendelea kwa michezo hiyo. Saa 6:30 mpeno msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toleo la mchana. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Alenzar Samuel Habamungu ni jina langu. Tuona

tunapita kwenye matangazo mbalimbali. Centre de formation ya multimédia langue métier inajulisha wazazi wote walioandikisha watoto wao kwa formation za wa vacancier. Formation hizo zitaanza siku ya kwanza tarehe 29 Juni mwaka 2026. Formation ni coupe couture, informatique, anglais, français, filmage, conduite auto na kadhalika. Formation ya couture itaruhusu vacancier kujua kujishonea modeli ya majipe, robe na kadhalika. Formation informatique itasaidia wanafunzi kujua kuandika na ordinateur na kuimprime. Formation ya anglais itatuma vacancier anajua kusema na kuandika Kiingereza vizuri. Formation ya français itaruhusu kujua vizuri Kifaransa. Formation ya filmage itaruhusu kujua kufilme mariage na seremoni zingine, baba mama mzazi. Wakati wa vacances ni wakati wa kumchunga mtoto wako ama mtoto kusudi asiendele na rangaranga. Centre de formation multimédia langue métier unapatikana ndani ya poste karibu ya reception RTNC Bukavu. Formation ya vacancier ya coupe couture, anglais, informatique, conduite, français, filmage na kadhalika zitaanza siku ya kwanza tarehe 29 mwezi huu. Ni direction Dieu Mitangaza, namba zao 09 97 74 61 63, 085 33 46 346. Katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya ya Ibanda kwa kushirikiana na Médecins Sans Frontières inajulisha wakaaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu wanatibiwa bure saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu kwenye hospitali ya Saint Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglican Major Vangu inayopatikana huko pa essence inangaliana na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu. Kipindupindu kolera ni ugonjwa hatari sana, huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya wali ama mchele. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kuzofika sana na kufa kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu ama kupitia mikono isiyo safi. Jichunge na kuchunga familia yako. Mtu yoyote anayehara na kutapika mpeleke haraka kwenye CTC Saint Mathieu. Kuosha mikono mara kwa mara kwa sabuni ama majifu na maji safi. Kula chakula kinayopikwa vizuri chenye joto na kufunika chakula kinachobaki. Kuosha vizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kula. Kutumia maji safi ya kunywa yaliyochemshwa ama yaliyotibiwa na kuyachunga ndani ya vyombo vilivyo safi. Kutumisha choo na kulinda usafi wa mazingira, nyumba, jiko, choo na chemchemu ama visima vya maji. Katika CTC Saint Mathieu, matibabu ya kipindupindu inatolewa bila malipo kabisa kwa niaba ya MSF na pia kwa niaba ya BCZ Ibanda. Ni uongozi ndio umesaini. Mwananchi Basengezi Sengor amesahau sakoshi yake ndani ya taksi ambayo hakujua namba yake. Sakoshi hiyo ni ya rangi na makartasi ama papier duplicataire za rapport. Ndani ya sakoshi hiyo hakuna makuta yenye ilikuwa ndani zaidi ya vitabu hizo na makaratasi. Anasema kama kuna mtu moyo mwema ambaye ameweza kuvivogota ama kuviogota, anaweza kumifikishia kwenye Radio Maendeleo ama anaweza kuita kwenye 097 60 60 493. Zawadi na kuikiandaliwa kwa yule ambaye ataleta vitu hivyo. Basengezi Sengor ndiye amesaini tangazo hilo. La chorale Njili de l'église 8e CEPAC Betsaïda Mungu La Voix vous informe à prendre part au programme des louanges et adorations qu'elle organise dimanche 28 juin 2026 à partir de 14h30 dans l'enceinte de son église avec comme thème « Adorons en esprit et en vérité ». L'entrée est totalement libre et ouverte à tous. Invitez vos voisins, vos proches et vos collègues. Venez nombreux pour que, d'une seule voix, nous fassions monter un parfum de bonne odeur vers les trônes des grâces. Bienvenue à l'église 8e CEPAC Betsaïda Mungu. Nous vous attendons dans la joie et dans l'allégresse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pasteur Olivier Zialiro, président
de la chorale Sinse Comunique. Tayari na timu saa sita dakika zake makumi nne na tatu ndani ya vyumba vya kwetu, tunaweka nukta kwa usome matangazo ya leo. Basi msikilizaji, kuna baki dakika mbili ili ufate matangazo ya biashara Madi Bishop ya Ibra. Hélène Bujiriri pamoja naye Alanzar tunawasindikiza katika vipindi vya mchana wa leo.

0: Alo, alo, alo, groupe. Ajali ya moto inatoka kujitokeza munamo Avenue Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka groupe ingine.
1: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe wa uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Grafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
0: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
1: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni 1 franga za Kongo. Fanya hange.
0: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
2: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo kutoka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: Ujambo wapendwa wasikilizaji, matumaini yetu ni kwamba mupo salama pia katika hali nzuri ili kupokea jarida ili la kibinadamu habari za mahali. Leo ni Alhamisi 25 Juni 2026. Ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali tutazungumza kuhusu tabia ambayo raia wanatakiwa kuwa nayo wakati huu jimboni Kivu Kusini hakuna tena kisa cha mgonjwa wa virusi vya Ebola, huku raia wanatakiwa kuendelea kuwa makini kwa kushika kanuni za usafi. Filimo Mutula nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi. Asante kujumuika nasi hadi mwisho. Tumetoka kuyazungumzia kwenye mtasari wa habari ya kwamba hakuna kisa cha mgonjwa wa virusi vya Ebola jimboni Kivu Kusini baada ya wagonjwa wawili kuondoka hospitalini. Ilikuwa ni siku ya pili, 16 Juni 2026, baada ya matibabu ambao yalitolewa kwao. Ndani ya mkutano na wapasha habari hii siku ya Alhamisi 25 Juni 2026, bwana Dr. Claude Baizire amesema ya kwamba hayo yametokana na uhusiano bora kati ya shirika za kibinadamu ama shirika za kiutu, viongozi wa mahala pamoja na raia ambao walielewa umuhimu wa kuheshimu kanuni za usafi. Daktari Claude Bahizire ameendelea kuomba raia kuendelea kuwa makini kwa kuheshimu kanuni za usafi, kwani ikiwa havitawezekana hivyo kunaweza ukaripotiwa tena visa vingine ikiwa raia hawataheshimu kanuni zilizowekwa ili kuepuka ambukizi za virusi vya Ebola. Claude Bahizire anayaelezea hapa.
1: Kwa wagonjwa wawili ambao walikuwa kwenye hospitali waliweza kusema wamepona, wamerudi manyumbani sawa. Lakini tusikunje mikono ima kazi tunafanya ya kutia mafasi kunawa mikono na ingine, hatuwezi kuacha kwa sababu nchi haijasema kama Ebola imeisha. Na unajua kama Paituri, sasa Beni, wenye wagonjwa angaliki, watu wanatembea watu yoyote, na tunaamua kama nyele yaweza kuleta ugonjwa wa Ebola alitokea ngamo za Ituri. Ni kusema kama watu waendelea kutembea na wagonjwa wanaweza tu wakapatikana. Ndio maana tupenda kuongea na wapashawari wajulishe wakaaji wote kama ugonjwa ngaliki, hata kama kwetu hakuna me tena nchi yetu ugonjwa ngaliki. Na kwa hiyo tufanye angalisho, na kila wakati kwa mwenye kuwa na alama za Ebola ama najisikia vibaya, na zaidi kama tokea ngambo kwenye magonjwa ya ngaliki, tufanye angalisho ni kupesha habari kwa haraka.
0: Tuseme ya kwamba tangu kuripotiwa kwa kipindi hiki kipya cha virusi vya Ebola jimboni Kivu Kusini, kumeripotiwa visa vitatu, ikiwa ni mtu mmoja kufariki dunia na wengine wawili kupona ambao wamesharudishwa manyumbani kwao. Daktari Claude Baizera ameendelea kusema kwamba ikiwa mtu ataonyesha alama za ugonjwa wa virusi vya Ebola, haraka ni kujielekeza kwenye hospitali ama vituo vya afya vya karibu ili kuepuka hatari zozote ambazo zinaweza zikaripotiwa kwa wakati huu. Pia katika tu hali hiyo ya afya, tuseme ya kwamba ukosefu wa kisa cha ugonjwa virusi vya Ebola jimboni Kivu Kusini haingelipashwa kuwa mojawapo wa chanzo cha raia kutoheshimu kanuni za usafi, hasa ndani ya eneo la afya la huko Miti Muresa wilayani Kabare jimboni Kivu Kusini. Guillaume Murula, karibu.
2: Ujumbe huo unatolewa naye Bisima Muhane Delphine, akiwa mganga mkuu kiongozi wa kituo cha afya ya Mulungu Inera munamo eneo ya afya ya Miti Muresa. Kufuatana naye, ugonjwa huo wa Ebola unaweza jitokeza wakati wowote kwa watu. Kwa hiyo watu wanapashwa endelea kunawa mikono kila mara, waepuke mikusanyo ya watu wengi, waepuke kusogeleana sana sana, wasiguse mwili ya mtu aliyefariki na ugonjwa huo, pia kuepuka kukula wanyama ambao walijiua wenyewe. Delphine Muhane anaongeza kama dalili za ugonjwa huo wa Ebola ni homa kali na kutoka damu munamo tundu za mwili ya mtu. Anaomba kwa wakaaji waepuke kujitunza wenyewe, na wakishakia mtu wamupeleke haraka kunako kituo cha afya cha karibu. Tumusikilize.
3: Ni kukumbusha population yetu ya kwamba tumepata tena ingine malali yenye naitwa virus Ebola. Hiyo ugonjwa ni ugonjwa yenye imeonekana mu province yetu kwa jumla na kwa upekee mzone de sante yetu ya Miti Muresa. Tunalomba wakaaji wakuwe makini. Ukiona mtu iko na homa ya mingi na damu iko natoka mapua, mkinywa, kumwili, maorifisi ni kumpeleka mbiombio ku centre de santé yenye kuwa karibu, na musi mjogele zaidi, na tuevite kusalimiana, tuevite mavikundi vikundi, ile inaweza tusaidia kwa kujikinga kwa hizi magonjwa. Accent.
2: Kutoka Miti Kabare, mimi ni Guillaume Murula Lushombo kwa jarida ya kibinadamu habari za mahali.
0: Na kwa kutamatisha jarida hili la habari za mahali, kusema ya kwamba uhaba wa maji ni mojawapo ya chanzo ambacho kinakuwa kikipelekea raia kutoheshimu kanuni za usafi, hasa kuheshimu kanuni zilizowekwa ili kuepuka ambukizi la virusi vya Ebola mjini Bukavu. David Balibonera, karibu.
4: Baadhi ya wakaaji wa mji wa Bukavu waliozungumza na habari za mahali wamesema kuwa hawawezi tena kufuata ipasavyo kanuni za usafi kutokana na ukosefu wa maji safi ya kunywa. Wana hofu ya kuenea kwa virusi vya Ebola katika jamii wakati huu ambapo tayari kuna taarifa za wagonjwa wa kipindupindu katika baadhi ya maeneo ya jiji la Bukavu. Kutokana na hali hii, watu wengi hutumia maji ya Ziwa Kivu na wengine hutumia maji yanayojulikana kama bizola, ambayo ndiyo chanzo cha magonjwa mbalimbali ya jamii.
5: Baba, kujikinga sasa sijua atakandeza sema kama tunaweza kujikinga juu ya kukosana na mai. Kwanza kufika kwanza kukurovine. Ni ilfo tunalamukeli asubuhi sana. Kufika kule mtakutanana na watu wengine. Kila mtu hakuna mwanajua hata kama anaweza jiproteje wala. Ifo vya kupigania kwanza mai ni sukumano. Sama mtatoka kule na hakupata ile mai yenyewe ulienda pigania. Hata kesi na huko aona tu. Na nasikia tafujo kwanza yenyewe iko hapa.
6: Mai wakati tunasumbuka sana juu ya maji. Maji natutesa kwa kuitafuta. Ilfo lamukie sana njoo upate mai. Likisha kuwa mchana, mtu atapigana na watoto na utapigana na kujialinye kumistari na mai haitapatikana.
7: Vrema pati tuko na difikulte sana juu ya maji. Itunezi lomba kuwa kuwa ongozi ambao wanatusimamia ni kutusaidia. Sababu Ebola ni kitu yenye ipendake mkusanyiko ya mingi. Lakini wakati tuenda jikutana asubuhi tunalamkia kumai, tunakuwa mingi sana juu ya kukosa mai. Na ile kukua mingi sana kutakuwa wenye habana makashi nene, ile yote inezi tuma tunakuwa kontamini na ile virusi ya Ebola.
4: Akihojiwa, Dr. Willy Wandanda, daktari katika kituo cha afya Yesu Mwema kinachopatikana Mulambula katika mtaa wa Bagira, anatoa mwito kwa wananchi kufuata hatua za kujikinga dhidi ya virusi vya Ebola kwa kuepuka mikusanyiko, kwa kuzingatia kunawa mikono na kuwasiliana na madaktari endapo kuna kesi zinazoshakiwa. Aiza anasisitiza umuhimu wa upatikanaji wa maji safi ya kunywa kwa wakaaji wa jiji la Bukavu na hasa katika kitongoji cha Mulambula ambako baadhi ya familia zinapata shida kupata maji safi ya kunywa. Nikiripoti toka jiji la Bukavu, Mugisho Balibonera David kwa taarifa ya habari za mahali.
0: Na hundu mikuwa mwisho wa jarida hili la habari za mahali toka Ghatiko. Filimu Mutole nimesoma habarizi. Asante kuendelea kuwa nasi hadi wakati mwingine panapo majalwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
8: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: Nawasalimu wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea vipindi vyetu vya jioni ya leo. Leo tuko siku ya sita, tarehe 27 Juni mwaka 2026. Kwa majina naitwa Miriam Mofano, fundi wa mitambo anakuwa Alanza, ndio tumetakaowasindikiza magharibi yote ya siku ya sita. Basi wapenda wasikilizaji, kufikia muda na saa kama na usiku, kwa nguvu zetu bali ni kwa neema toka kwa Mwenyezi Mungu. Popote pale ambako unapatikana, mpenda msikilizaji, tumshukuru kwanza sote kwa pamoja Mungu kupitia wimbo huu wa Kikristo.
1: Amina. Le oui et la main. Le premier et le dernier. Le point final.

kisha kumshukuru Mungu mpendwa msikilizaji ni muda sasa wa kuwatolea mpango wetu wa magharibi ya leo itakapotimu saa kenda dakika 15 mtasindikizwa kwa burudani hapa kwenye Radio Maendeleo saa kenda unusu mtasindikizwa mara tena kwa burudani hadi majira ya saa 10 dakika zake 45 muda ambako nitawajia matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara madibisho pia ibra mbalimbali saa 11 dakika 15 mtapokea micro programme namna gani mnapaswa kujere weekend yenu vizuri nitaletwa na Helene Bujiriri saa 11 dakika zake 13 mtapokea kipindi fimbo ya magonjwa saa 12 kamili mtapokea kipindi ya actualité culturelle nitaletwa na Omar Mudekereza tapokea msanii Jul Malik saa 1 kamili za usiku mtapokea kipindi toka CTQS Kabare saa 1 za usiku nusu ndawaje tena na matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali kipindi cha pili saa 2 za usiku mtapokea kipindi toka kamati la Antibwaki saa 2 unusu burudani saa 3 kamili mtapokea marudilio ya kipindi Tribune des Artistes saa 4 kamili za usiku mutasindikizwa kwa burudani hadi majira saa 5 za usiku muda ambako tutagubika kabisa vipindi vyetu vya jioni ya leo. Muda na saa kama na wapenda wasikilizaji inatimu saa 9 dakika 16 ndani ya studio ya Radio Maendeleo na wacha basi kwanza mburudike na nyimbo mbalimbali.

Ni muda wa kuwatolea matangazo kwenye Redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya ndugu Birindu wa Kaberege Jean-Pierre ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba mzazi Birindwa Kaberege Jean-Pierre Lebigo. Kifo ifikia siku ya sita tarehe 27 Juni mwaka 2026 pasa saba ya usiku, kisha muda mfupi wa magonjwa kwenye hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu shirika na wote wafuatao: jamaa ya Kaberege pa Mukama, jamaa ya Murole pa Mukama, jamaa ya Deba Bashomba na Pawani, wafollow wake Charmante Birindwa na Cynthia pia Santish Birindwa pa Kolwezi, jamaa ya Ngongo pa Chiburi, shangazi yake Veronique Mwangongo pa Chimpunda Kamwezi, jamaa ya mashahidi wote wa Jehova popote anapopatikana.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana. Kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio, ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada. Matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Babu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.
3: Moto Boxer. Meilleure moto du pays. Moto Boxer ni moto ya nguvu uko cascadeur jo moto ya makaskade. Moto Boxer produit ya maison Bajaj. Moto ya solide ya rapide. Chassis yake ni ya nguvu sana. Amortisseur chuma kali sana. Confort yake stabilité na sécurité mubarabara yote utapita. Avec nos modèles BM150 HD na BM125 HD yote ni kwa amélioration ya maison Bajaj juu ya wa motard na watembezaji pikipiki wa muji wa Bukavu na ma intérieur yote ya Sud Kivu ku transport zako zote kwa kubeba mizigo. Moto Boxer de solution number one. Comme maison Bajaj, ma client yo tennis satisfaction kila siku. Ma pièce de rechange ya moto boxer ou taipa ta kukila point de vente ya maison Bajaj. Adresse yetu, avenue Kibu.

0: Voilà, auditrices, auditeurs, nous sommes de retour dans ce studio de Radio Maïndéléo. C'est l'émission Actualité Culturelle. Aujourd'hui, nous sommes avec Rajoul Malik dans ce studio de Radio Maïndéléo. Patrice Balou Guéomer Moudekerez, nous sommes à la présentation. Jean-Claude Ndagier nous met en onde. Kisaku Kishaku Siki Anzigir. Anzigir, la chaîne d'appui, Rajoul.
1: Tiens, pas la combien vous là.
0: Voilà, et Angé Poto. Voilà, Rajoul, après Congolais a concert beaucoup plus, Samba, on a précisé qu'il est le 28, il a 16h, mon résidence, oui. Et qu'il a pris 10 dollars, dans ma bienvenue, qu'on fasse sauter, moi, en plein d'habillé, on a quantiqué partout, qu'on compte, qu'on ma réseau se saute, on m'a automatiquement, on a m'orienté, selon position, il y a quoi, réservation, table de 100 dollars, VIP, 25 dollars, ou lui, pas, ma précision, et autres, on a coupé un artiste, ma classe, mais bah, t'as participé, moi, il est concert à l'occasion, à 2 ans, il y a Joe Like, bon, là on est anniversaire, un coup,
2: ouais.
0: Voilà, tout à Pima Kongia qui donc aujourd'hui historique, Yako, histoire de tes débuts. Didi Kwaka aé depuis Wakati Gani, Jo Ulianzaka Imba Rajoul.
2: Oui, la musique était à moi depuis tout petit. Donc, je les allais à mon famille, je m'en musique. Je vois que Dogo Sana. Donc, je vois femme à. Troisième primaire, Nikwana Bakua, Valkwa, Naimba.
0: Mukura, alors, Valkwa, Naimba,
2: non, non. Valkwa, fa musique.
0: Oui, oui.
2: Musique, tu es profane, mais Valkwa, tu as fait ma gospel.
0: Oui, oui.
2: Des fois, Valkwa, on a fait ma répétition pour parler, ça m'a grand frère, qu'on a dit comme un nimbo. Bien, tu l'as inspiré, Nikwa, dis qu'il y a un bon ami, Nikwa, donc, Nikwa, on a mouru à Manimbo, ça, non. Nikwa, on a imba Manimbo, ça, mais Nikwa, qu'est-ce qu'il y a un nimbo, les mois déjà, Nikwa, mon kitcho. Pole, Nikwa, Indelea. Pole, Nikwa, ce qu'il y a,
0: Babi. Parlez-vous, madame, il combien?
2: Ah, nous parlons quand on a Zamani, ou Aiko Zamani, il a dansé. Ma vie, comme 2010. Tu Kandela, tu Kandela, 2012. Na mesa sani kanza jifunza sa ya kuandika. Tukafai grupe na wa rafiki ya mukarti. Tukaanza, tukua kama 5 person. Tukafai grupe Young Fire. Tukakua nanza imba umanimbo nimbo.
0: Mwana kwa zamani?
2: Wewe. Ilianzi ya mwapi. Sikuwa yaka ndafanyaka vya kuimba. Mini kwa nafani kiimba nimbo ya kama ni Alikiba. Nani, mine imba me. Mina ke niko kape. Tukaendelea, tukakua na poste muma konserve. Muma nini. À l'époque, si vous avez une case, vous avez petit, chique, vous primaire, vous avez soma, et puis kiriza. Vous avez un chique, pas les patelas. Une fois, on a répété la chanson, une fois, dans mon studio, parce que j'étais le plus petit, mon groupe, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il connaît les mamans, il a coupé quelque chose, il a cotisé du vin de Himba. Mais parce que à l'époque il voyait comme un pané à où t'as participé
0: nous on a eu
2: oui nous on a eu ni où ils ont parti à quoi ils ont ni mangina teimba bah quand on a studio on a dans Shangala ni où on a toqué na skia comme un imba parti à nous on a vu ok nous coupons là ni kendelea ni kendelea tu kaimba ma 2015 déjà nous tu quoi chavana va faire ni mangamba ya kadu tu coule quoi tu chimpe maone bah tu vois na ni où on a si enda studio.
0: Si quand il y a ma promo,
2: la prestation m'a été faite, ma chirica, ma nanita, ma nimba, ma masilia, donc, ni quoi, n'imba biote. Pole, va toi, ya ou petit, n'imba bien, ok. C'est l'année 2016, y'a mon couvain, on déplacé, on tocha, quoi, coule, palais, à la nita, quoi, qui a pas couillé, c'est Stonefield. Studio, c'est venu, y'a connu le quoi, nikikala pale akanambia tuwakie naye pale. Sasa ile kuwakia pale kumbe na njoo ilikuwa kama mlango ya kunifungulia sasa njia sasa ya muziki, kunifungula masikio, we muzikale iko male. Ile kuwakia pale wasanii tofauti yuko wanakuya, mimi nasikia huyu anajua. Des fois inikwanisha kwa na kazi pale. Donc ukiaimba ku studio si nfoa mimi nasikia yako aliko bien mimi na viarrange. Anambia tu producteur, anambia ule wana yangalie Jimmy ni arrange ile nyimbo yake. Je suis un peu plus de temps. nikaenda nenda polepole une fois producteur anatoka mimi ningia kwa machine na mimi nalivisha kuharibisha kesho naingia na vile pale polepole polepole nikapata bahati ya brazo wangu mmoja hivi mtukwani mbana yeye mmoja ile group ya ma 2012 kule alienda de gauche akaniandikia peti yangu niko nataka kuzia Bukavu marava na wewe ndakulipia studio audio video tuimbe mimi na wewe akafika Bukavu akatenye promise yake akalipa audio tukaimba nikajipenda sana nikajisikia ya kwanza akalipa clip ilikuwa mu 2017 clip yangu ya kwanza
0: 2017
2: wewe niko kapata hapo hivi nikabose clip katoka na nikasema hii boro sitaki tifanye movie hii video ifo tupande tu kule hulu watu na mimi waone tu
0: onel
2: gisi na mimi gisi na mimi niko na filme waone awe tukafa kule publique kakuwa mingi kutunaje watu wakapenda nyimbo katoka nyimbo ya pili tena mwingine tu mwingine mtu wane mbana haye na kakuwa motive
0: na ile kwa
2: yeye kamupuse no ifo na mimi nife na huyo bwana peti yangu tutafanya wewe nyingine ya pili tukafanya ya pili mwende ile tu 2017 mu December tukafanya nyimbo ya pili katoka deja pale nikaanza tengeneza jina pale jina langu ni Carlos nilikuwa ni watu mikisha tu jina yangu tu ya ya si ya
0: kitofu
2: Carlos na ndio niko naimba mwa nyimbo pole pole pole pole nisha bitia vya mingi niko na makompozisio za mingi zimwa zinapoteaka mi niko na jipa tu imani niko na tanga watu wanaitikaka kutafikia tu siku yenye wakati yangu itafika nda Fabia B mu 2020 ma corona si zinavumavuma pale deja nikaanza kwa solliciter na barapeur bakutokia panzi
0: ni ba Jeffrey
2: wewe à l'époque ba Jeffrey kwa shanisikia juu tu kwa nenda répéter kwa Jawish ba Jeffrey wana tunawaimbia vyetu na bakwa kana predire kitu kumi ndapetia wewe ujikazi ubose sana uko na kitu Jawish aniambia ile kinywa bro wenzako wanaweza mewe uko tofauti nabo piganisha tu kwa siku utakuwa star tukaendelea muziki tukaimbaga na bwana mwe hivi wa panzi nyimbo ya corona mwele 2020
0: manière gisi uko embe nakumbuka hata mwalikuwa ngiaka vile c'est très bien
2: wewe mu 2020 tukaimba nyimbo ya corona Mungu akasaidia katoka ipatala tapo fait de mérite kusvene na hi quelque chose ya sana alitupatiaka ya kutuencourager ku nyimbo tunafanya vile pendwa sana Big Dance naye tukakutana na ku studio akasolliciter tufanye nyingine ya corona mie yeye Glory na wengine wasanii tukaimba tukashuti na ili tuingizia quelque chose tukagavula deja nikaanza jikuta niko considérer moi nikaanza jipatia usika vale
0: kwanza jimpose
2: kwa okay, watu wanaanza kubali deja tana pole pole nikiendelea ni kwa fara pe mina imba nikaanza changa mama style tofauti nikafama collaboration kwenda perform ma concert panzi machiriri mawapi mpaka kama katana nilikuwa naenda ma show mimi najilipia tu mipeke mniende tu ni preste parce que à l'époque sikuwa napenda ni ganye makuta
0: jina kwanza
2: ni jenge parce que niko napanda juu kipenda wanze lima wanze vuna venya ya lima utaiva kwana nilomba nikuwe na patience nivumilie hata utanilipa umeni kulipa mimi unite kuseni niimbe juna nikipanda kwa ile sen batu waliko mule wataitika venye ndafanya na watakuwa wafani pole pole vile tukaendelea nikaendelea na fanya muziki kafikia mu 2023 nikaokoka kwanza bakani watiza grand sera yangu wakani atia mafundisho nini
0: chana na vile
2: nikachana kwanza na
0: music
2: na muziki nikakaa kwanza frere
0: ukaanza pressure na
2: wewe imba mkano ni nilikuwa na pressure mkuimba nikaanza imba mkanisa nikabatiziwa minjo jina langu batizo ni Eli. Eli wewe.
0: Ukatoka mkarlos ukaingia mweli.
2: Wewe ni kwa Eli mcheche pale tuko naimba. Tukabose ba biama korale kwanza vikanishinda. Parce que kuna vitu vya mingi sana. Vitu ya makorale kabisa na maneno nini. Nikasema mimi naacha kuimba mkorale ndakwa naanza imba mimi peke en solo. Unaniinvite mimi na kia mimi na prester mimi peke. Tukiendelea vile kumbi destin yangu haiko mu music gospel. Ndio nikiaka tu elewa parce que le jour mimi naacha kuimba gospel nikaingia nikarudia tena mprofane. Ndio bikaendelea sasa sana. Nikasema make Mungu ndio alipanga vile vyote. Na watu wote wenye nilikuwa nao ba rafiki yangu, ba evangeliste, ba pasteur, wote walizaka niswete bonne chance. Na mpaka leo mnapata na message kijana wangu Mungu akusaidie. huduma kuendelea mbali.
0: Akupita frère Eli.
2: Oui, nikasema. Donc kwanza hakuna mwenye mimi nakwaza ni Mungu anaruhusu vyote. Watu wote wanafurahi kuna mimi nenda dadangu mwenye alinifundisha juni batiziwe mpaka pale kwa pamoja watu nayo wananiombea kaniende mbali. Nikasema ba maki njoo njia yangu. Nikaifuata sasa nikaanza sasa panola njia. Ma 2024 nikapata mtu mwenye tulisinyaga naye contrat en kusudi. Akaanza nitumikia manyimbo. Donc ananiambia peti yangu kuna talent sina ya kukupa. Mimi niko producteur, sitakuwa nakulipia video juu sina la. Wewe utakuwa naimba maujozo na jisikia sio napenda. Ukipenda rangi yako tu senti yako unanilamusha mimi nakutumikia. Mm. Tukakuwa shinda jumee mzima niko naimba, nyimbo zangu zinatoka mimi natia mu flash maujozo mimi natembeza. Tukakuwa kutanana hata na brother wangu Mjiboy tukakuwa tumeka mnyimbo. Bora tutakutana kwa edition. Eh hey, bro nako hapa. Ah mimi nikapa na bora wangu ya mpya. Wewe kazi niendelee. Watembeza mangoma
0: c'est prohibé hein leo ifo ukisikia unatosha ifo nienda ku YouTube
2: ndio tukazitembeza vile ikafikia wakati mmoja ijue alikuwa na voyager sana sasa niko na Benika album nilifanya album ya 16 titres na kwa ile album ndio nilifungulia ka YouTube parce que ile miaka yote kule sikuwa na YouTube ya ma TikTok ni nifungulo TikTok yangu ina deza nikafungula YouTube YouTube ingali 0 abonné, 0 clip. Hakuna kitu. Album yangu nishikishaka mu London,
0: Kobe London.
2: Kobe London, Big Denti, Mjiboy, Orelomi. Nazanjo kolabo zenifazi. Sana ni kolabo zenikuwa na waza, ifo nibalipe. Mimi nilikuwa naenda watafuta wa grand watafutaka nibalipe. Mais le jour où walisikia nyimbo zangu wakasema no, upeti kona talent. Big Denti akanambia peti yangu chanson zako mwele albumu yako nina kupa mo chanson mwenda kia ni utanilipia tu trans sima trans poro niko wana kadzimi le kama zama nalipia gradenti tu trans sema aki vya kafika iko simple iko emble sana tuka bose nyimbo akapenda nika mpatele kidogo wangu niko wana ayo waka furai tu niyaka sema misi kukia kulipisha paski uko peti yangu Londone sana nisikihaka no uko na talanda imba tukafana Mjiboy maki mbote akuna mwaniambiaka no utanilipa bote walikiaka kunisupporti nye mdogo yao waone na mini pande tukatosha mashanso sasa zile mashanso ni kanza pata makonsei sani lipostaka kavu albumu mdogo yangu mwano albumu vinakwani wiki ya wapatro wawiakua stawa sana ifo booste visibility yako kwanza anza tosha nyimbo yako mwamoya mkichu wangu mini shayewa ndatosha tu ila albumu nikakoblije nitoshe kenya maventere sifone anze poste mangoma ndanza poste mega kwanze naishi zisha fika mbili bina kata tena kwa bije ni vute zile mbili nianzilie zikafika zikabakia pale mpaka sio kiangalia kwa TV yangu kwa mashansoze zingana na masamvi kwa ile album
0: zile mbele
2: me ukiangalia chanson kwa YouTube haina ma views me nikipreste mkonsere wana hiyo juu nilipataka wakati ya kuzitembeza juu na kila matasikia nyimbo ataipenda tu nilizitembeza ma flash Jogi sinifa lansma officiel ya kutembeza mama.
0: Ya kuzunguruka kwa edition,
2: nikazunguruka nazo, kuzipana pana. Mi surprise ya kabambi nilipataka sami nafika Mwenga, nikakuta mwazile mashansons zangu zote ile album yote. Mimi nazipresente ni kwa juza kanjoi, watu wanaziua zote. Niko mkonserva wanaziua. Mwaka sedia nikakujiaka kutoka kule Mwenga juu nenda fashion show ya kwanza wananiita kutoka Bukavu. Nikienda Mwenga sema na mimi bwana hapa nita kule vile
0: ulivumaka
2: maki huko jina kule na presti na Mungu akasaidia conseil elle quoi deux jours bosse mwenye hotel akaiprolonger sema rajulo ta presti ngine deux jours sema ça va nikakuja Bukavu nika niko naanza kisha kuimba na Jeffrey ni gramu mwenye mimi napenda sana na niseme kwanza asante na sita msabwaka na pengine kungali vinyendeza kia tufa juu yake tu siku moja bana Mungu atupe tu maisha nikafika beke niko naanza kisi phone luke Jeffrey tu bosse Mungu akasaidia Jeffrey na yeye nilikuwa kupale tu mimi nikala ni siasina nimeroa yake niko kwa WhatsApp niko kwa chat akanitumia message vocal ya 5 minutes nasema uko Jeffrey huyu mara ni wabongo nikasikia alikuwa ndio kwa emission akamuuliza wa artist be wanaimbaka wanapendaka mimi ndo alitayawa kwanza akaniongelele 5 minutes yote na akapromete kanda faa atafanya nyimbo na mie na kukucha ya pale akanita ku studio tukaimba njia yangu mimi na Jeffrey nyimbo ikatoke kafabi akaniambia peti yangu tutafanya nyimbo ya pili tukafanya mosala. Mosala mimi katoke kafaa bien. Ngasema ndoto zangu ziko zinatimbi. Batu mimi nilikuwa napenda nitafute juba niwe watanilomba ngapi.
0: Bwenje bananza kuita.
2: Bananiita. Nikasema donc bana aminia kwanza yuko mumi. Tukabose na mzee Jeffrey nyimbo kanibooste. Batu wenye wako wananijua grace yake waliniua parce que tulifanya nyimbo ya bien. Na mtu mwenye alikuwa anamproduire ma video Gabriel Pita. Ndio alikuwa sana manager wake. Na akavalide talent, akanambia peti yangu nda kusinya na wewe tubose mie na wewe na Jeffrey. Le jour où tupatiaka mkataba, contrat tukaenda soma. Mimi sikuwa na vizo hata nisome contrat
0: parce que kusinya tu.
2: Mimi hata kwa contrat ya ile sanda signer tu parce que niko na besoin ya ma video. Jeffrey iko sasa kungambo yake yeye, si unali kwasha niko malia mgame na haya ma contrat iko sasa ya kuzaka valide. Akakatala contrat ta signer nini. Sasa bosi akasema na ibista tumika na mtu mwenye. Apenzi kusinya contrat. Du pale atoa tumika muorde. Nikasinya contrat kwanza bosi na Gra Gabi. Gabi ananipa visibilité. Ndio mwenye ananifanya naye. Maki watu wenye wananichomola kama nilikuwa ngati tuna mabega mwa watu walinipatia kichwa. Gabi naye.
0: Gabi.
2: Tulitumika na Gabi. Nilikuwa nishakwaza tu vile tu kama niseme mtoto wake. Ewa na mzee Marawa mbona mimi sina mega kadiba ale uza mega peti yangu. Peti yangu kwa pi mina lala gramu nikutani kwangu nafika kwa kia nipika tai vemba ale mina kula na rujia kupale. Ewa ni foto imba nimbo wa mupi foto shoot. Anangipia studio alikuwa lipa vyote. Atalipa studio mina bose anatia makutake tena chini. Tunaenda analipa ma location kwa tutafanya clip. Iko na nitengeneza. Unaona iko na nitengeneza jua na yana bientôt atantosha mkipi.
0: Atantosha mkipi. Oui,
2: Mungu akasaidia tukafaa clip tatu. Deja tuanza pata umakopekope. Uma concert, uma collab. Sasa ifo ndio anajere. Anda maliki ule mtu alilipa hivi hivi mtafaa hivi. Makuta zitaingia ananipatia anazigawula katikati. Ndio maliki zako hizi. Mimi naona hizi ziliingia njoo ize bale mupu. Kwa mfano ni sana nipa sekansi. Na ile sekando la kutakia shangala siku ya tournage ananionyesha ile sekansi ile siku hii ndio yenye tunatali papa ndio tufanya kwa video.
0: Oh la la.
2: Ndio ile gari alikuwa. Donc ni mtu mwenye kukua hata anasema sio wao ananikula, alikuwa nikulia amu, alikuwa ananiambia peti yangu mie suwe yangu nikuone unapanda. Na alikuwa ananiambiaka ukikuwa na mtu mwenye atakusupport ya yule ya mie, mimi sikubane mdogo yangu.
0: Unaenda.
2: Unaenda si mfuatu unaona hapa nda Fabia yulu kuye na siku niwezaka sinye kontra nilimwambiaka paske na bibi yake yuko baki wakua na nisupport na mbaka leo kabisa mina semaga si yu ni baba likuwa wangali biko na prepare mariage mewiko na disakrifye ni bibi yake
0: natosha
2: makuta na balikuwa tani produira ta konsert mstadium.
0: Ah ok
2: we. Balikuwa tani produira apre sortia nzigire nzigire kavuma vila gali waka sema peti ya mwifoni kuproduire konsert sasa. Sasa ile siksa nzigire ndio vile ikaniletea
0: beba makura ma evenement.
2: Donc kitu mwenye ni kwambia tu artiste wenye bana tafuta kata tama si ni foko na talent. Parce que kwa mtu mwenye akoka na talent na nayo aniko na talent mi est-ce que ndaenda mbali na hii talent yangu. Na kuko mtu mwenye ana talent miko na iko determiné. Parce que maisha nakoka na ma surprise. Unaweza kuwa na talanta kabambi mesin fwa una imani mwe au tenda fasi. Ndio maana nakutaka ba mwa venye ana talanta ya danze ayo imba me. Anatosha manyimbo mezi nakubaliwa. Anajitumainia na naamini kiipo siku inaweza kuwa po. Nilipitia mu ya drum music. Niko petit mimi nishapitia mu ya mingi mu music. Benye nilituma ndeza kata tamani ache music. Me nikajikuta siwezi acha music. Juu mimi nakumbuka mu 2018 ndio nilijitia mu kichwa ke music ndio takuwa maisha. Donc il va sema musique donc musique na ko kifanya sa kazi no plan B donc je sais mais non ni va faire musique ukao kesho abisimbe
0: mira faire
2: kwa chauffeur wende nayo sinfo naona ni vile uache tu fate le plan B ya kuko tu chauffeur bien na wewe mimi ni kama mwaka mimi na musique musique na mimi kupale aba kunipiga vita yoyote bazazi wako ni support sinfo ni preste ndarujana kwa sashe na Mary anafurahi ndio mtoto wangu Mungu akubariki vya napenda mimi na fanduli daika vya kwani pata ma conseil parce qu'il chante aussi
0: ah ok we. Voilà, merci beaucoup à Rajoul Malik pour ma précision. Zengi na tupatia, je comprends que lui tumika mu jina ko frère Eli. Ou quoi Carlos? Alors Rajoul Malik, il te kia.
2: Radio Maliki mwenyali ni pake le jina ni Ankosudi, producteur wangu audio. Parce que nilishanja jina ya Carlos, nikiitika kwa Paul Shedman. Paul Shedman ni ndio maana yeye mwanaume mpole wa adabu bitu ya vile. Bafani wakakuwa ananiambia mwa ile jina na tushinda kuandika.
0: Na nyamrefu.
2: Wewe tukiendelea nayo ndio sasa yeye producteur wangu akaniambia kabla hii jina tutaishanje. Akaniambia ndio utakuwa Radio Maliki parce que c'est un musulman. Akaniambia Radio Maliki maana ni mwanaume mfalme. Nasema be ça me va bien. Tukashanje jini kakwa Rajul Maliki. Kuitia kunani wafani, no mwa taa hii wasi iko simple. Takwa nakuta Maliki, Rajul, tukashanje, na Mungu akasaidia nayo, ikakia na...
0: Na sifazayo.
2: Na sifazayo, ikakumalisha jina. Doke kitu nitasema mzee, kama huu msani, unono watosha ta plisi ya dishanso, wa uvumi, nini, usiseme kebasi. Sikse ya iku wake natan, sikse ya wawe zake ipredi.
0: Ipo siku.
2: E, sikse ya iku kalake kwa kunasema mine ndafanya nyimbo ya kuvuma, no. Juko saa tukwane mba mwa nyimbo mstijua, sema marai tenda uwa, unetosha hakuna matiangaiki. E, donki ni kukua tu pale, unabose, wakati itafika, utavuma.
0: Me faut dire aussi ku écriture, unaimba mu Kiswahili kwa très facile.
2: Oui, unana ni.
0: Kiswahili, aseni, kakumpige katisi, kambati.
2: Unana ni, yilikia angalia... Una msani ni kujiongeza na kuwaza mbali. Ili utoshe soni na lombaka kabisa unawaza, unajidone wakati, ya utekala tu wanze lalamika mstijo, no. Nini likalaka nikona, nisha imba manyumba na Kiswahili safi, na niko unazo za mingi mina ndikaka. Asema, no, jua nini nisitie kwanza nyimbo ya materme za kwetu zeziko itilize mu populasyo ya kwetu. Kumakartie mina sikiaka wansema umabipa, nikaanza imba vile. Sasa ikanipatia kulewe mwevi paske kila mtu akisikia anasikia mbiombio nini niko naimba.
0: Ndiyo.
2: Donke siimbe ile Kiswahili safi ya ndani. Juni kwa wana imba Kiswahili safi mbako mtu wa Tanzania kwa sikia nyimbo

0: kama wenzangu wa mingi walifata ile nyayo zayo na kwenye waliwatika kupata nao mahiti kupitia kufata ile nani ya Nzigire. Nilimba Nzigire wa artiste walianza pia na manshugule, manini.
1: Tutafere.
0: Kuna kiawe ya mingi na wote wanapenda wa ile.
1: Ifaya mbisa kuma rezo sosua.
0: Walo mi sena mi na aliniongelesha juu ya remixe. Nikamupa mi ilombaga tu kre kitu moe vuna mizike na kwana mapolitike. Isi mfo napenda ukamate atansu ya batu sana. Intansu ya batu wangalie biyako vyo natatosha. Ifo angalie polemike gani ngeza faa. Nekambi agro utafaa polemike nyimbo wako ndayivutisha kuti. Siya riposte. Nikaivutisha. Nasa hile kuivutisha sasa Nikakua birefu.
1: Fabes.
0: Fote wasikie. Bilikuwa Bakenda sikie le nyimbo ku TikTok fasi yote. Mbona alimba bien kwa mama aliki anaweza fanya mwenzake hiyo hivi. Kuwezo.
1: Oh, bakongea.
0: Mazero yele moya hivi nikaambia distributor wangu rudisha ile chanson. Akirudisha pale pale nikakamata lien yao nikitia ku Facebook. Paniki. Bafani wakasema hivi ndio tulikuwa tunapenda. Nikamwambia bro ndakwa kwa kesho tuonane tufilme challenge mimi na wewe ile party yako. Déjà tu as créé que tu as bien accédé les acquis non ils
1: caïnent exactement voilà Rajoul Malik Patrice ce qu'on a quoi la question
2: nini tu l'as oublié ya Mushu na waza tu connais ba artiste ya mingi surtout ba benye ba kona kuanza carrière ya musique ba kona jinspiré sana na façon yako ya kufanya parce que tu nous bisema uko na fa vitu normalement gisi binapasha kuwa au jespire na mtu kuna fa vitu gisi ulivianzaka
1: ni Kiswahili
2: kwa yote. Alors nini unezipatia bale ba jeune artiste avile conseil leo pour que nabo ba avancer mu carrière.
0: Kitu kwanza ya kwanza ni kuni rendre fier de moi-même parce que ukikuwa deja na kitu yenye utafanya yenye itainspire watu wengine wapenda na mimi napenda ni Fesa Maliki donc ushakuwa mtu mwenye banaheshimia na huko na kitu yenye watu wanapenda kutoka kwako. Donc kitu yenye ndeza bambia shote tulipitia mwabile shote tuko na wasanii wetu watu unasikiliza ba tu inspire mais kafika niveau il faut jitengeneze sasa na wewe identite yako. Donc ku mwenye kubale wenye wanakuya liko ajinspire mumi sita bambia wanafama kosa nini no baende kwanza vile kama njo vile banapenda mais kitu shauri ndeza wapatia ni kujidone wakati ya kuikala wazi na mimi nini yenye ndeza kree poke kesho na mimi nipate kitu yangu yenye watakuwa na yua hii ni yangu. Hii ni ya mtu fulani. Donc shote tulianzia kama mtu kwa fata ba Julius ba Kobe London ile fata apenda tuimbe saboe wewe mekafikia niveau no ifo na mimi nijitengeneze sasa kitu yangu yenye watakuwa na yao kisikia na yao ni maliki pana yao ni mtu fulani. Donc benye yuko na jinspire mimi ni sina makosa, sina probleme, ni sawa, mina bankuraje, ni kitu ya kubambia, ajikazi, aikale ya waze, naye aneza fanya nini, juna ya kwena kitu yenye naye, bengine watakia nyuma haki.
1: Banze mkukie, wajirefere kuyei, voilà. Merci Rajoul Malik. Alors, tunafika mwisho ya emission, mais oui. depuis le début, alors tukale ata akapela Rajoul.
0: Akapela inakuya kabisa.

0: Ahadi Rusangwa.
1: Nda joru bebai minda katakata nda choma makala umu umu nda fanya kila kitu na miti za kwenda uzisha nda zikata umu umu maiparke parisike niko turize niko turize
2: papa huko naenda wapi na mamipanga hivi
1: mini nakata makuni
2: wapi
1: Mubarike, mbuka letu na kuifazi nyama kawuzi wega Kata mule gisu na
2: jisikia Mjio naono kate amu mamiti Kume na wanjo na
3: Wapendo sikizaji wa Radio Maendeleo tunawasalimu na kuwakaribisha kupokea kipindi Kutoka CTQS Kabare Kipindi ambao mnapokea wakati kama na huu kwenye radio yenu Na kwa siku ya leo kama kawaida Tutakuwa tukizungumzia kuhusu uhimizaji unaofanyika katika jamii zetu Kwa ajili ya kuhimiza wakaaji kuhusu namna kujikinga Dhidi ya ugonjwa huu wa virusi vya Ebola ambavyo naripotiwa katika jimbo yetu ya Kivu Kusini na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jumla. Fundi mitambo ni Jean-Claude Ndagi, naitwa Alain Kabika mbele ya microphone na hapa studioni siko peke yangu tuko pamoja naye Jean Rutikanga anakuwa mwana member wa CTQS Kabare pia mtaalamu katika mambo ya afya ya binadamu ama expert en santé humaine. Bwana Jean Rutikanga, jambo na karibu.
4: Jambo sana wa journalist.
3: Asante sana. Yeah. Tuko pamoja naye Shamavu Achille anakuwa pia mwanamemba wa CTQS Kabare pia inspekta kwa muda au sikae na mambo ya kilimo pamoja na malisho. Tunasema jambo sana baba Shamavu Ashin.
5: Jambo sana bwana journalist.
3: Tuko pamoja na Kusinza Ngabo Pierre anakuwa pia mwanamemba wa CTQS Kabare pia mganga wa wanyama. Bwana Kusinza Ngabo Pierre, jambo na karibu.
6: Jambo sana bwana journalist, tunashukuru sana.
3: Asante sana. Tutaanza na wewe, labda habari gani kwa CTQS Kabare mtreme actualité nouveau ni gani kabla tuingie kinaganaga katika mada ya leo.
6: Kwa leo CTQS ina iko vizuri na kazi yenyewe ambayo tuko nayo kwa leo na ndo yenyewe ilikamata kabisa muda kutosha na tukamata muda kutosha kwa leo ni sensibilisation juu ya virus Ebola. Ifo wa mambre wote wa komunote ifo waimiziwe juu ya ile ugonjwa mkali sana paske ile ugonjwa inatokana na ugonjwa magonjwa sita ambazo ziko sous surveillance na gouvernement yetu ya Kongo. Na ndo hivi tunahimiza watu kusudi wa tenir compte na ma mesure barrière pour que population yetu isipatwe na ile ugonjwa mkali sana wa Ebola.
3: Voilà, merci beaucoup Kusinza. Na kuwa najiuliza kama vile msikilizaji ambaye anakuwa nyumbani parce que iko na tafuta leta confusion katika population yenu. Watu wanaikonfonde Ebola na monkeypox. Ba mingi biko banavala makashine mais unasikia watu biko sema mbona hii haiko ya kuvalia kashine. Alo, wewe ambaye unakuwa mganga wa wanyama, kunaweza kuwa tofauti gani kati ya hii magonjwa ya Ebola na ya monkeypox?
6: Zile magonjwa zote mbili ni magonjwa mkali sana ambazo zinatokana na wanyama. Sasa wakati zinatokana na wanyama, watu wanapashwa kuhimiziwa kutokana na mesure barriere yenye iko watu wako sensibilize par rapport ya namuna wanaweza kujikinga juu ya ile magonjwa paske hii magonjwa yote jinsi tunaisema mbili iko muhimu changanyiko ya hii magonjwa sita. Na ndo kwenye ilituma guvernema yetu inatia mkazo kwa ile magonjwa yote mbili kwa leo.
3: Mm-hmm. Kwa na masymptom mzimoja?
6: Ndiyo, tunaweza kumwelezea mganga Jean, naweza kutusaidia zaidi.
3: Jean, Rutikanga huo nakuwa mganga, tuambie masymptom ya hii ugonjwa. Inakuwa ina mwenye nagonjwa hii ugonjwa katika komunote, sisi wakaaji tunaweza kumtambua namna gani?
4: Bo. Aksanti kwa kauli. Kitu ya kwanza sasa tusema juu ya kashine. Kashine kwa magonjwa ya virusi ya Ebola normalement haiko exige sana. Mais ukifuatana namna ya transmission ya maladie ya virusi Ebola sikuko salive mate inaweza tuma inaweza ambukiza mtu. Mena wakati uko unasema mate yako inaangukia mtu directement ile mtu anaambukizwa. Mena ile kashine itasaidia kufunga kinywa wakati uko naongea kama uko na gonjwa ile kashine inabakia na ile magonjo haitakuwa transmise ku mtu mwenyeko mwehana magonjo. Mena, sekisu lisema maladi ya virus Ebola ni ugonjwa yenye ina, ni virus iku mkali sana, mara nyingi unaua juu kubatu miyamoya 25% ya bale batu miyamoya mpaka 90% aneza kufa kipate le magonjo. Donc to de mortalite ou de letalite ni ya mingi sana, njo maana ifoku jikinga sana zidi ya ile magonjo. Na ile magonjo itaonekana namna gani? Ukipata leo 2 jours après paka 21 jours uneza njo masini zinaza tambulikana, zinaza onekana kwa mtu mwenye alishapata na virus. Na wakati ile ile 2 à 21 jours unaweza ambukiza mtu uko personne asymptomatique, hauna ma, hauna kwa hauya onekisha ma signe me uneza ambukiza mwingine mtu. Njoo maana ni mgonjwa iko mkali sana. Tutatambua sasa wale watu namna gani mwaria. Homa mkali sana. Atakuya mtu anasema niko na homa mkali kabisa 38, 39, 40, même 41 degrés Celsius. Maumivu mkubwa ya kichwa. Kichwa taluma sana tena sana. Tunaenda ku maumivu ya mwili, nguvu kupotea, donc asthenie physique, vunja vunja mwili na vunjike na pondekana. Maumivu ya mkuya nani, nataka kikohozi kaneza kuya. Kutoka damu bila sababu, pale sasa nakuwa deja kufaze nyiko avance. Damu navuya mapua, macho, kinywa, donc fasi orifice zote damu nazapita. Macho kugeuka mekundu. Na inakuwa sexy parmi ma maladie a sous surveillance kuko fièvre jaune. Mena macho inageuka mekundu. Donc una kanta ile bugonyo na kuwa ina masinyi zinachanga za malaria, za fièvre hémorragique, fièvre jaune. Donc signe ziko za mingi sana. Njogist mzo tambua ule mtu ambaye anaugua na magonjwa ya virus Ebola.
3: Voilà, asante sana kwa hiyo maelemo ambayo unatupatia. Labda tuelekee kwa Baba Shamavu, wewe unakuwa inspector ambaye anahusika na mambo ya kilimo na pia malisho. Eske kuna kwa msikize mwenyezi juliza, eske kuku chakula yenye nezi tupelekea mtu kupata hii magonjwa? Pasi kibatu wiko unogopa sana, kila mtu anaogopa eske kuku chakula itunezi kula, sijue peut-être unakuwa na reaction kwenye Baba Jean misema na labda kwenye kusinza misema pia.
5: Ndiyo bwana mwariri, ipo kweli ile kesi yenu na pose iko ya kweli kabisa. Mkadre ya komite yetu CTKIS, ile is c'est-à-dire in santé,
3: afya moja,
5: afya moja. Sasa pale tunasema juu ya santé humaine, santé animale na santé végétale. Hivi mimi niko agronome. Sasa kungambo ya santé végétale ni kweli kuko ka d'intoxication alimentaire par des produits agricoles mu cadre ya agriculture, notamment utasema tu zia ugonjwa moja tu, siwezi sema zote. Ugonjwa moja yenye inaweza leta wala inaletaga intoxication alimentaire yenye iko ya grave sana ni aflatoxine. Aflatoxine ni nini? C'est un poison qui est produit par le champignon pathogène appelé Aspergillus flavus. Sasa ile ma conséquence zayo ni nini? Ina produire intoxication cancer du foie. Inaleta cancer du foie. Na ile cancer du foie inaua watu wengi. Par exemple il contaminait jusqu'à 65% ma culture de maïs et d'arachide na zingine makulture. Alors bon, mtu ukakula sasa ile produit agricole ya arachide, maïs, haricot, haricot, courge, même manioc, yenye iko contaminé.
7: Ok.
5: Unaweza pata ile ile ugonjwa ya aflatoxin.
7: Ok.
5: Bon, na sasa ile ile ugonjwa iko na makonsekansi. Inaleta mortalité.
7: Ok.
5: Mortalité yenye iko elevé. Par exemple, au Kenya, en 2004, kulikuwa 125 décès. Et na comment kuzua wala ma symptôme za kuzua ile poison ya aflatoxine. Kama ukikula ukipekenya punje ya kalanga wala wala ukipekenya manioke ya muhogo ya kukauka.
7: Okay.
5: Ya kukauka.
7: Tuli nasema kapapa.
5: Ya kukauka. Bon. Nasema maise, arachid, hariko vile vile. Hariko yenye balipika, unaweza kukula unasikia. Inaleta buchungu sana mkini. Ile iko sinye ile. Alors, ile ni kusema kama aflatoxine iko mwa ile produit agricole. Alors, na ndio maana tunapaswa kujihadhari na maproduits agricoles zenye ziko mal conservé, hein, ziko mal conservé sous l'humidité, hein. Bon, zenye hazikutunzwa mushamba, mushamba, sasa shamba ya hariko, ya hariko, wala ya arachide, wala ya maïse, inaweza kuwa contaminé na ile champignon.
7: Okay.
5: Na ile produit agricole wakati bali conserver mbaya wale walifanya récolte tardive, hein, wala conservation mbaya sous l'humidité. Alors batu bana pata ile ugonjwa na conséquence nyingine à part mortalité kuko. Okay. Kuko diminution ya immunité ya magonjwa watoto. Watoto kuko diminution ya immunité na kuko vile vile retard de croissance aux enfants.
7: Ok.
5: Kumbe unasikia kama vraiment yafa kufanya hangi na ile ugonjwa ya aflatoxine. Aflatoxine na ndio maana sisi wataalamu wa mlimo tunapaswa kuhimiza population kujihadhari na kufanya hangi na ile produit agricole yenye ilikuwa maltraité au mal conservé tout ça.
7: Voilà, avant de vous dire mon Ebola, mais niko na question et curiosité, papa Chamavu, kwa injala yeba tu biko namu. Est-ce que comment tu mutenda achunga anze angalia aliment ilikuwa conservé ya kuma na kula ta mzee yuko kula ta mbichi? Est-ce que iko problème iko sana si tu kwetu kuma communauté kuma village waambie mtu aseme anze angalia kwanza est-ce que ilikuwa conservé bien est-ce anakia sema tumbo peke ita ita est-ce que iko danger sana papa Chamavu?
5: OK. Bon, vraiment
7: kugisi huu mkono na watu wanaishi kwanza wewe peke sai. Hata iko ya kuchungwa taimeza vile nasema estomayo peke itengeneze kuli.
5: Ok, c'est très bien.
7: Oui.
5: Mbele mama a préparé haricot. Anapaswa kufanya triage. Triage mzuri sana ya ile nani haricot. Ok, anapaswa kufanya triage mzuri.
7: Tout à fait.
2: Chambula maharagwe, chambula kalanga.
5: Huko yenyewe panaita mashi micha.
2: Micha.
5: Akule micha winja, akule vile vile kwani ukuendo. Bon, ile iko fason ile ya kulite. Ya pili, unaweza ona mais, unatafuta kula mais, unakuta isha mais, concept de mais, kama apana. Bon, nani ile mais, isha change rangi, inakuwa na couleur noire, ile magraine de maïs, inakuwa couleur noire, jaune ou rouge. Cosette de manioc vile vile, unaweza kuta inakuwa na couleur jaune, noire ou rouge.
7: Ok.
5: Haricot, nani, arachide, même chose. Mwana yuko na kulere ya kuvunda, ya kuoza, tusa. Alora yafaa kujihazari, kutrie mzuri, kuchagua mzuri, yenye utakonsome, murejete yenye, haipesu kwa konsome.
7: Para, tutarudia kwako, turudia kwanza kwa Papa Jean Rutikanga. Tunazungumzia Ebola imasiku, resama bakuwa balienda kule Lulu, wakasema kulikuwa kuna bakia wagonjwa mbili, na wakakuwa disharge. Me, wakasema, haiko kusema ki haba wanatoka, njo kusema ugonjwa haizi tena jitokeza mkominote. Me, kuna kuwa batu wenye, mbaka saibi kwa wanabanalize hii, magonjwa wanasema ni kope, wengine wanasema ni biabongo. Me, eske haiko danger itungale nao kabisa, kama tunawezi kuwa tuko na batu wenye wiko wanawazia hii magonjwa ni ya bongo, ijapokuwa kuna huwa watu katika majimbo mengine.
4: Ndiyo mwaviri, suva wanasemaka mu lugha ya Kifaransa, mon peuple périt par manque de connaissance. Hili yote watu kwa wanasema ni uongo. Ebola iko, nijua hapa kwetu haikufanya degaza mingi. Lakini, mina waza mitandao ya kijamii, ma réseaux sociaux ziko zinatuonesha biliko binapitikana hapa kwa voisin beni. Ata shie ba taalamu ya afya, shie tuko ba victime, minaza mko munaona gisi ba nganga biko wanakufa sawa sawa mainzi. Me shie huku kila kitu tunapenda tui banalize, tui kamati sawa ni babi ya bongo, alo ke se in realite. Na juu haiyapata umoya mshie au mumwako
7: au ndugu,
4: njo mara tunga tunasema vile. Tone tu hapa Lwiru kualipata ule mtu umoya, mina waza jamaa yake sai hayezi sema vile. Juu bo wali vivre balipata mtu na baka au nagisi ikuwa nakufa pole pole na nangua nakufa. Na bale wenye walipatikana bawili nabo ni balikuwa ba maka kontakte yake. Donc la maladie la bugonjwa iko na tujiazari, tuache mambo ya balabala. Kama uko natafuta information uende kwa wataalamu bakufasirie na bakuambie hivi ndio inakuwaka. Juu hii mambo ya balabala hii unakuta mwenzako kope ya watu fulani ile wanataji pata tena wanata okay wanza jipata atukatale kwa watu badza jipata bali alikutumika bakamlipa. Lakini kwa sababu alikreye ugonjwa puki alipiwe, akikreye chepeke na muwa, tuko tunaona banga wana, ba eksperi wa mingi kuwa natoka wa Ulaya au wapi shipeke wa Kongole, nunakuta mtu anakufa nayo ye peke na mnasipa sepeke, ata kreye vita muwa, jiwe na katala. Donc tuji azari magonjwa iko. Ninjiomeza kusema juu ya gisi ya kuipata. Dusama huku matauliza, sa ile magonjwa
7: ambukia
4: namna gani? Ile magonjwa ina ambukia, ukigusa kwanza damu, mate, matapishi, ndogo matapikio, mkojo, jasho, au maji mengine ya mwili ya mgonjwa anayugua na Ebola, pale unapatikana. Ndio maana kitu ya kwa tuko nasema na tutasema kule ku gisi gani ya kujikinga, kunawa mikono saa zote. Juniza gusa mtu, atuyoza salimia mtu, huye eta de sante yake. Sama ni mgonjwa, ndio nasema kigusa mtu mwingine, nawa mikono. Na watu kataza, kwanza de plus, haiko Ebola tu, na magonjwa mingi za kuambukia, kusalimiana. Kunawa mikono, inakinga mtu omwe a 90% ya magonjwa yote en general. Meme kolera, meme hii tulikuwa sema mala nani
6: flatoxin
4: bile vyote. Donc faut kuna mikono. Ya pili, kugusa vitu vilivyo chafuka kama shindano au nguo. Mtu wanagonjwa Ebola, nguo yake upashe igusa, hawezi gusa madra de lizaki au blankete, bile vyote hawezi. Kushika nyama ya pori, surtout ile unakuta nyama ilikufa, ilijikufia yake, hata mwako mnyumba unakuta idende yako ilikufa, unakuta hii kuku ilikufa, isungura ilikufa, wasema siwezi acha hii
7: mboga
4: hii. Unaweza veterinary hata ni
7: tutarudia kwa
4: hii mboga hii ngwana mimi nikamate niikule. Na njo kiini ya gisi ile magonjwa ilikuyaka, unenda tu ya vet quelqu'un alikuwa mpori anakuta gome na kufa, anakia nileta mkartie
7: fete
4: kila mtu mkuye, kila mtu anakamata pali na njo magonjeka sambaza ikasambalana mu mwingine. Ndio maana mna zile za magonjwa kuipata.
7: Sasa papa kusinza, acha turudie kwa kutuluka, tunazungumzia wanyama hapa. Tunajua bandugu wa mingi wanaishi kupitia kuwinda, na sasa vile Jean anatoka kusema hapa kwa injala iko mbatu, haiko kila mtu anaona nyama inakufa mbali, anasema baitupe. Ibachache sana leo antuka, anasema mtu anakufaka na kukula, acha nikule eske hii sekter ya kwa huko unaka ni danger sa hii vraiment datami kwa kataza watu basi winde, basi winde meba mingi kwa nabateti tu meba nilana na winda tu
6: ndio
7: wapata ili marapor pia na wapi kwa unaviona kame mkeri iku risk
6: ndio ndio akisani sana mwariri kutokana na ile ulize nye unaniuliza kutokana na gisi leo watu wako mshida, mtu iko mfugaji anaona kasungura yake kanakufa wala kuku yake inakufa, ila hata uliza mganga wa wanyama wa mwenyewe iko pembeni kusema leo wanatusensibilize juu ya Ebola, gisi transmission ya ile magonjwa inotakia kwa wanyama inaingia kwa watu, gisi sensibilization inaendelea na tunapaswa kujikinga namna gani. Kwa leo ndio ile yenye unazungumzia kutokana na ile hali yenye watu wako ndani juu ya njala, kweli ile iko. Me kwa leo tunaendelesha sensibilization avec les mesures barrières na hata mbele ya hapa. Alors watu wenye wanafanya ile kazi ya elevage wa tunasema hawapashwe kusogelea wanyama. Parce que wanyama tunasema 75% ya makaa yenye tunapata kunivo ya magonjwa inatokana kwa wanyama. Ni kusema chez sensibilisation inaendelea, na daire Biblia inasema kama watu wanakula nyama, watu wanapaswa kula nyama yenye haina ugonjwa. Une viande saine, na yenye itasaidia mwili kutumika vizuri. Maandiko yanasema pia hatupashwe kula. Leo anatufundisha kunako sensibilisation, tunasema ile ma mort naturelle. Parce que kama nyama ilikufa, ile haiwezi kuliwa kunivo ya waganga wa wanyama. Population tunaelezea idiazari, parce que wakati maintenant ilikufa hiyo peke, hautajua ilikufa na nini. Tafadhali, parce que avec ile ma instructions za veterinaire, nasema nyama unakutana nyama ilikufa na watu wanaendelea kuikula, ni kusema wamefanya makosa, parce que magonjwa za mingi hazionekani ku mifugo surtout kuko yenyewe wanasema washi enkafu yani ogukanuka empene yani ogukanuka, anaweza kuleta ile mifugo yake na anaiweka mu nyumba, ne wakati fulani anakutana ile mbuzi ilikufa, ngombe ilikufa. Me sasa kwa leo tunatia mkazo pale kusema ile manyama ya vile isionekane watu wako na kula juu ya kuevite hii magonjwa. Na kweli kuko watu wenye wanaanza kusikia ile sensibilisation, na wopeke kabisa kama ile kitu anakutana ilikufa, wako nauliza wa munganga wenye wako kando kando. Tuko na bengine ba mambo ya community, na walifunzwa ile mambo ya uganga wa nyama kusensibilize population, wanawaambia kisha nao wanaelezea population ase vitu ya hivi hatufai kusogelea, vitu ya hivi inafaa tunaitia kando na sante yetu. Ndo vile baba.
7: E donc unabambia sai bibi kwa wanatufata sai, ikiwe Walungu, ikiwe Kale, Kabare, Shabunda, kote kwa Radio Maendeleo nasikika. Ukiona nyama yenye nakufa yopeke, ata njala ni yae,
6: wasisogelee, wasikule mpaka wanaita ule mganga wa nyama mwenye anapaswa kuwa iko kando kando kusudi peke yake afanye kazi. Paske kwetu kuwa ganga, kwa kwetu kwa ganga wa wanyama, kama tu ilikufa mort naturel, kanuni inasema nyama ile isikuliwe, inapashwa kuzikiwa.
7: Voilà, vajina kuna kwa na reaksyon la
4: kombi. Ndiyo, mina waza mganga wa wanyama amesema ya zaidi. Mini ta kumbusha tina kominote yetu, kama kwa saa hizi virise nye likuwa dekuver, hii nye tukuna usai ya Ebola, haiya kuwa na dawa, haina dawa. Lakini komunote kazi yao ni nini? Ni kufanya alerte precoce. Donc unaona tu sasa ile masini tulisema pale. Unajisikia hivi au unaona mtu anajisikia hivi? Alerte ya kwanza ni pandisha maantene, kimbilia kwa munganga. Unasema niko najisikia hivi na hivi. Kule njo kutapata wataalamu ya palaborante ya wengine watu. Tunatumika sasa tulisema c'est une santé. Tutaita munganga wa nyama, munganga wa mimea. Yeah. Samwea kuko vingine bebi kupale kivyenyini ya komunote ya mjuu. Donc il faut alerter précocement. Ju kama ulitunze ulinda kwa munganga mbele ya wakati na utapata matunzo ya mbele na uneza pona. Tulisikia luiro baliponda kame ama kukufa. Parmi les trois cas mwe alikufa bawili wakapona. Donc bale bawili balifanya recours précoce. Mais ule mwalikufa kaya alifaka recours tardif. Sikia ya pili kwa saa hizi hakuyakuwa vaccin ya hii bundibulio enye ilitoka, hakuna vaccin. Me batala wangale wanajietidie batapata vaccin namna gani? Ndio maana tukue très alerte, tukue na ujuzi. Tukiona kitu yenye haitu enye haizo yake kuwa kwetu, vraiment il faut alerter ku communauté. Tutajikinga, en tout cas il faut kujikinga. Sasa tulisema na mtu yalisema nyama ikikufa bila sababu. Na shie ku santé humaine, mtu akikufa naye bila sababu, musikimbili kumumanipuler, kumugusagusa. Dans le cadre ya Ebola, basemaka enterrement sécurisé. Il faut kuwa taalamu baada fanya mazishi ya ule mtu mwenye alikufa. Meme mtu alikufa na kolera na ba manipulaki. Kuma mgonjwa mgonjwa ifo inafal pa kugusagusa, unaita watu ni watafanya ile kazi mu community, ni wale wataalamu biko forme kufanya ile kazi. Donc ni kujikinga, banasema heri kukinga kuliko kutibu. Mimi nawaza mwariri na watu biko wanasikia. Tusikue ba aveugle. Tusikue ma mouton. Fulala alisema hivi, tuko tunenda tunji ya moya hivi, mwana naanguka, mwana naenda na naanguka, mwana naenda na naanguka, hapana. Tujikaze, tufungule macho. Mungu alituumba katupatia ujuzi. Ile ujuzi yetu, njo wakati ya kuitumikisha hii, tusifate maneno, masemi ya watu, ndani ya mabalabala.
7: Peut-être attention itakuwa plus porté ku ma place publique, masoko, makanisa pale kwa watu wanakutana naka. Nisikia viongozi walisema siku zilizopita ki tabidi baweke mambegeti mu ma entrée d'ingilio ile mafasi zote. Mais sujo sa constat yenu kama vile cette crise, est-ce que bali exécuter kuko bya batia mambegeti sai?
4: Bon, chier sur la tout territoire à Kabare.
7: Justement.
4: Nanjo kwenye kazi ilionekana. En tout cas, ukienda sai hapa ku Kazingo, utakuta pale watu wiko wanashuka, wana pima homa na wananawa mikono. Deja c'est un signe ya prevention. Na munapita ukienda njia kuna ku territoire Kabare, entre territoire pale na kavi atimetia
6: mwani anasema kwa chamwani
4: pale na kuko ma soro vine wananawa mikono bana pale tu akuna tena sitasema bongo awapime homa, lakini wana exige watu mkupanda unanawa mikono mkuudia unanawa mikono. Soko ya mana kuko nani pale so robine. Donc pale kusoko kuko ku paroisse ya Kabare yana mudaka kusoko ya mudaka kuko. Donc cette équipe isha fele m'expertise kutembea tembea avec les zones de santé en collaboration. En tout cas, tout est fait. Na ndio maana mina wazile magonjwa haiko naendelea. Basa hii tungali na zero ka notifié après les tatu zenye zishakuwa notifié.
7: Para hivi tunaelekea mwisho wa kipindi. Papa Shamavu, message surtout kubakaji mkade ya kukonserve chakula yenye tunakula. Namna gani kukonserve chakula juu isiwezi kuambukiza magonjwa, isikue tu Ebola mezo si magonjwa yengine yenye ulisema pale mbele?
8: Asante sana. Kufuatana na ugonjwa ya aflatoxine, yani ni poison yenye inaletwa na champignon pathogene Aspergillus flavus, yafaa wa population waweze kuwa wana seche nani mzuri ma produits agricoles zabo basizi na kuzi conserver mzuri kuseche mzuri na conserver mzuri na mumapei mingi kulisha kuwa treatment ya ile ugonjwa kumashamba na wakati ile banaona kama aflatoxine iko superior au niveau autorisé ile ma produits agricoles hawezi itika kuzi exporter hazipo exportable na zinapaswa kuvante lokale wala kuwa detruit njoo mamizire zile na solution enye atala mwelisha tafuta vile vile vya aflatoxine eke bame découvrir bame faa ma recherche bakapata dawa enye naitwa aflasaf na ile aflasaf muma peyi sawa vile Nigeria Nigeria, Kenya, Senegal balisha ku insale maizine za fabrication ya ile produit aflasaf ya lite contre aflatoxine kumashamba.
7: Voilà, Papa Jean, tunaelekea mwisho wa kipindi. Ujumbe gani kwa kaji wote wa Kivu Kusini popote ujumbe unasikika zaidi katika wilaya Kabare?
4: Asante, ujumbe tu sasa tulisema tujikaze chez communauté ya Kabare en particulier na Sud Kivu en général kuzogelea wanganga. Tukiona kitu tusijifungie kwayo, tuwe tayari kuzogelea wanganga watupatie nini, batuambie source ya probleme ni nini. Aksanti.
7: Papa Kusinza, nafika mwisho wa kipindi ujumbe.
6: Ndio, naelezea zaidi population yetu ambayo ni wafugaji. Wakati wanaona ndani ya komunote kuna kuwa kifo ya mnyama, wasiende haraka kusema kama nyama hiyo wanaweza kuitayarisha ajili ya jamaa. Waulize wataalamu wa mambo ya ufugo wanaweza kufanya nini. Asante.
7: Papa Shamavu tumaza na wewe. Bwana Seba wa mzenji wanakoka na buru sana. Mapenda nyama sana. Mwambie bazeni mimi. Bo mimi sana sema sana shaka neno lakini miru ishaki.
8: Mimi kungambo ya mlimo naambia wa population agricole au ba paysan ba territoire ya Kabare na ba consommateur ama produits za agricole en général ba kiona nani produits agricole maïse arachide haricot yenye iko na masinge za mbaya za namna ya kuoza tusa basi zikonsome ba fanye triage mzuri ba kule yenye ziko produits sain hapana ma produits zenye ziko na masinye ya kuwa contaminé par la aflatoxine ou autre maladie pathogène de ce genre.
7: Asante sana. Asante wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho wa kipindi ya CTQIS Kabare, kipindi ambayo inawajia kwenye radio yenu kwa saa kama na hii. Na leo tulikuwa tunazungumzia kuhusu uhimidhaji unaofanyika kwa Ebola. Na kwa siku ya leo studioni tulikuwa na Jean Rutikanga ambaye anakuwa na mwanamemba wa CTQIS Kabare, anakuwa pia mtaalamu katika mambo ya afya ya binadamu. Tunasema asante.
4: Asante Morey.
7: Tulikuwa pamoja naye Shamavu Washila, anakuwa mwanamemba wa CTQIS, pia inspector usika na kilimo pia malisho kwa muda katika wilaya ya Kabare. Asante mzee.
8: Asante sana mhariri.
7: Tulikuwa naye Kusinza Ngabo Pierre, anakuwa mwana memba wa CTQIS Kabare, pia mganga wa wanyama. Baba Kusinza, asante.
6: Asante sana mhariri.
7: Asante kwa fundi mitambo Emil Muhindu aliyetuweka hewani. Mimi naitwa Alan Kabika. Tukutane kwa siku nyingine. Bye bye.

Ni muda wa kuwatolea matangazo kwenye Redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji, tunaanza kwanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya ndugu Birindu wa Kaberege Jean-Pierre ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba mzazi Birindwa Kaberege Jean-Pierre Nibigo. Kifo ifikia siku ya sita tarehe 27 Juni mwaka 2026 pasa saba ya usiku, kisha muda mfupi wa magonjwa kwenye hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu. Habari hii ya huzuni ifikie ndugu shirika na wote wafuatao: jamaa ya Kaberege pa Mukama, jamaa ya Murole pa Mukama, jamaa ya Deba Bashombana pa Wani, wafolo wake Charmante Birindwa na Cynthia pia Santiche Birindwa pa Kolwezi, jamaa ya Ngongo pa Chiburi, shangazi yake Veronique Mwangongo Pachimpunda Kamwezi, jamaa ya mashahidi wote wa Jehova popote wanapopatikana, wachuuzi wote wa soko ya Kadutu, wachuuzi wote wa misisi Fizi. Fikie pia ndugu na marafiki popote wanapo. Kilio kinafanyika kwenye makao ya jamaa eneo za Rukumbuka Kadutu. Mpango wa mazishi utajulishwa baadaye. Anayesaini tangazo ni Chibaka Abirindwa Shadraka, mtoto wa marehemu. La famille Mourabazi Barame a les regrets de vous annoncer les décès de leur mère et grand-mère, Mwati Sahamara Tassil Nzigire, mort survenu à Bukavu au centre hospitalier SEPA suite à une courte période de maladie le mercredi 24 juin 2026 vers 21h. Que cette triste nouvelle parvient aux amis, frères et connaissances se trouvant à Bukavu, Goma, Uvira, Walungu et partout ailleurs. Le programme des obsèques s'est présente de la manière suivante: samedi 27 juin 2026, 12h, levée du corps de la morgue et clinique universitaire de Bukavu Yobé, 12h30, quitte d'adieu aux cliniques universitaires de Bukavu, 13h, départ vers les cimetières de la Rosizi, 14h, retour au domicile de la défunte Isavni Sayo à côté de l'inspection non loin de la télé d'Ibanda, bande des consolations et levée des deuils pour la famille Baudouin Boulangui, signe le présent communiqué. Jamal Abunome Sahati Kapapa, Jamal Abunome Sahati Kapapa, linalozunia kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao Vumilia Bernadette Julia Kapapa, mama na shangazi wa watoto. Kifo kimetokea pa Bukavu kunako hospitali ya Clinique Universitaire ya IUB Bukavu tarehe 26 Juni mwaka wa 2026 pasa kumi za jioni. Habari hii ya huzuni ifikie watu wafuatao: Reverend Pasteur Josue Bulambo pa Bukavu, Nyota Lea Kapapa pa Kinshasa, Jules Mwangalwa pa Kinshasa, Maître Alain Mulungula pa Kinshasa, Mazambi Musimbi Nestor pa Bunia, Bahati Muganza pa Kamanyola, Milizi Kapapa pa Kamanyola, Crispin Kialangalilwa pa Bukavu, Wilonja Bilibili Jean pa Bukavu, Kanisa la 8e CEPAC Nazareti, Kanisa la 5e CEPAC Plan d'Evangile, jamaa ya Benekalizi popote wanapopatikana, jamaa ya Watumba popote wanapopatikana. Tangazo hii inaletwa naye Richard Wilonja Walwindi, kaka wa marehemu, na ndiye amesaini tangazo yenyewe. Jamaa ya Chinegena ina huzuni ya kuwatangazia kifo ya mama yao na tete yao Petronila na bintu Mwambusa pa Busege Kabare tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2026 pasa moja ya jioni ama 19h, kisha muda mrefu wa magonjwa na mateso. Mazishi itafanyika nyumbani kwake eneo za Kabare Buseke tarehe 27 Juni mwaka 2026. Habari hii iwafikie wanamemba wote wa jamaa mahali pote wanapopatikana. Ifikie jamaa ya Mwambusa kwa wandugu na marafiki wanaopatikana paka Shasa
bi wanaopatikana Kinshasa, Birava, Bunyakiri, Goma na mahali pengine. Kidio itasambazwa siku ya pili tarehe 13 Juni mwaka 2026. Roho ya marehemu ipumzike kwa amani. Imefanyika Papagira tarehe 26 Juni mwaka 2026, na ni Desire Chinegena ndiye amesaini tangazo yenyewe. La famille Chinegena a le profond regret d'annoncer la mort de leur mère et grand-mère Petronille Nabintu Mwambusa, mort survenue à Buseke le 26 juin à 19h après une longue et pénible période de maladie. L'enterrement aura lieu à Ilieu. Alors c'est 27 juin 2026 que cette nouvelle parvienne aux membres de la famille Chinegena Mwambusa, aux amis et connaissances se trouvant à Kinshasa, Goma, Bunyakiri, Birava et partout ailleurs. Le lever des deuils se tiendra le mardi 30 juin 2026. Que son âme repose en paix, fait à Bagira le 26 juin 2026. Pour la famille, Désiré Chinegena, responsable de la famille, signe le présent communiqué. Jamaa ya Mashini Mayele linalo huzuni kubwa ya kuwatangazia wandugu na marafiki kifo cha mtoto wao Mayele aliyefariki siku ya sita kuna kwa hospitali ya Ponzi kwa kifo ya ghafla majira ya saa moja za usiku. Siku alifariki siku ya tano tarehe 26 Juni mwaka 2026. Habari hii ya huzuni ifikie wa resortisan wote wa Bunyakiri, wa Kalonge, wa Uvira, Goma na kwa Tate, mwaka Simbika pa Kalonge. Mpango wa mazishi siku ya kwanza tarehe 29 Juni mwaka 2026, kutoa mwili wa marehemu kunako morgue ya hospitali ya Panzi, kisha kuonesha mwili wa marehemu kwenye jamaa Avenue Rue d'Uvira majira ya saa tatu pasaine kwenda kuzika mwili wa marehemu kwenye shamba la wafu na majira ya saa nane kamili. Hiyo siku ya kwanza tu tarehe 29 Juni mwaka 2026 itakuwa kufunga kilio ama kusambazwa kwa kilio kwa mtoto wake. Basi Redio Maendeleo inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba.

0: Jambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kufata kipindi chenu kipendelevu, kipindi toka Comité pour l'autopromotion à la base iliyoitwa hapo mbeleni Comité Anti-Bwaki. Kwa leo tunapatikana katika tarafa la Kale katika kijiji ambacho kinaitwa Munanira, ambapo tunakutana na baba anayeitwa Bangai. Ni baba ambaye anafanya kazi zake kwa bidii kabisa, na matunda ya kazi hiyo inaendelea kuonekana na kuvutia majirani zake. Baba huyo basi atatueleza namna gani anafanya kazi yake ya ufugo, ikiwa sana sana ufugo wa madende na ufugo wa mbuzi. Baba huyo anakuwa akifanya hiyo kazi yake basi ili aweze kupata mboleo ya kutia katika shamba yake, kwani yeye pia ni mlimaji anayefanya hiyo kazi dayo pia kwa bidii. Lakini tutarudilia ya kazi yake ya mlimo katika kipindi chetu kitakacho tangazwa weekend ijayo. Basi muweze kubaki chanjo ili mufate mengi kuhusu namna gani baba Bangae anafanya kazi zake hapo Pakalehe Munanira.
1: Mimi naitwa kwa majina Bangae Nyagahama Diedune. Nabalizani sirinome kumakazi nyime nafanyaka agrodila. Niko mkaaji wa territoire ya Kalehe, village Munanira, su village Muleba. Kumakazi mimi nafanyaka niko mfugaji. Niko mfugaji na niko mlimaji. Kwa ufugo yenyewe nafanyaka, mimi nafuga mbuzi. Kizani ulichunguzi ndo uliona mimi nafuga dende, mimi nafuga kuku, na mimi nafuga malape. Lakini ngombazo butuko na defi juu ya patiraje, tunaweza fuga sawa vile kama wili tu. Na mu kilimo mulimo bon. Antuka niko mimi nasema niko specialiste mumulimo. Ju mimi nalima, niko semencier, niko multiplicateur de semences, na ndio maana walinipatia ka jina ya agrodila. Mimi nalima, nalimaka mihogo yenye iko certifié, nalimaka maharagi yenye iko certifié, nalimaka mihindi yenye iko certifié. Donc mbegu zenye mimi nalimaka ziko certifié sana. Kuhusu zingine mbegu maresher, mimi nalimaka zile mbegu zote ambazo mnaona mimi nalima tangawizi, mimi nalima hai, nalima shu, nalima makarote, nalima tonge. Mbegu zenye ziko maresher zote mimi nalimaka lenga lenga, mnaona ziko pale mimi nalima, na makolokaze bifunu ndio si tunasema kama gihavu ndio vile wana journalist.
2: Tunasikia kabisa unafanya kazi mengi kabisa, uko mlimaji kamili na pia uko mfugaji. Tunaweza basi tu kwanza kuongelea kuhusu ufugo. Umesema kwamba unafuga mbuzi, unafuga dende, unafuga hata nanani makuku, na kukuongezea kadogo unafuga hata manyuki.
1: Ndiyo bwana journalist. nilisahau sana, niko na mamizinga hapa, mizinga ziko mingi na mliziona kabisa, ninafuga manyuki.
2: Basi ndio tunaweza basi kuongelea kwanza kuhusu ufugo ambayo unafanya. Utuambie nini ambayo iliweza kukumotive kufanya hiyo ufugo, surtout ya madent zaidi, kwa sababu niliona unazijengea vizuri sana. Misijue nini yenye ilikusukuma. Unaweza tu kutuelezea disi yako kidogo, bilikuwa namna gani na objectif gani, lengo unapenda ufikie wapi?
1: Kufuga dende antuka nilifikiriaka kubitu sana sana bitatu. Kitu ya kwanza nikaona mie niko mlimaji, kupata mboleo mbio mbio yenye sita sumbuka kufanya makomposte, jumi nafanya makomposte. Meni kaona kama kupata mboleo mbio mbio, yafaa nifuge dende. Na nisizifuge kwa kenyeji, nizifuge dende modern. Ya pili nilifuka dende juzi naweza nirahisishia sana sana mbio mbio kupata frank. Juazo zinazala mbio, zinajimitipie mbio, antuka zinanisaidia, minapata frank. Tena ya pili, ya tatu, ayo sasa juu ya kukula. Dende zinasaidia sana kunyama kubatoto, kujama. Donki dende zinasaidia sana kunyama. Alors zile maobjektife zi tatu zilituma vile mami najifokalize sana kufuga dede. Na njo uliona mina zijengea nyumba, mina zijengea makaje. Mbaka gizi uliona gizi najikomporte. Na gizi mina zifanyizia meme kalandiri ya kukula. Meme na kalandiri ya usafi. Wepeke uliona gizi kalandiri yiko. Lendi, mardi, merkeri, jedi, vendredi, samedi, minatia, chakula, kila varieti ya chakula, zinapashwa kula, bwana journalisti. Kuku, nilifuga kuku, nazo mwaile aspe ya dende tu. Kuku nazo zinafanya mboleo. Mboleo musase gani, unaona gizi minazitia mupulae, minatia muputru. Wakati ziko zina mavi kunaangukia mwaile putru, ile mavi ni mboleo. Nao ni mboleo nyo iko rapide sana. Eosina nisaidia sana. Mie nilikamata kuku huku kwetu. Mie navuka kuku hizi mapondezi. Donki ziku zinatosha mayai. Mayai benzetu nao biko nakue wana multiplie. Zile mayai wanaenda tia makuku zao lokale. Nao wanapata kurasi yenye niko nayo. Na saba naniuzia ile mayai. Mie naona vrema ni rentabilite yenye niko napata. Daboro kwanza, unaona par jour niko napata mayai omwe makumi yine. Makumi yine par jour. Mimi naona keni avantage sana. Nitafikia kulengo ya kuuzisha kitoto wa kuku na nilisha jiboreshea mu mayai. Ewe si nyama ya kuku. Nyama ya kuku ni nyama zenye haziko nyama ni nyama zenye ziko konseye gusie bashamuka. Kwanza unaona kiba na konseye kukula nye viande ruje haiko haina maana. Donjo maana kuku nazo mina zifuga purke vrema ni profite. Ile mboleo ni profite pesa, ni profite na chakula nyama. Eo si wepe kunaona gizi mina zifuga. Mina penda benzetu baone ile modeli ya kufuga kuku. Zisinuile benzetu bengine benyibi kupembeni. Donki ziko murwandara. Hazina probleme na kukule mmea ya batu. Mepeke mina zikulishia kunyumba. Uliona mabrevoire, uliona mamanjware, uliona, donki uliona mavariete zote. Na nilikonesha madawa ya zile makuku.
2: Uneza basi kutuelezea ka historia kadogo kuhusu hizi ufugo ambazo unakuwa ukifanya, ulianza. Unaweza kutuambia nombre ambayo ulianza nazo, ulianza wakati gani, na kwa leo unakuwa kunombre gani, na unaona kama eski kweli itakufaidisha wala namna gani?
1: Bo atuka mimi naona mo vraiment faida sana. Juu hatukongea juu ya mbuzi. Mbuzi nazo kama nilifuga mbuzi, nijua wakati mtu anaenda wea mtoto, hatapata difficulty, hatapata problem. Mtu anagusa murwandara yake. Naona kia ziko murwandara, mtu anagusa murwandara yake, antuka nina msaidi. Kuhusu maavantaje, avantaje ziko mingi sana. Modende nilianzaka na dende kidogo. Nilianzaka na 60. Mbona siyakua lakini na plus de 2 mwa, hapa nishakua na dende madesa na muliona gizi ziku. Me kudende niko na objektif ya kufikiria omwe 2000 dende. Kudende niko na objektif ya kuwa na multiplie kubenzetu. Kudende niko na objektif kama kunaweza kuwa partenere anakuya nitafutia kudende. Jumi naonaka kelke foba na gabula kama dende kumamenaje. Juu dende ziko na mefeza mzuri, ziko na faide za mzuri. bo kubatoto benye wiko male nuri bo wanatumia madende alor njo niko na ile objectif kusema kama nifikie vraiment kulengo pla d'affaire yangu ya dende nivuke hata 2000 bo kukuku kuku nilianzaka na kuku 13 nilianzaka na kuku 13 niko presque na deja niko na makuku mimi nauzishaka na mimi na kula na mimi napana kwa rafiki hapa nilikuwa nishafikia tena kuku 200 nilianzaka na kidogo mimi nilikuwa nishafikia ku 200 poule mais bon nilipata mo defi nilipata mo shida kwa makuku bo walikuwa niiba kwa niiba kuku nilibaonesha gizi balifungula kadirisha kachini na bakaziiba meke cela ne tienne c'est pas de déception nitaendelesha tu ile muradi ku probleme ya mbuzi au mbuzi muliona mbuzi gizi ziko mu Rwanda nilianzaka na mbuzi 4 na dume moya hapa nishafikia mbuzi 20 bovike bo milier yenye tu kwamo na situation conjoncture ya vigizi iko mwezi masiku bonjo niko na sema omwe ku mbuzi niko na zipatia ku wenzetu tutakuwa fanya malugabani aussi ile kufanya malugabani nabo ni kwa initier batie mu Rwanda bo pourque nabo ba imiter ba kamate zoezi ba kamate gizi ndiko nafuga nabo kuba nafuga vile ndio vile bwana journalist
2: kupitia mfugo ya dende sijue unajua mara mingi sasa tunapita huku na kule watu ambao wanakuwa wakifuga madende wanakuwa na ile ma probleme yetu tunasemaka bia ma consanguinité ni sijue namna gani unagere na hiyo tatizo ya ma consanguinité na unaweza basi kutuambia kama muhimu ngini marché ya madende iko wala namna gani
1: juu ya probleme ya consanguinité ndio niliweza uliza mbele nianze ile projet nilijikaza kwa nauliza mara ansenye mame pikisinge jifungia kubitu na baka nipatia shauri baka ni shauri ya njiba liweza nipatia ili ni jenga juu iliomba kama kuko dendi zenye zinazala mina izole zile dume ule budume mina butia yake fasi na tafutisha zingine dume juu minatia mule juu zikuwe zinazalana kwa wadada wa mama zikuwe zinazalana kwa vile bo ilikuwa kuprevoir kwanza prevenir kwanza niepushe kwanza ile madhara ya kukufa ile shida aussi je marche unaona dende iko lazima sana je ni dende iko lazima sana unaweza kuwa na ngombe 20 mimi kusema ukimbilie ku ngombe yuwe iko mpe difficile unaweza kuwa na mbuzi 10 kusema ukamate mbuzi rafiki yako anafika kunyumba uwe mbuzi iko difficile dende kuko mwenye anaweza kuwa na guu ya kukula dende kama alikuwa na 10,000 frere yake ya Thompson izima Thompson anasema tena yakuli kunyama anakuwa kunyumba na niwezia dende donc dende iko na marché et surtout ku batu ba benye biko na deuxième âge wanapenda kula dende na batoto surtout sana ku batoto aussi kenye kiliweza ni fresh juu ya madende. Niko naona bazazi wanafika kunyumba wananiambia aseni nipatie dende batende chinje batoto wabu taongezea damu. Mimi naona kipale mimi na risk yuko sababu munganga na mimi. Ndio vile bwana journalist. Na mimi naona sababu na survive ya mtoto. Asante.
2: Mara kwa mara tunapita ndani ya mingini unakutana watu wanafuga tu dende pelmele wanaitia tu kama ni musonge zinakuwa ziko zinazunguruka tu mule. Nisijue namna gani kama unaweza fanya kama ni ka description kana namna gani unafanya ile ufugo ya dende yenye unaweza jige sa gisiko plus ou moins professionnel kusudi wasikilizaji wetu wajue ya kwamba tumemkuta baba ambaye iko agriculteur éleveur professionnel technique za namna gani anafanya kusudi aone kama rendement yake itakuwa yulu zaidi.
1: Asanti, asanti, asanti bwana journaliste. Unaniuliza ulizo ya muhimu sana tena ya mzuri sana. Kama mimi unaona mimi nafuga très différent na wenzetu, kwanza unaona ile consanguinité kwanza. Wakati unafuga vile munyumba ziko zinarangaranga, hawezi yua gizi utatrie ule budume na gizi utazichunga. Apare vile unaona ke mie niko nafuga me kuku ma objectif zenye mimi napenda nifikie, zile ile lengo yenye mimi natafuta nifikie. Mbo wakati ziko zinapita pita munyumba vile, ile compost, ile compost iko pelmele iko na donc ai akuna gizi ya kuweza itia pamoja pour que uko na itia mshamba. Unaona ke kila siku tuko na fagia mimi system mimi nafanya, unaona kimi nazitia mukaji na mimi natia horeri ya kutosha ile buchafu. Donc après 3 jours 4 jours natosha ile buchafu jubu kuchini. Njo ile bwana journaliste. Et aussi kuko ingini shida, shida yenye iko na njo yenye wenzetu biko nakutana ukufuga zile dende. Kwanza wakati ziko zinarangaranga musongi, iko rasio ya pusi, iko rasio ya panya. Unaona kibile biote mie pusi panya antuka uliwepe kuliona kuna habiezi nifikiri. Paske mfugaji haiko ase mfugaji, mtu anafanya proje na nakalikile kwanza madefi zenye zeza mufikia. Unaona kama uneza uweza zikontune mbele ufanye ile proje yako. Njo vire nizijifunza kwanza, njo nikaona kama nifikie ile objektife ya kufanya vire. Hata kama ili nikula gharama mingi, uliwepe kunaona gizi mina zijengea, vienye mina fanya, kempote mina yua kama tapata randema tu, selo gizi nikunaona prodiksyo ikunaendelea wana journalisti.
2: Kama basi uneza tu kutuambia kuhusu mabei ya iyo mavifugo, kama unapenda kuuzisha kusudi wasikilizaji wetu wajua kwamba hapa kale tuko na baba ambaye anafuga na anafanya hata uchuruzi ya vifugo mbalimbali, kwa sababu kuna watu wengi ambao hata wafugai wanapendaka wende tafuta kama ni ufugo kwa mwingine mfugai. Unaweza tu kutuambia
1: bwana journaliste bei yao, mnaweza kuambia hayo mebei vrema kuambia bei, inaweza omba tena mkaji yepeke afike yepeke ajione juu ya nini. Mie dende yangu iko sawa kitoto ya nguru vina kula mzuri, iko fasi ya mzuri antuka iko bien ando, ndio maana pengine nakutana biko na ule madende ba mioto bwana usisha kuma 4000 ma 3000 ma 5000. Mimi yeye kudende mimi naanzia ku 5000 mpaka ku 10000. Na huku mwenye anafika kunyumba mina muonesha kamata hii kusengi mili, anaenda chagula lulu lwa di mili. Donke bei ziko tofauti. Na kukuku, una kukuku kuku zenyezi kuzinatokea Rwanda. Hii zenyezi kwa hapa ni kuku zenyezi kulokale na zinakula vrema chakule enye na siye peke wepeke unaona gizi ziko. Kuku ya hapa mina uzishaka kuku ya $20, kuku ya $15.
3: Kuna magonjwa zenye unakutanana nazo na namna gani unajitunza, namna gani unapiganisha hazo?
1: Mbo vrema magonjwa hazo ziko, magonjwa ziko sana, ziko sirtuku kuku, kuko magonjwa za kwanza nilipata defi kwa shida. Nikauza kuku juu nilikuwa napenda ni multiplie bu mapuse. Bo mwenzetu mwaka niambiaka kama kuku zake hazigonjwe. Nikapoteza ekilibre, sikutiaka ile kuku mu karantene. Kutoitia mule ikakondamine makuku zangu. Bo ikakuwa leso juu hakuna kitu yenye na kusaa defi. Nikakomprendere na nikajitidia kama ni leso yenye nimepata. Me kumagonjwa za kuku niko na madawa zenye ziko na tirel. Niko na madawa zenye ziko na tirel. Mimi natumikishaka majani ya papai, natumikisha majani ya aloe vera, mimi natumikisha majani ya na hii ya tangawizi, hii tangawizi yenyewe mnaona nayo mimi natumikisha majani yake. Majani ya mupera mimi natumikisha, majani ya mtuzo gizi mnaona mtuzo pale mimi natumikisha, majani ya muringa, muringa manake ni baoba wa dawa ya kuku kuwenye wenzetu, bila kusahau na majifu na makala, nayo ni dawa yenye mimi natumikisha. Mekutumikisha dawa kuwenzetu wenye biko wananisikia, hii formasyo wanaweza use basi formasyo wanayuzaka meo isi kuchihisa anapanaka ujuzi yenye iko nayo kuwenja kipuri kiba profite nabo. Sasa kama unapenda kutunza kuku yafo, unakuwa kwanza na mabrevoire na unakuwa na mamanjuari juu kuko saa kuku inaweza gonjwa, unaweza ni uko na utunza na japo iko ziko zinachangia mai pamoja na zile zingine zenye hazigonjwi wepe kuna ziloga tena. Ndio maana mliona mimi naweza mamanjuari mabrevoire porque kila kuku kama naona inaanza tosha masentome mina izole fasi mwana mina zikuwa na ipatiria kuchakula.
4: Bo, umu, nikizani, niwa na jikaza tu, niwa ke, mina uza hii dawa. Hii dawa nayo ni kuku wakati mina fanya kazi, mina sterilize umu, purke, uchafu, mikorobe, bingini, mitoki. Juu ni jatande lukurezitea mzuri. Depi aziwezi kosekana, bo, juma mwae zikuwe mpe limite. Kama mtu aneza pata ata gizi atapata mamae niendeleshe sana. Bo umweni zijenge, umweni fiki. Niko na objektif. Objektif yangu yenye niko na mina penda ni fikie kuma demili, dende, kuma mili pule. Njyo ma objektif. Njyo donki njyo gizi mina jatandre. Pla dafere yangu njyo vire yenye iko planifiye mwa hile sansi ya vire. Njyo vire. Do, nimeanza, mnaona gizi nimeanza, na nitaendeleshe. Mbo kukuku kalandria ya kuzitarishia chakula, mbo kila lendi ni taraki, mardi ni kashisha, merkredi ni chigoga, jedi chivingu, mbo sununu ni vandredi, samedi ni matambazi. Hii matambazi, bo, nakosa mina heza zipigia maviazi. Dimanche mina rudia tena chibwe. Usafi ni merkredi, usafi ni lendi, merkredi, vendredi. Njo orere ya usafi hili. Nwanki hili wakati mie, kama ni mie, wala bibi, wala batoto, banaheshimia hili nani. Kanuni ya kuingia nilisha waambia ayo, mbumupulae ni kukanyanga muma majifu. Bo, usiguse kukuku, bo, usiguse kukuku, wala dende. Kila samedi ni kusomba mbole.
3: Santi sana. Alafu tuliona mamisinga nazo ziko hapa. Vremo kum vitu ya mingi, mizinga huku zinajikomporte namna gani na nini likusukuma kuingia mufugaji wa nyuki?
1: Manaki mko naniuliza makesio zenye mimi nafurahia sana na ziko butamu kumi. Kama nilifanya mamizinga mie sa vile jihisa, mimi napata curiosity kwanza. Juba nasemaka haifai kupata jaluzi ya kitu yenye mwenzenu anafanya, meyafa unamuimite. Sasa niliona mimi natafuta asali, mimi nauza chupa hii chupa primisi, mimi nauza 25,000. Nilikuwa bezu ya asali bakaniuzishia 25,000. Na nikaona ule mwenye ananiuzishia ile chupa ya asali kwa 25,000 hana ujuzi sawa mimi. Haiko sasa mimi na mchamba, hapana, mimi hana ujuzi sawa mie. Ni mwenzetu sawa tu mkartie. Nikajiuliza sasa mimi nafanya zangu ma recherche zenye ziko professionnel ku benzetu bazione. Kama siwezi ifanya mizinga, njoo nikafanya mizinga na njoo yenyewe mnaona na mimi nafanya mizinga ya mbao. Mbolengo ni kusema niuzishe na mimi asali. Nifikie mwatoa mimi nauzisha vido 3-5 za asali nipate franga. Juu mizinga nayo bo mimi naweza sema sasa vile ni plant size zingine plant iko kumi enjoy vile mimi naiona. Donke mizinga sasa mimi naenda mule mimi navuna asali yangu naenda uzisha.
0: Asante sana wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kwani mlikuwa wengi mkifuata kipindi chetu cha leo toka Munanira pa Kalehe. Mliweza kuelimika basi vingi kuhusu ufugo, na mlijua kwamba yule ambaye anafanya ufugo yake kwa bidii anaweza basi kuwasaidia jamaa lake kuishi vizuri wakiwa wakipata nyama ama mboga, wakiwa basi wakipata franga ambayo inatokea katika kuuzisha uchuruzi na vinginevyo. Basi muweze kubaki chonjo ili mfate vipindi vingine vya Radio Maendeleo. Chao.

0: Shukuruni Bwana ni mwema. E Mungu yuko bien. Mungu anakulamusha au kumulipa difra. Mungu akukulomba tama bonza. Mungu akusema vile vya se ewa nilipe mbele upumua asubuhi, mbele nikurudishie hewa juu sunaiwa mungisi mnalalaka. Mukisha piga mayani, mukisha piga mavikwanga enu, mukisha piga madawa asumu, mukisha piga mavitu fulani fulani, unaanza mnalalaka nyinjo mnayo. Unalala kinywe kuwazi, muguli kukule kunor Kivu, mukone kwa kusid Kivu, ingine mugulu hiko ku West, munayua. Mwe Mungu anasema, acha nikulamushe. Nikulamushe juu hauko kitu mbele yangu. Ah, Mungu vrema. Tupigie kwa Mungu makofi. Ah, Nzambe za kanzambe. Zambia za kanzambe, Zambia za danji. Hakuna vile vya se, huyu njo, unona ule pretre, ule njo bose wa kwanza muvile yote. Ule ye haeze kufa, jula ki, akigonjwa, akipata problema, talipa fran. Ukipata problema? Ushapata problema mugulu na kuvimba, au lisikwe na kuluma, lisikwe na kuluma na vimba, au lichwe na pata problema. Kifagwisha kunye mulichu. Au musumari isha kupita hapa chini ya lisikio. nye ya moyo yake mabitu. Njoma nifo kuambia tu Mungu merci. Mungu anambia Mungu aksanti tu kuona mina lamuka, aksanti kuona niko na nguvu. Shukuruni Bwana kwa kuwa yeye ni mwema na fadhili zake kwetu zinatuchunga kabisa. Ambia Mungu merci. Pale ku galeri furaha mimi nasalimia big boss mama furaha lubago chubakazi chubakazi mama furaha chubakazi pembeni yake pale nasalimia mtu banaita mama Naomi chubakazi Naomi lubago jambo kaka Edo tuko tayari mukipindi yetu ya wa artiste salamu ku kila mwenye iko skoche ku 88.8 ni Ajabu Chenyange pa Kavumu. Aksanti Ajabu Chenyange, mimi naona uko deja skuche, maana unaanza emission deja. Pale uko skuche. Ambia bandugu, bajirani, bavoisin, Docteur Olivier, Docteur Redi Mwigiri. Mais docteur, mufate radio comme ça, tufanye evaluation a fete a le 17, au tuanze ma préparatif moyen émission. Acha ni souhaite heureux mariage kwa mtu banaita kujina ya Christian na Madame Benedicte bale tulikuwa nabo de 17h à 3h du matin. Donc balifanya fête mwenye likuwa fête ya kapakata. Mbaka kango ya kasema eske ndafika ku radio yeye hapana mie juu mie mina kwatu. Kango ya kajuliza eske ndafika ku radio. Kango nuna kama wenjo na revense. Kango ya mimi nikuwa na kutumia message depile sa mambe tutafa emisyon umina we jikazo kuye tuonge abari ya haba wa mizisie benye balisha anza kutoka muma orkestre juu ya makusiki na bengine balitoka muma orkestre juu ya makusiki mewa karudia waka shindu na bengine juu balidele baliba akompanye paski ele makati ya akustiki seli anza ni juu makaraoke azikuwa napigiwa balidele bakaanza sindikiza ba misia bu makaraoke mpaka lidera anaanza pita analomba passage mukaraoke ya akustiki tukasema ndio muziki nakufa meleo tukakuprande kumbi mtu anaanza akustiki kisha kesho anakuwa lidera c'est pourquoi mimi nasema kila siku aba batu ya gospel mko na ba felicite mko na ba patia maua yabo. Juu mtu wa gospel akitia afishi. Atia afishi hivi. Bengine bote. Banakuwa ba guest. Ba invite. Na bakuwe ba invite kuburu. Unakumbuka ile samedi. Sasa tulikuwa na Mas Masili yomu nikamuliza question. We jua nini batu wanajiplendre ba misi gospel. Kama we ni franka tu lufaranka. Mbele uende kubakutie kwa afishi. Nipe zangu. Nitie kwa lufaranka luangu wapo ni nitie kwa afishi. Mbele nikuye imba frangangu. Na nye mshoko mbia vile, puta ni kuenda uviri neno la Mungu, ni kuenda ukoa, maroze zinapotea. na viruza misemo tuko na iku studio mutamusikia nye mkwe tupoze alors mina baona deja muko batromu masalongo muko nafungula mamifereji melo nilipenda niulize kese mwe juo nini batu wangana tupa uchafu kumarompwe ukipita kurompwe ipodrome pale utakuta Masaki. Ukipita kurompwe ESG ya Masaki ziko zamvula. Ukishuka sasa pale kubilala kuirambo pale pale kumonsenyeri ya mayani kosa mayani usipande vamaru usipite njia ya materde au usishuke tu mukukwe donc escalier ya rompwe ESP usuke ile escalier uchomuke kubarabara pili mayani ziko zamvula. Pourquoi vous voulez ça? C'est sûr, mon appel à Fimbo. Est-ce que tu es là, tu es à Fimbo? Dieu veut ton adjoulise. Ache, ni salimie PDG Olivier Vamos, ni salimie PDG Emma Vamos. Moudede kabanda kwetu. Kabanda sauna moto, kabanda restaurant, kabanda billard, kabanda kila kitu. Mina waba kuna fata kipindi saa ibote, waba kuna fata emisio. Na niko na baartizi ni kwambiwe nyawe esikiaka. Mi utawafata sai. Boa itakuwa vya kusema, vya kuongea. Utafata maakapela, guerre de champ. Usika mba na merite kuenda kuma konkuru. Usika mba ingide na merite kuenda mkonser. Kisha apre pale, tunaingia mu system ya le temps de leader, le moment fort. Mino na mtu mwana niandikia hapa message, mesite isoma, juni lisoma depi 8h, pourtant émission est à 9h. Maman Sifa Buendo na kusalimia, salimia papa Eric Buendo, pembeni yake mama Fololo, est-ce que JJ iko pale? Mukubwa Fizo, est-ce que pembeni ya mère pale? Kama uko pale, ambia bo kama papa Agana basalimia na mama Irene, papa bienfait, joyeux anniversaire de mariage, wewe na mama Odette. Oh, c'est mes joyeux anniversaire par le Kunyumba. Nous ambie également joyeux anniversaire quoi maman, maman la charmante, maman Oda. Ndauliza baptisme wako mu studio tuanze émission. Muko tayari tuanze?
1: Ndio.
0: Ah, alors, sikia kwanza huyu akapela nisikie ni wa wapi? Umsikie kwa akapela mimi nimpoze ma question.
2: Unanipa penzi na kuwaga tamu zaidi ya sukari mida flani hiya. Oh my baby unavyangaza una shiny. Oh my baby honey hiya. You so my future wife for life I go spend my money. Oh my baby honey hiya. Mina we nataka tuende mbali hata kama mimi jua kali penzi leo tarihi

0: langa.
1: Ati se jina yako nani wa?
0: Lice man chempu.
1: Ha?
0: Lice man chempu.
1: Lice
0: man chempu.
1: Lice man chempu.
0: Yes.
1: Unatoka Dar es Salaam, unatoka Bujumbura, unatoka wapi?
0: No, unatoka ku village Kavumu. Territoire ya Kabare.
1: Unatoka wapi?
0: Ku village Kavumu kule mu territoire ya Kabare.
1: Kavumu, mbona siku ya Kavumu?
0: Ndio. Bo.
1: Uwa mtoto
0: niko sasa ku village ya.
1: Sema sasa uko mtoto wa nani?
0: Niko mtoto wa Birego.
1: Birego?
0: Birego kabisa. Birego. André Birego de Luiro.
1: De Luiro. Birego. Ah, papa André?
0: Ndio.
1: Eh? Ah, ndio unatoka ku village ya Kavumu.
0: Voilà, ku village ya Kavumu, voilà.
1: Papa Birego mtoto wako huyu. Unaona courage. Mtu anatoka Luiro anakuja kwa emission. Wewe uko hapa tu mu industriel, wewe uko pale tu Nyamugo, wewe uko pale tu chini unakuya hauyue bengine bana jipumone. Wewe mwingine uko hapa tu makotea ESP. Una bengine nguvu anajipatia. Artist.
0: Mzee.
1: Eh? Salimia mere kwanza. Mere jina gani?
0: Na mamangu ni Esperance.
1: Elle a envie?
0: Oui, oui.
1: Elle a encore envie?
0: Également mon père aussi.
1: Et le papa aussi. Oui. Bako na fata émission?
0: Bako sana, bako scotché.
1: Ulisomea wapi? Ou le premier?
0: Bako nilisomea kaku epe Kabindi. Mie nilisomea kaku epe Kabindi.
1: C'est massa musicien.
0: Mie nilisomea kaku epe Kabindi.
1: Mm.
0: Na secondaire nikasomea kwa Institut Kayanja.
1: Mm.
0: Eh.
1: Kayanja muliteraire? Ah, peda.
0: Peda. Ndiyo.
1: Ukapata diploma kisha après pale?
0: Après pale nikafama formation za mingi mingi.
1: Mm.
0: Ina mpaka leo tuko wa ambassadeur ya biodiversité epe.
1: Ulifaka ata formation ya muziki?
0: Sana.
1: Wapi?
0: Tulikuwa ba beneficiaire ku FHI 360.
1: Mm.
0: Na tulipata makit. Bon, malgré ba responsable wa Congo ni vile tu. Bikapita pita bivalikuwa
1: wa mishu. Hapuna sauti malerezma. Mizi siya kingia kumikro na mungi yako na santini misi. Hauna sauti. Wesike unaku nyuma wako na juliza aseme mbua lenza na kupunguzia sauti. Hakupunguzisa.
0: Bo sauti yangu mzee.
1: Hii mikro yangu na njoo kuna ye.
0: Bo sauti yangu mina ungea katu hivi. Bo. Jesu ya bituwe kumsa. Donc si lalamika kinjo sauti yangu hivi.
1: Tafuta porte parole. Tafuta batozgo wa kangoya. Tafuta wa porte parole. Bakuna kwe kungele. Imba basi tena mbele nito na mungi.
2: Kalove kango kako.

0: sache, un amour qui me brûle et qui m'arrache, un amour lisoire qui m'apporte aux anges.
1: Artiste. Artiste, c'est quoi? Et moi, on est à toi, Piquero.
2: Bon, mais là, je suis qui mais c'est à mon.
1: On est à Roi Béole.
2: Bon, t'es bien à Basikiaka.
1: On est à ton tour carrière.
2: Dieu.
1: Oui, on joue. Ushamona
2: jua tonto carrera nishamona balikia ku activité luiro balikia na vietais bagula na tulimonaka pale kabisa
1: awa kupatia passage
2: hapana bo ku village abatupatia ke passage vie maana ku village shie tuko tu na mimi nawazia ndakuwa wa kwanza ku village mimi na participer kule kwetu ku wale wa kule kwetu ndakuwa kwanza mimi na participer mu emission ya Edonga Irand apare kumkuta mu ma concert iko na anime mu ma fête sia ikalaka na Edonga Irand hivi. Edaira alikuwa ni matere mkonkuru yetu. Siku ikalaka na ikamem. Leo mina furai
1: kwa kumamu. Kwa mkiku radio. Unafata hii emisio kule?
2: Mbo.
1: Unafata hii emisio kule?
2: Tunaifataka e premier masu nuna kuvilaje. Tunakuwa kumplekse. Tulikuwa tunawazia tukiita grand Edonga Irand. Hata tukamatia telefon.
1: Munasema mkiita.
2: Tunawaza. Tukiita grae.
1: Amlia wale baturudile maneno.
2: Tunakuwa tunawaza ke tukiita grae Edonga Irand hata tusikia simu wala tukiongea na papa Tais Bagula hata tukamatia ni superior ya vile. Bo ile ni ma complexe yetu ya shiba artiste.
1: Ah voilà.
2: Naye ni lukia de
1: couvrir ke artiste ma complexe ya artiste fulani.
2: Bo.
1: Na surtout
2: non non non kwa mvile benya wafikaki.
1: Ba mingi sana.
2: Ndio ba mingi. Haiko kusema mna bakataliaka. Juu tulikuwa tunawazia kie makaraoke tu njo munakuwaka, munaitaka ba lideri ya vile. Bo, nakukwa ba mingi banajila mantaka pursa, me.
1: Iso, kufika hapa wale kundupisha ngapi pale nje?
2: Ata San Francisco kupa.
1: Hai.
2: Sikupa na ata San Francisco. Ha, hamuya limbo. Jee aplike na wale pisha emisio hapa.
1: Maiku unakuya gratuita.
2: Bure kabisa.
1: Ambia basi bandugu yetu wewe kuchiranga, Muranga, Katana, Kabamba, Luiru, wewe kuchegera, uambie kama uko ku radio, mwasalimie watu wewe uko kule. Msalimie hata mtu wa mvile. Salimie wako kule kwetu.
2: Bo, batoto ya Luiru, Katana, Kavumu, Miti, Irambi, Bugore, vraiment msisahau kama tuko ku radio na ile projet yetu yenye tuko tuna lancer ya batoto ya Maibobo. Vraiment msisahau kama tulikuwa baanonse bitu ya bien na mkuwe skoche na mtakuwa desi paske tunajikuta kama tulikuwa tunawaza viviko tofauti na vivi naishi ku radio maendeleo. Donc a partir ya leo mnaanza pata bitu bipya kila siku avec Gra Edonga Irand. Mimi najua kila kitu kitaenda paske abo na tala na tala na abo. Donc mkuwe skoche pale bila kusahau kusalimia responsable wa ecopreneur de ce tunaona nani Obero Radio Club RFI tunaona chef de groupement beba kupale ni Shadia tunaona société civile ya Bugore tunaona société civile ya Irambi Katana également chef de groupement ya Irambi Katana vraiment tunawapigia salamu. Ni mtoto wenu njoo mwiko hapa na mtakosa.
1: Jina lako tena nani?
2: Liceman Chempo. Ba mingi banajua babangu kujina ya Birego Andre.
1: Sema jina lako Masomba, alikuwa anaitwa M Masomba.
2: Aganze Birego Gloire.
1: Aganze
2: Birego Gloire.
1: Sasa ile Machempo inatoka.
2: Bo, ile Lice ni jina yangu ya R na Chempo ni kwa mzungu mwangu tulikuwa tumika projet moja hivi, Gia Protection ya Biodiversity ndio kanipatia Chempo. Ya.
1: Ulitumika kumaike kule kumasere sena?
2: Sikutumika kumasere sena. Mkadri ya mizike tu. Ari paske mie niko artiste. Nanjuma nakusa wea nikutaka. Paske mimi na jikoche sana ku development ya kwetu. Na kubitu ya wanaita kohezio donk. Mina zoea pare trendani. Jia kukree tu kitu jia evolution ya kwetu. Donk mkadri artistiki.
1: Mofre courage? Mimi kupatia hii maminiti yote juu ongee. Nilikuwa na kuteste.
2: Ndio.
1: Hapa kuteste yangu naipita. Nilikuwa na kuteste. Hii yote nilikuwa nakuambia ni vya bongo. Nilikuwa na kuteste. Nisikika kama unaweza ongea, unaweza imba. Alizara, unaongea kushinda ba mingi. Unaongea kushinda ba mingi mamwe. Nyinyi mnakuwa tu complexe. Wao muvile hatutaita Edouard de Crochet hatutaita. Juu tunafuata ba mingi na waza kama unafuata mission wapu unasikia kama no ile la hotel de la tache ba auditeur mwanasema ijue ya artiste mwanasema ijue yake nimero yako ya telefone ni gani
2: nimero yangu ya telefone
1: ni 0
2: ni 0 81
1: oui sema nimero kwa WhatsApp au kuna WhatsApp
2: WhatsApp oui bon parce que nilipima kubadilisha njoo kwa maana tutaipana na kanani kidogo mimi Numéro yangu ni
1: 0 081 ulichagula Vodacom tu.
2: Bon, Vodacom parce que nilipostila kana mie ku nani ku best of the best.
1: Ulipita?
2: Bon, si kupita tukupate le chance ya kupita, mais tunajua kitu tapita ingine siku.
1: Ah okay.
2: Ndio.
1: Ulituma ujue yako bakaire fule.
2: Bon.
1: Au connexion le programme.
2: Connexion je lichezaka kabisa. Connexion de Chezak. Numéro yangu ni 81 30 82 497.
1: Rudilia?
2: Tena mena Rudilia 81 30 82 497.
1: Ushingi ya mstidio?
2: Mstidio ya radio ya record wala.
1: Studio record. Donc unaingia mstidio unaimba nyimbo
2: yako. Tena sana.
1: Nyimbako ishapita wapi na wapi ushisikia hapo?
2: Bon, kwa moyo nishasikia hapa kwa radio maendeleo na siapa fikaka. Na ziko za mingi nishazisikia tu sana fasi za mingi.
1: Nani alizileta?
2: Bon, sijue mwezi alizileta kama nishaisikia kama.
1: Rudilie hauyoe?
2: Sijue mwenye aliletaka, mezi shakafika.
1: Mbona nisikia ba audite? Mungu nafuata vile nilisema samedi. Artiste huyu mwenye alishengia mstudio. Akatosha nyimbo iko na manyimbo zake me hayo mwalisikia mwalileta nyimbo yake kwa radio maendeleo sani vambia hapo samedi mkawaza unasikia mimi namuuliza en direct utakwaza tuliprepare emission simuyu hata siamonaka hata siamusikiaka hata mimi nauliza question par hasard Ye peke anajibia kama hayo mwalileta nyimbo yake kwa radio maendeleo. Mutataksi nani? Edonga erandi. Wenjo ma problem. Nye ba kronikere. Nye ba modulateur de son. Nye ba nita ba DJ. Alinzara. Upige miziki ya batoto ya Bukavu. Upige miziki ya loka. Artiste huyu. Umwambi kama nilimuita kwa radio. Sia mwona ata. Ananembia mkuluare ya radio kama yenjo artiste fulani. Anatoka wapi. Anatukue hivi. Uwa nimero yangu?
2: Hapana mzee. Antuka kwa hatujuani mimi na wewe. Basi hatujuani mimi na wewe napata nimero.
1: Ile kokuni kwa nani ilikuwa wapi?
2: Ilikuwa kwa Efo Perso Kashusha. Zamani sana kabisa.
1: 2015.
2: Je crois.
1: Ulikuwa parmi wa kandida ulikuwa mkuu.
2: Ulikuwa parmi wa kandida.
1: Ah bon? Ulitoka ngapi?
2: Tulitoka ba deuxième.
1: Ba deuxième même?
2: Ndio.
1: Ah bon? David Biruke Efo Perso. Ah, le boss, mon boss, David et faux perso. Tout ce qui est quoi, Kabour, quand il cherche à résister mon studio, qui s'est toi, tiens, n'aille, tu quoi, mon dire après. Alenzar, danger, tu balances les quoi, il y a dit, trahis, mon Johnny. Il
2: y a un attaque à piga, il y a mina malisa imba.
1: Il y a un appan à parler, c'est mon Johnny, pas à couler.
2: Il y a mina pan à saïn, chibamba.
1: Chibamba.
2: Chibamba, des cercles. Cercle.
1: Où l'a enregistré, ou à Katigan?
2: Il a enregistré. Il y a deux mois.
1: Ouais. Jua nini titre Chibamba pourquoi?
2: Chibamba
1: le contexte.
2: Chanson kwanza inaongea juu ya cohesion. Quand je dis Chibamba make cercle, hawezi ingia kwa mtu mwenye msikilizane juu ya cercle bila kuingia. Donc ku cercle, sasa hivi tunekala hapa tuzi hatu make autozi kala na wewe hapa na tusikilizane mimi na wewe. Donc juu tuko mu emission, ndio maana tunekala mimi na wewe. Plutôt ningekuwa na mavisions zangu sasa vile siasa, haungenisikia. Ndio maana nilisema ile Chibamba semye ni kufurahi pamoja na public na bafane yetu au si na batu bakusikia quand même il faut tukutana
1: ni sote ba... gani ya muziki
2: ni afro moyefi afro
1: ni yeah. Afro
2: ya yeah, afro track
1: afro yeah. Ndio nini
2: bo ni muziki ya kuchezesha sana ya kuduna duna ya vile hivi ya kisasa
1: ndio
2: bo je crois oui
1: tusikie Chibamba afu mimi napenda huyu bwana bwana iko aji defend manera yake iko na Iko na marigima hatafune maneno. Mina wako ba misie saa hii Bukavu. Bana regrete sana. Unasikia sauti? Unasikia ya limba fere gula.
3: Munisinze la interpreter biaki. Mina wako saibe vana revense. Ase, eh, ule ni mtu gani? Ule peti. Sita gusa telefone sai. Sita soma mesaje. Zenu atamu tume vitu gani? Mungu wetu ene dizerjiste ndio naanza soma. Mwandike, muyalishe, muyalishe ma mesaje. Na basoma dizerjiste. Il est 9h19 minutes. Suivez cette chanson.

0: Chuma, naona jifunza mabanga mbele sana. Mabanga, nyimbo, mabanga, chibamba tu mabanga. Unagosa batu ya marumba bwana.
1: Bon, ile haiko mabanga yenye iliingia ingia paske c'est vrai tuko mwar na ni batu benye bako wanafaa development ya kwetu, na mimi nilikuwa obligé nyimbo zangu sisemake mtu, mimi nilikuwa obligé kuwatia mule paske banaishi cohesion, na njo maana ile chanson nikaona nibatie ndani. Sa vile
0: wao kuna vya cohesion nasikia.
1: Ndio. Ndio. Kenye mubia hivi ya muikalake bile vya kusema sema. Bile vya bile vya madivizio hamuikalake bile. Mumakesha hamuikalake bile vya kusema mina jikunjia kwangu. Nikale huku kwangu na mwie kwa nurukule. Hapana. Ile ni kohesion kama mimi.
0: Endelea. Njoo tu kuple mwelo
1: no,
0: kwa mwenyimbo.
1: No.
0: Sema nyimbo. No. Sema maneno ya kuonesha kwa mwenyimbo.
1: Ile ni ya kwanza mimi nakuonesha mubia hivi ya muikalake bile. Mumakesha hamuikalake bile. Mimi mwenzenu sijue na kalaka mkoshi kidogo napata mpaka nikale na babosi. Donc bale beba nasemaka siwezi kala na kale kapeti. Mimi nafanyaka yangu yote juu nikale naye. Ni mkonvinkre ke tuko bamoya, yeye na mie tuko bamoya. Una comprend? C'est pourquoi mimi nasemaka kidogo napata mpaka nikale na babosi. Na ni chanson iliweza ni inspire sana parce que sasa nilikuwa nasikia oh Boss Mumbere juu, apre ni kutoka imba ni kakutana ni kwa na Boss Mumbere. Mina toka kuparadi de star, tulikuwa na karaoke pale. Alors tulikuwa na piga makustiki ya mule sala espasi yaki. Abo walikuwa na juu wapeti ya kavumu, habezi fanya kitu. Vrema tukamwepataka. Na lare yota linipilipati yaka, nikayuza pombe mule mwaki. Sikuwebaka ata sanfra. Juni mwoneshe kama, malgre tu, che bote
0: uona muonesha au ulevi yako
1: bote
0: uko mulevi ukamuonesha kama
1: mbona haiko kusema
0: danger,
1: haiko budanje
0: ufranga wako mimi nabulewa.
1: Tukisema vya budanje
0: wewe mulevi,
1: tukisema vya budanje
0: kwa kunyuma kwa ukawaambia na
1: pale, tukisema vya budanje pale ndio na interpreter mbana ndio maana watu wanasikia na mbana. Mimi nikasema mzee ulitupatia kazi na kumbe tuna promouvoir hii kazi yako na shini. Oui, comprendre. Parce que akinilipa.
0: Ndio.
1: Niende kunye nyingine fasi. Pale haiko kohesion tena. Una comprendre. Make pale mimi napenda nifanye vile or. Ile na ndio iko na haribi pale.
0: Sasa nyewe mko nasema wao wa muziki Franka bapataki famille.
1: No, muziki ni
0: celibataire kwa Maria.
1: Muziki ni kazi.
0: Uko celibataire.
1: Niko celibataire. Niko celibataire na muziki ni kazi. Eh, kama tuko tunabako.
0: Sasa bana kulipa $30.
1: $30 ça dépend.
0: Mimi nasema hivi. Basi mimi nasema hivi. Pangulipa $30. Kisha le 30 unasema boss Mumbere. Mimi niko na bafana yangu baine banisindikiza.
1: Ndio.
0: Na mimi naona ku serveze butatu hapa. Mkuu hapa tuchangie chupa. Unapiga tournée mbili. $30 naisha.
1: Ndio.
0: Unarudia hii.
1: Kiloko napata. Zikiisha, mimi naenda katala na za kunyumba. Ndio chanson inasema pale. Unasikia?
0: Merci. Merci. Unasema vitu inaharibikia sasa. Unasikia kwa vitu inaharibikia.
1: Ndio.
0: Lydia la foudre le 4 juillet 15h atakuwa Bagira. Lydia la foudre. Lydia la foudre. Artiste. Batoto ya Bagira. Bakubwa ya Bagira. Ba mama ba papa. Bagira, quartier A, quartier B, quartier D, quartier C, quartier Y, quartier Z. Bagira, Bagira. Quartier A, B, C, D, E, F. Kama zina kwaka. Le 4 juillet, samedi. On a Léo samedi. Samedi.

0: biavili bia interpretation na kuko na nyimbo yako kuna texte iko deja ku Google bana télécharger parole yako na ba misinga bia kuna vile Bukavu nyimbo yako ku YouTube na iko na parole ba bako bangapi huko nayo
1: ndio baba
0: parole ku YouTube na nyimbo yako
1: ndio baba
0: nyimbo yako na parole
1: ndio baba iko
0: kama ambia watu jina baandike
1: jina ni Liceman Chempo
0: ku Lice tele maletre kwa
1: L C
0: I Lice
1: oui Lice
0: L
1: I C
0: E L S L U
1: oui oui C E M
0: A N Luke Nase Lice
1: Lice
0: Luce
1: Luce Lice Man A N
0: Rudili baandike kwa YouTube.
1: Kwa YouTube wanasema tu Liceman Chempo. Itakuya ma producer wangu
0: Luke Mane Chempo. Ile Chempo kwa unasema
1: Chempo vile tu inasema tu. Inasemeka tu yes.
0: C H M P O.
1: Ndio.
0: Ah wala. Lice Chempo. Andika vile ni nyimbo yake iko na text.
1: Sasa vile ni wewe iko na text. Ni wewe iko na text. Je t'aime iko na text. Na
0: merci.
1: Bien fini.
0: C'est qui artiste mwingine?
2: Bonjour bonjour fille. Ni Rifeshi na Toya.
0: Rifeshi toje sauti.
2: Ndio ndio.
0: Kwa radio maendeleo.
2: Rifeshi na Toya.
0: Mimi najua village yote.
2: Ndio ndio.
0: Hapana village. Nikisema village mimi nasema quartier yote wasisikie mbaya.
2: Rifeshi na Toya petit frère ya Manu Luvaka.
0: Manu Luvaka maremu.
2: Ndio ndio tenoriste wa kwanza Musid Kivu.
0: Emission nabi eh
2: emission
3: emission ya moya muziki ya mwana ya mwana muziki quartier des artistes tolanda bien je peux mai wanyangu mtu wa milimani aye ai ah ayoyo ah
2: oye Manulu Faka ni ngimba nyimbo mimi naliaka sana petit frère propre ya Manulu Faka mimi namfuata magaini
0: magaini
2: magaini
0: Abo?
2: Ndiyo ndiyo.
0: Maki wakati Manulu Faka nakufa wole kuwa uko bebe.
2: Nilikuwa niko mtoto sana kabisa sikuwa hata nishaanza imba hata. Sikuwa nilishaanza imba kabisa.
0: Bale bebe wako yule yako bako anvi. Mwanafuata Manulu Faka njo nani?
2: Mwenye anafuata Manulu Faka naye ni ga.
0: Njo nani? Jinaje?
2: Elias Chibwiga.
0: Iko wapi?
2: Iko Nyamugo.
0: Sai.
2: Sai iko Nyamugo iko natufuata.
0: Mwanamfuata Elias?
2: Mwanamfuata Elias naye ni Aganze Chibwiga.
0: Iko wapi naye?
2: Naye iko Nyamugo naye.
0: Kisha wewe.
2: Kisha kuko mwingine Jody, Jean-Claude.
0: Naye iko wapi?
2: Naye iko naye Nyamugo tu hivi.
0: Famille yote.
2: Famille yote tuko
0: kwa. Ne grandi.
2: Basere nyote wenye viko kwa mapeye tranji.
0: Menyi wote wanaomba msema Nyamugo.
2: Shie wote tuko pale me. Atupendi.
0: Pale kushapele, pale kumoskie. Shie wote moskie yo kartie.
2: Tutatoka wao.
0: Donc pale kwa lisie magendo ndio siege yenu
2: pale. Ndio siege kabisa kapitali pale kabisa.
0: Na nyumu shambia motongi usitokea hapa Nyamugo njoo kwetu baba.
2: Bo motongi tuko ba voisin na ni grand frère.
0: Mkamwambia na hivi tuko hapa na wewe usiende.
2: Alikuwa alishatoka me pe kinyo alikujiaka baba.
0: Una motongi?
2: Motongi ni grand frère propre juu babake njoo kwenye anashimamia babangu ku mariage.
0: De zamani yao apre kubazala.
2: Mbona na ubatizo babake na motongi njoo byote.
0: Abo?
2: Ndio ndio. Babake na motongi kabisa.
0: Tuzgo Muganza uko wapi? Una Tuzgo?
2: Wi mimi na siki Tuzgo Muganza.
0: Naye kwa wapi?
2: Naye ni Nyamugo soko.
0: Njoo kuangali naye.
2: Wala ngali Nyamugo.
0: Nye mko ma Nyamugo maenge?
2: Shetu kwa Nyamugo ngambo ya vile huko.
0: Njoo maenge.
2: Kwa kusha kwa civilization.
0: Mungu Nyamugo ni wapi?
2: Huu wa ushakuwa civilization hapana kule chini.
0: Ndio Mungu Nyamugo ngambo ya vile.
2: Ngambo ya vile nyuma ya dialogue.
0: Kisha Tosgo angali kule
2: kule chini
0: ku village ya Nyamugo.
2: Kule chini Nyamugo soko.
0: Ewa, fata radio, usiwe sema ya. Garso wa muvila Nyamugo.
2: Ndio ndio vila Nyamugo. Ndio ndio kampu.
0: Ndio unasalimia Tozgo kule kwa
2: kartia. Nasalimia Tozgo Nyamuganza.
0: Nasalimia kartia hapo.
2: Mopa kule mkartia hapo. Ndio tunapishana ma avenue.
0: Mopa phone iko mkartia gani?
2: Mopa phone iko mu Nyamugo soko.
0: Na ni muvile?
2: Ah kule mbo inakuwa ni
0: baniere
2: barabara yenye natugabula. mbo pa fone.
0: Je suka basile.
2: Kabasile anakuwa kusoko kule kwa entre. Bagai tu sana bali.
0: Ah okay. Ni mulipanda mbio mkasema.
2: Si tulipanda mbio tukasema hatutaweza hivi ama.
0: Tuweze kubakia huko kwa masoko sana.
2: Ah tutaliweza
0: nini? Mpanda muvile.
2: Ni kwa tunajia salimiana tunarudia tena. Village Molokai.
0: Eske munani vita ugarso juwa nini? Alaza nitile kwa le nyimbo yake mwa pale. Basikini limuita juwa nini kisha mumsikie mumavokali. Nitile kwa kale kashanso. Sikiliza kwanza.

0: Apana, apana, apana. Ni wewe au ni vya Mungu hivi?
1: Ni mimi yule mwana idon kaiganzi. Ni mimi yule tenoristo wa kwanza Musitskiv.
0: Njoo nani?
1: Mie.
0: Eh?
1: Mie tenoristo wa kwanza Musitskiv.
0: Unaona, unaona bionanza?
1: Sijitapi baba.
0: Unakuwa na maproblem?
1: Haiko problem.
0: Auingia hata orchestra tamu.
1: Bana yua.
0: Si hakuna connection beki, si hakuna ku kunani njoo vitu gani, si hakuna ku gallery France, hakuna ku Mount Everest, si hakuna kungana makuku, si hakuna kukabanda, si hakuna tenisi wa kwanza Musid Kivu.
1: Nishapita
0: mwe. Una wewe road ya mawe.
1: Road ya mawe tusha kutana faga faga mwa papi kego.
0: Eh?
1: Nilifanya teste na nikizani ulikuwa
0: ukatoka Roma kama mtwala.
1: So nilijita yani nilipitaka. Sasa nikapata maintenance sasa.
0: Mani?
1: Maintenance.
0: Zae.
1: Maintenance za muziki.
0: Ndio zae, explique au ditera zi.
1: Maintenance ya muziki naweza sema iko sawa vile unaweza enda fasi, unacheza kabumbu, ndugu yako anakuita kio cheze kabumbu hapo. Yeye anakuita cheze kabumbu. Sawa kama ni kapitani, ya kapiteni anakupenda. Bo, unaona mwenzenu tena mpatani. Unasema mboni ndugu yangu tutafia hivi hivi. Umami ni mwache kazi yake aendeleshe. Mimi nikakujia mwegizi.
0: Woga ruzia mkanisa.
1: Nikakujia mkanisa. Jinyo kwenye mji wa makimbilio ni Mungu.
0: Nairobi jamani kwa mkanisa.
1: Na alikuwa mkanisa tulikuwa naye mkanisa.
0: Kanisa moja?
1: Ndio ndio.
0: Hebu. Alenza rumi siri kwa pijua. Ulikuwa wapiju siku kwa hii emisi. Unafata hii emisi?
1: Minafata sana kwa 28.8. Minafataka sana.
0: Ulifata siku motongi ya likuwa invite hapa?
1: Mbo, siku fataka juu, siku wana.
0: Ulikuwa siku jonsona ya likuwa invite hapa? Ulifata siku karela ya likuwa invite hapa?
1: Minafataka sana ninyi mgrupe.
0: Amu magrupe.
1: Amu magrupe yu minazwa bifata.
0: Sona hamukwe na maradio wa mizisiana, hamukwe na aktualite.
1: Tuko wa sinistri vye.
0: Ha?
1: Bilungulaka.
0: Piga kwa kapela moya, basikie kama hii sauti ni yako. Toleka.
2: Makasi na hiyo.

0: mawa na mbumbu ya bolingo na yoe Mwana mawa Ya bebe lo bela didi ya tika komitungisa Eme se procede le gra talisma ki protège Bolingo ya mana ye ezabe ni na zambe Ata la tana sima ye sika toba Na aki edu mairanzi yango
1: Yango tobita ka
2: Pardon, kama ukiye ku radio maake mufie ku mutafi. Unasikia musicien anaji Bonjour Edo, ambia ule petit yangu apite ku ba jesuite. Unaya rukule, papi rukule.
1: Mate.
2: Papi rukule aba ni ba grand frère kabisa yenu. Ana kwambi una ba jesuite njoba nani? Aso ende kwa Isa ro signore.
1: Isa ro signore. Kwenda kwa ki kunyumba.
2: Ku orkestra yake.
1: Ku orkestra yake. Mwa kosi pega niti.
2: Akuite numero yako ni 0
1: 099 18 59 024.
2: Musiambrie telefone ya artiste wa mwisha sikia kama ni artista na ewan ma orkestra hazina ba mizisi orkestra zinazara ulika kumiku mtutu zwa na ikala haki mkarti unaimbabi ya mungu sasa njo nilikuitia hapa vya gospel sasa humu hivi ya
1: mwumini kwa kana piga makala uke ni kwa kana piga makala uke niko naenda mwenye nilianzi yaka kuni zie motungi saga alikufaka sikuwa na kami naimbaka alikufaka sasa sami napita munjia unafanana manulu vaka unafanana manulu vaka alikufaka sasa nasikia alikufaka yani kwa nipanda mkichwa sasa vile bisigani nijipuse tu na mende niimbe njoo nikapimaka sasa mtungi alitokaka Kinshasa na mimi niko tu naimba mkanisa kwanza njoo nikaanza kwa na interpreter nikaanza kwa na interpreter interpreter ba depo sengi bana nikase banani wanaitia kwa petika la pembeni oh petika la kuli misiku tu moja bilikamataka Mutu sikatake tamamu maisha. Motongi ni formate wa nguvu sana.
2: Motongi?
1: Musidi Kivu.
2: Eh?
1: Musidi Kivu. Waikuwa semi na mutapa. Jutu kwa ndugu me. Musidi Kivu ni formate wa kabambi.
2: Ae.
1: Juwa baaktiste ya mingi walipita kwa ilema. Balipita muzevo isi venye. Balanda tia kivu gileo.
2: Motongi asha forme nani?
1: Asha forme. Asha forme kabisa. Ba mingi sana vye. Nawe tayari hapa saa hii juu inaweza kuwa paniki.
2: Ah, kuna paniki. Wewe nisha usiye kwa verite polele. Susu
1: hii kama ita la food alipita kwa Zie Motongi. Wale wa Viki, baada waita ba Vikram alipita, ba Petit David wote walipita. Ba depo 5 ba Marcelet Diaz. Marcelet Diaz alikuwa mkakati. Angi imba ta fasi. Me Motongi alimkamataka na kafana kazi.
2: Akaforme.
1: Akamforme. Mwenye atasema sana kumforme alijiformele wapi? Ni mule mule njoo tuliwaiwia soso asiliki natoka ikawapatia jini. Eh. Sasa chini watu wakukunja makucha iko mtu akujionesha sana. Atoni kute munjeo zaka niko stani.
2: Au basi mimi hata.
1: Unaweza wazia hata
2: soda. Nakumbuka ile simu ile. Unaweza wazia?
1: Unaweza nikuta munjeo na zaka sababu kani soda kani nani?
2: Ewa. Tuendeleshe kipindi bwana. Huyu mimi naona kabisa artiste kwa hapa. Alors, artiste, ushatunga nyimbo ngapi?
1: Mbo mimi
2: kwa hii sauti yako.
1: Mimi nishatunga manyimbo me za mingi sana. Za mingi zenye siwezi hata ya kupapi. Kwa sababu Mungu anisi nguvu. Me
2: maji wewe ni ma improvisation njo mimi.
1: Ni manyimbo za mingi zenye ziko kabisa, me za mingi ziko za mapenzi ni kwanza zitunga tu gospel. Sasa unaka ba karaoke ba mingi nishapita mu orchestre zote za Bukavu.
2: Aye.
1: Zote za Bukavu.
2: Wewe ushapita mu nani BBS.
1: Akose ile.
2: Bayo le band de service.
1: Bali niitaka ako mimi sikutumika kaka. Bali niitaka ako kwa bayo le.
2: Je ni solo? Mutawezana.
1: Amiyo niliunaka Mbo, sipendake ikute watu mukazi Minde zenda fasi nyo problemi yangu Mina enda, unaniita nige tumika Sena ina mumamu evi Nawe lideo naza nichukie Juwale watu walikuwa na kupenda bote wananiamii yako
2: Bote?
1: Bote minyo wananza penda kukushinda Na njo panike naanza mapuazo, mamilongi
2: Ah, unuona sa Unuona vya vitatuma wabata kufote
1: Njo vile vifo kusema verite
2: Ewa kuna
1: Kama useme kweli, ukiwekea mungu ni makosa.
2: E, kisha na ukisema kweli, na ukisema bongo, wanasema ulifichika.
1: Na mini, oa alifuchika. Njoo ilifie. E, meni bandugu yangu wote.
2: Ushapita kunani kubeka bend ya Tonto Carrera?
1: Nishapita na, ndiyo ushapita kwa Tonto Carrera.
2: Ai, wakati gani?
1: Vio wangu sana uli.
2: Watu kunata kwa Carrera, tamu konsere mwa?
1: Mie, mbosu kuendaka mwa Carrera, seme nibakie, meni kwa nafaba lefete kidu. Afaba pige, mina piga tanyi mbo saba. Juu ni vrega kwanza. Kwenye hiko kabisa, munga mubariki. Ni vrega.
2: Bana kupatia tu leve de rido.
1: Ah, nipatia leve de rido kani nyimbo ngapi. Tena saba na maaliza tena. Mina piga tena ngini ngapi. Tena mina...
2: Saba tu wanaisha musali.
1: Saba saisha kote kwa wakia wale wawasha lewa. Mina piga tena kani ngapi. Tena mina ikala angu tena.
2: Denye abata yu wako na imba ni...
1: Denye abata yu wako.
2: Masa ule ni na abata kuona.
1: Na abata ya nipasula kicho. Jo wa hiyo.
2: Uja pita ubega bende original. Ya Johnson.
1: Kwa Johnson. Vwe tipe. Vwe tipe sana ule. Mage, bae vote ni bagangu. Ni bagave nye. Haka kwa kena magua mbae. Ni bagave nye wanakwambia peti.
2: Mbogo Johnson si kuonata kusali ya tamu. Mina kumwa nilikuwa. Sae njoo vina kumbuka. Kwa Johnson. Nilikutoshea, nilikutolesheaka nilikuto mabunza. Kwa mkonseri ku...
1: Kwa papi kiko.
2: Ilikuwa ku...
1: Uzeol chicken.
2: Olo chicken.
1: Uwe, na mkoneksyo.
2: Mkone, unakuya imba pali nikapanda kupodium.
1: Ndiyo.
2: Nikautoleshea
1: mabunza. Nikautoleshea makuta kabisa kwa mabunza makuta ya kuuza mabunza.
2: Na prepano ukanipotea. Siku kona, ushe niita. Sulunita jana.
1: Jana njoo nilikuita kabisa.
2: Apre deza. Troaza.
1: Ah, ifike ma deza vi. Maina ne.
2: Njoku niita.
1: Ndiyo.
2: Nikautoleshea kama mabunza. Uyu, peti yetu.
1: Lisi ya 500 dolari.
2: Ukapotea na ukatoka morkesi.
1: Mboku, toka angu morkestri.
2: Moka toka morkestri.
1: Nitokaga morkestri.
2: Mabunza nanja, siku kuona tenu.
1: Nilikuwa jua ile lage.
2: Jua
1: ile lage ni toka morkestri.
2: Baka sema uzi tia mbarto.
1: Papi kego ni vwe vye tena mungu. Maake, depui minanzenda morkestri, sona mtu sahuli. Mini kwa sato kwa motongi, kwa tuambia, anakuwa kwa mbaya, japo hiko vile. Ah, sani kia safika hako. Mina presteri kasema, ah, mbono gaa hiko vile. Yego anambia peti zogea ima, peti zogea, zogea gako, ni rafiki yangu sana. Misa ile kunizogeza, kumi benzeto wafugai, na nibagia kumie, nibaduae.
2: Okay,
1: nikaanza ona maguma.
2: Mkuna, fata radio, juu mina bayuwa kubongo, mina bayuwa mkuna fata saibi ya bongo vya, fata radio, sikusema ya bongo. Jackson Kabasele, sava, pazo papana, nguwa mbele tusikipa. Mwani ungewe, ungana minute ya mingi sana.
1: Ndiyo vi.
2: Tungale hapa mabitu yetu tu, madivagasi wa uli pita wa piba, yue jua nini unakukia kunku, ba uli tokea. Mwato mwema mesaje nisiki. Bonjour Edo, ule kiana na jua imba sana, Murambo Denguwa, anakusalimia. Rifin aliniambiaka kama alitokaka, wanyo Rifin?
1: Wewe Rifin.
2: Rifin aliniambiaka kama alitokaka mkaraoke jua hamuna avenir na hamuna makuta. Ule atakumaliza mwa ile studio mbo sana ule misikie pale wanasema je confirme grand tenoriste alishapita kwa kero na kwa mutungi rife bon chanteur sana tena grand menuisier unakuwa menuisier
1: ndio mina fwa menuisier
2: njuma na wezi endelea muziki.
1: Menizeria kungaunga juu ya njala baba. Ni menizeria mulupango tu mwetu, mina fanyawe mupaletu.
2: Hauna atelia?
1: Sina atelia, ni vya kutumika tu mina tengeneza vya kwetu.
2: Nifanyeka dirisha hapa kana vunjika au narabu?
1: Mina mutuma munani kwa kibongi.
2: Maternel mwa, mon anniversel 30 jan. Muna maliza kabisa. Chika la nasi wukumu. Pazo papa na jemima. Village ya nyamugo njo hapi. Peti rife ananiua na cheko sana. Pazo papa na jemima na
1: kusalima.
2: Bonjour, bon weekend a toi ya Edo. Et bonjour aux invités présents au studio. Issa Ayatu. Bonjour Nugian. On a Issa Ayatu.
1: Ate.
2: Ah, bonjour les grands Edon Aïrandi, les numéros de l'artiste, s'il vous plaît. Unaona ushaipana mikomu ya itwala. Tutarudilia. Vile njo artista naongeaka, hapana vile vya bongo, haiko bubu. Bila boga naongea. Merci beaucoup. Guy Alain Moulopo, bonjour Edo. Na kufata kila samedi, me huyu petit ananimarke sana. Ambia ye aingie en contact na komite ya ba jesuite, signé Guy Alain Moulopo. Guy Alain, mumpatie nini me? Au usiki kama wewe atabamaliza. Nimuulize vile na unasema usiki atajibia. Asonge na unge aseme uingie en contact na komite ya ba jesuite, donc komite ya Itza Rossignol.
1: Ah, kuingia na ba contact.
2: Eh.
1: Yeza kwa nguvu. Inaweza kuwa nguvu sana. Nini nikale tena mokestri ya donc iko sa vile ni seme ba kwa bawili abizi renye fasi.
2: Merci. Bon frère, ule petit na kuaka na talame hajuaki komunini. Nane, wale kuambia jina yake de ki?
1: Aba muyuwe ule wana.
2: Ajulikan de ki Kalume Joseph
1: si musafe kabisa na ati musati unana ata.
2: Bonjour mkubwa Edo, vraiment ule petit ni tenoriste wa nguvu sana, ajikaze tu sana batu bamujue, bravo vraiment kuyeye. Big salutation a papa aganze baogwere Jedone abadi shikito epapi kuluku kulutu kivivra vera na chipunda. Merci kaka Edo. Ule peti yake na Manuru Vwaka iko na imba sasi personik. Bonjour le grand chroniqueur Donga Irandi, ni artiste akili peintre décorateur staffer na kufata huku Chirumbi kote ya Inera Mulungu. Ule master wa huku Kavumo anapiga akapela ya Sava. Courage kwake. Courage kwako artiste.
1: Merci.
2: Ces jeunes frères anajua imba vraiment. Ah, merci beaucoup baba. Papa Georges Migo, yuko nakufuata kwa taisi bagona kwa mon directeur.
1: Papa Georges Migo.
2: Ah. Bonjour ya Edo. Uu tenorista najua na anakuwa anaikalaka wapi? Vraiment benye banajua aba bajioneshake. Vraiment najua. Serge Tshisekedi espace tata mapasaport bisengimana. Connexion souci mkubwa. Unanikumbusha kwa nusu nusu na niko na panda itfem. Vraiment le gars anajua imba sana. Ajikaze aingie orchestre tamwe. Huyu ni high level Paul Verlaine. Message kuzile. Wewe iko mu village ya Nyamugo. Shie tuko mu Nyamugo centre. Mu vile ya Nyamugo. Vile ya Nyamugo njo wapi? Njo kwe.
1: Njo pari. Kam projekteri wana iyo.
2: Kam?
1: Kam projekteri. Maini fasi kukutu ma projekteri. Hako suda tembea usuku wa kupigi.
2: Nani ziyama projekteri pari?
1: Nani mwalizi ziyama projekteri.
2: Useme jina yaka ni politisyo sembo.
1: Voila.
2: Ni politisyo?
1: Ni politisyo?
2: Acha vile. Njo mukaita kam?
1: Kam projekteri.
2: Kule kuba jaksio kabasele kuba motongi ya kwe projekteri.
1: Mukule viko na manani na mapano soleri. Unaweza installe talu ni chomulea mwako ni tia inje na kuangazia munjia jwa sikupigi. Nishe kwa tuko na zile zingine huku hivi.
2: Zeziko tu zile.
1: Zeziko zenye tu kwa zilitoka. Na hatu kufaye tu depansi.
2: Bo, bebili tu wamine ta artiste na kuambia. Jiste kuambia artiste kama iko ngufu na tunamushukuru sana. Anaongea bien na anaongea ngufu. Ile fo. Dr. Patrick Boutros, unasema ye? Père Edwin, le 28 juin kaka, jiste quelques mots baba. Sema umoja logistique BDG réunis les finalistes pour hii ni bia kulipia bile baba. Ile ni publicité rafiki yangu, ni kulipa kabisa. Ndio venye artiste kwa sema hivi. 5/5. Bonjour le grand Mushamuka, l'ami des artistes et des notables. L'invité gloire est digne d'être dans cette émission des grands. Courage à l'artiste. Nous sommes branchés 5/5. C'est MC Serge Boaz. Bonjour, gloire.
3: Ndiyo.
2: Ah, gloire. Unaasa nje Boazi?
3: Ah, si mjue kabisa.
2: Na, na kufelicite.
3: Merci, merci.
2: Alisikia maaka pela vile mwagwa mfalo. Tufika boru mwevi. Ni wabezoa kaboru mwevi. Sinaone mbio wote nuristi. Na we?
3: Mimi naimbaka vyote. Ya.
2: Unaimbio kwa tenorisi usikatari.
3: Mina imbaka vyote papa.
2: Nirudisha emisio, unaimbio kwa tenorisi. Mina tarudisha pale kumigazi.
3: Mina imbaka
2: misi. Ah, ulisema kwa grand tenorisi.
3: Papa.
2: Alors, improvisation. Luvua kanza.
4: Mini anzi.
0: Nasema jambo, ndugu yangu gware. Kwa majina naitwa Rifeshi Nantoya. Mutoto wa Bukavue, papa e. Ninapenda nijue na wewe ni nani. Kule unatoka uliacha nani e. Tuko kwenye radio maendeleo batu sikie. Alenzare papa edonga iranzi. Batu jue ili tujue maisha ya kesho kesho Mungu atafanya e. Ya ya ya ya ya. Ninatokea Rigo kule mu territoire ya Kabare. Mon frère unajikaza sana pia, unajua imba pia. Minapenda sana hii emission yetu. Naona Edonga Ihandi anatupenda. Na kutukaribisha pale kwetu ku Radio Maendeleo. Ona ona ona. Ndugu yangu nafurahi sana kwa kujijulisha. Kwanza mie na mie niko mutu wa kule Kabare. Ukisikia jina yangu ni Chibwira. Kama misijue na weye jina yako ya Mashi. Ikwa sababu sisi wote ni watoto wa

wo mama, wo mama, mame, wo mama ye, boli mwaza komplike. Moto mosusu kanisa kya za inap, ya boli ngona yo, nzoka zana lokatere. Wezo kanisa kya zali lokatere, ya motema na yo, nzoka zane baye. Wo mama, oh mama, ye, donga, igan.